imam pjesmu za tebe. Godinama čeka ta i strpljivo namigne sa dalekih obala. U njoj vrani konji svi što su davno zbrisali, jednom lica poznata, ne pamti mi više ja. Imam pjesmu za tebe, sama sebe pisala, od Silbe do Santa Monike.

dana pada preko naših rana. Imam pjesmu za tebe, da te malo razgali. Neće prognat tuge te, al će da ih ublaži. I na tren će vrijeme stati, i na časak ćemo znati gdje se tajna skrivala, gdje je sreća ostala. Imam pjesmu za tebe, poslije ću je

pozore, dragi žena, ulicama uspomena, kao nekad ti i ja, tamburaši za nama, pod prozore, dragi žena, ulicama uspomena.

Imam pjesmu za tebe, prava je jedina. Vozi znane puteve, bez granica carina. Rijetke minute toči, radost srcu smijeh za oči. U njoj još smo djeca mi, još nas nisu slomili. U njoj još smo djeca mi, još nas nisu slomili. Kao nekad ti ja, tamburaši za nama, pod prozore dragih žena, ulicama uspomena. Kao nekad ti ja, tamburaši za nama, pod prozore dragih žena.

6 sati, dobro jutro, želi vam jutarnja rana, rano jutarnja ekipa Radio Sljemena, Ozren Futivić, tonski je realizator današnjeg prvog dijela dana. Do 14 sati Ozren Futivić kontrolira sve za tonskim stolom. Dinko Komadina bira vam glazbu do podneva, a Boris Bogić naš je prvi jutrošnji urednik vijesti, naravno poslije jutarnje kronike koju ćemo čuti u 7 sati. Miljenko Cvitković, naš dragi Minja, je danas na terenu od 9:30, još uvijek smo u ljetnoj satnici, pa ćemo u 8:30 smjestiti pozivnicu, a evo Minja, tri javljanja, 9:30, 10:30 i 11:30. Ja sam pak Jelena Ucović i najavljujem lijep dan, evo usudit ću se sama reći da će biti dobar, bolji nego jučerašnji, ima čovjek pravo očekivati i raditi na tome, nešto smo svježiji nego jučer. Ujutro će i dalje biti pretežno oblačno, na širem području grada mjestimice će kišiti, a moguće je i pokoji pljusak s grmljavinom. Zatim će se na oblaka smanjiti, još ujutro puhat će umjeren jak i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar koji će poslije slabjeti. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 20, najviša dnevna oko pitomih 28 celzijevih stupnjeva, dakle ne bi trebalo biti 30 danas. 21 je u Maksimiru, 19 na području zračne luke, na Sljemenu 15. Relativna vlažnost je 66%, tlak zraka 1019 hektopaskala. I sad bi rekao čovjek sve znamo, ali ima još informacija koje vam stižu za 8 minuta u prvim vijestima Radio Sljemena.

0: 6 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, u tijeku je tretiranje vode protiv razvoja komaraca, a jutros je počela i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je inače do sad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj je temi u središnjem dnevniku govorila ravnateljica klinike Alemka Markotić.
2: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: 55 vatrogasaca s 28 vozila borilo se s velikim požarom u skladištu boja i lakova na području Male Švarče u Karlovcu, koji je protekloga dana lokaliziran. Na sreću nema ozlijeđenih, materijalna šteta tek će se utvrditi kao i ostale posljedice. Naime, tamošnja je gradska uprava upozorila da je do daljnjeg zabranjeno kupanje u rijekama Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarča, i to zbog izlijevanja vode kojom se gasio požar. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Testiranja se nastavljaju. Iz zavoda Dinko Puntarić.
3: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će, s druge strane, poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je premijer Andrej Plenković.
4: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok, su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata, i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere, pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
5: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro pretežno oblačno. Na širem području grada mjestimice kiša, a moguć je i pokoji pljusak s grmljavinom. Zatim smanjenje na oblake. Još u noći i ujutro umjereni jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, potom će slabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, najviša dnevna oko 28 celzijevih stupnjeva. Irena Dizdarević uredila je prve jutrošnje vijesti Radio Sljemena. 21 celzijev stupanj je u Maksimiru, 19 na području zračne luke, na Sljemenu 15. Relativna vlažnost je 66%, tlak zraka 1019 hektopaskala. Uskoro ćemo čuti opširniju vremensku prognozu u jutarnjem programu Radio Sljemena. Želimo vam lagano buđenje bez stresa uz frekvenciju 881.

0: Znam da je floskula, ali funkcionira ta floskula da je moć glazbe stvarno ogromna, možda i veća od kave ili bilo čega što ujutro možete konzumirati nekoliko ovakvih taktova i već je čovjek puno bolje, a za ovaj ugođaj zaslužna je Gloria Estefan, kojoj je danas rođendan i kojoj želimo puno, puno dobrih ritmova, hitova, pa ako treba i love, ali naravno prvenstveno zdravlja. 6:24, mi ćemo provjeriti kakav je ovaj trenutak koji je u gradu i kakvih je onoliko koliko nam nosi današnji dan. Izidor Pelajić je s nama, dobro jutro Izidore.
1: Dobro jutro i vama.
0: Dobre ste volje, baš mi je drago.
1: A što, ne bi bio.
0: Da, dočekali smo konačno rujan, mnogi su već ljeto apsolvirali i vele dosta, dosta, gasi sve, pali oblake i kišu.
1: Probali smo, nije išlo.
0: Nije išlo.
1: Noćas je na području Zagreba, širem području Zagreba, pa cijele središnje Hrvatske i istočne stigla na oblaka. Stigao je pa prolazno jak, čak s olujnim udarima, sjeverni vjetar, puhao je oko sat vremena. Zatim je bilo, to jest s njim je bilo i mjestimične kiše ili pljuskova, ali iako radari otkrivaju da je nešto palo i na području grada, zapravo većina toga se događalo sjevernije ili istočnije. Tako da od nekakvih konkretnih oborina koje bi mogle promijeniti dojam, sliku i karakter, ne bi još uvijek nešto prizivao. Iako je vrijeme malo drugačije na početku, na kraju kolovoza i početku ove naše, kako mi kažemo, klimatološke jeseni, gotovo nam je ljeto, ali ne čini se da baš ćemo, kako kažete, zamotati, zapakirati vrućinu i sve ostalo, iako će se danas činiti kao evo ga, baš je to počelo sada, zato što je jutro još uvijek prilično oblačno, pretežno oblačno u Zagrebu. Vjetra više nema, nešto popuhuje na puntijarci, još uvijek ostaci tog sjeveroistočnjaka koji se tijekom dana mogu pojavljivati u gradu kao slab do umjeren vjetar tog smjera. Rekao bih da prije podne postoji vrlo mala vjerojatnost za kap kiše, a poslije podne još manje od toga, jer idemo zapravo već tijekom jutarnjih sati prema kidanju na oblake, pa će onda biti djelomice. Vjerujem da će zapravo veći dio podneva onda biti čak i prevladavajuće sunčano u gradu, tako da bi temperatura ipak popodne rasla. Trenutno je 21 stupanj i vjerojatno će stići do oko 29. To je niže nego što je bilo jučer kada je izmjereno 34 ili recimo oko grada na Plesu 35 stupnjeva, a tako da je u tom smislu da, pad temperature,
0: ipak olakšanje.
1: Ali ako možete reći da je baš sad nešto posebno osježilo na 29, onda mislim da zaista volite vrućinu.
0: Da, ne baš nismo više s njom u dobrim odnosima, međutim možda će ona biti dosadna pa se pojavljivati do kraja tjedna ili nam dajete nadu?
1: Pa ja bih rekao da se trebate i dalje nekako priviknuti na toplo vrijeme. Retrospektivno gledajući po preliminarnim analizama, mjeseci za nas, kolovoz je u maksimiru topliji od prosjeka i to značajno. Vidjet ćemo da li je rekordno, ali svakako blizu je najtoplijih kolovoza, a slično je i ljeto, spada za sada u među najtoplija ljeta, najvjerojatnije drugo najtoplije ljeto u Zagrebu od kad evo se mjeri, a dugo se mjeri. Tako da ako vas do sada nije naučilo ova godina da trebate računati sa vrućinom, evo onda prognoze za iduće dane. Iako je još sutra nekako nestabilno i za razliku od današnjih dana kada iz oblaka idemo prema suncu, sutra ćemo od sunčanijeg jutra ići prema sredinom dana prema oblacima, pa može biti nešto i kiše ili pljuska sredina dana, no također to nemojte zaboraviti da sam rekao možda, što znači da se ne mora ostvariti u cijelom dijelu grada. Ipak spominjem ih, a onda će prema kraju dana to proći i temperatura će biti slično kao i danas, negdje oko 29 stupnjeva maksimalna, jutro će biti svježi, oko 17. A nakon toga će uslijediti nekoliko dana prevladavajuće sunčanog vremena u Zagrebu, gle čuda, i to suhog. Nema nekih naznaka ičeg zanimljivog osim novog porasta temperature, tako da tamo dok još se za četvrtak bude zadržavala podjednaka osjećaj vrućine, mislim da tamo od petka, subote, nedjelje ćemo govoriti o prekomjernoj vrućini ponovo u Zagrebu. Brojke koje su mi na raspolaganju uglavnom se za to razdoblje nalazi između 30 i preko 35 stupnjeva za naš glavni grad.
0: Dakle, hoćete reći da ćemo u novu školsku godinu u ponedjeljak zakoračiti uz pretjerano visoke ili neuobičajeno visoke temperature?
1: Ja bih se složio sa vama, biće to jedan vruć početak škole.
0: Da, da, bilo je riječi i o eventualnoj odgodi. Nada umire posljednja, ali dobro.
1: Osobito za školarce.
0: Možda će i vjerujem da će naši dragi učitelji i profesori znati doskočiti na prikladan način i tom problemu, ako on to jest. I sami ste rekli, morat ćemo se početi prilagođavati. Pa evo, mi koji se rano budimo, možda bismo mogli to uvesti i preporučiti kao naviku, oduzeti nešto od kasne noći i ranog jutra za svoje obveze i život, a onda možda uvesti i sijeste. Pa prespavati te vruće dijelove dana, ali možda. To je samo ako. Jedan ako, možda i beskoristan u 6 sati i 30 minuta. Izidore, hvala vam lijepa.
1: Bilo mi zadovoljstvo, nema na čemu. Ugodan vam dan želim.
0: Također, lijep dan vama i vašim dragim kolegama. S nama je bio dežurni prognostičar Izidor Pelajić.

Danas od 7 do 15 bus 150, onaj gornjogradski, prometuje skraćeno do Ilirskog trga, a stajalište Ivanovićeva u smjeru Čučerja izmješteno je 50 metara sjevernije. Do sutra, zato što se ondje radi, čini mi se, da radi se u zoni stajališta. Stajalište Hudobička 36 u smjeru Savskog mosta također je izmješteno 50 metara sjevernije od 8 do 15 sati. Putujte, ali oprezno, čuvajući sebe i druge. I kaj da vam još poželimo, zagrljaje, može, duge, kratke, prijateljske i one druge. Uz Radio Sljeme, dobro vam jutro u 6.37.

0: Dobro jutro. U tijeku je suzbijanje letećih jedinki komaraca metodom hladnog zamagljivanja iz vozila te ručno na područjima Savice, Središća, Zapruđa, Travnog, Utrine i Sloboštine. Današnji datum je rezerviran za te lokacije do 7 sati. Od 1. do 2. rujna Donji i Gornji grad, šire područje Kvaternikova trga, pa se stanari mole da osiguraju ulazak u područje dvorišta, zgrada. Za tretiranje koriste preparate koje je odobrilo Ministarstvo zdravstva. Međutim, građani su zamoljeni ne boraviti na otvorenom u vrijeme provedbe, zatvoriti prozore i vrata. Pčelari trebaju zatvoriti pčele u košnice u vrijeme tretiranja komaraca, a u slučaju loših vremenskih uvjeta tretiranje će se provesti prvi sljedeći dan s povoljnim uvjetima. Međutim, rekao je Izidor Pelajić da je samo registrirana kiša blaga padalina, oskudna i skromna u Zagrebu, pa evo, ne bih zaključila da je bilo loših vremenskih uvjeta. Dakle, Savica, Središće, Zapruđe, Travno, Utrina, Sloboština, Donji i Gornji grad, šire područje Kvatrića, mjesto je današnjeg i sutrašnjeg zamagljivanja komaraca. Nemojte još otvarati prozore, još 15 minuta barem. 6 je sati i 45 minuta.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je otac Ivan Pleše. Što je sveta pričest? Odgovor je jednostavan i istodobno neizmjerno dubok. Pričest je primanje Kristova tijela i krvi. Ne simbol, ne uspomena, nego stvarna prisutnost Isusa Krista pod prilikama kruha i vina. U Evanđelju po Ivanu Isus izgovara riječi koje su mnoge sablaznile. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Mnogi su se tada povukli jer im je to bilo neobično. No Isus nije ublažio riječ jer govorio je istinu. Na posljednjoj večeri, uoči muke, uzeo je kruh, zahvalio Ocu, razlomio i rekao: ovo je tijelo moje koje se za vas predaje, ovo činite meni na spomen. A isto tako i čašu. Tim je riječima ustanovio sakrament Euharistije i povjerio ga crkvi za sva vremena. Crkva njegove riječi shvaća ozbiljno. Kruh i vino doista postaju tijelo i krv Kristova, premda našim osjetilnim zapažanjima se čini kao da ostaju puki kruh i vino. No Euharistija nije samo gozba, ona je i žrtva. U svakoj misi Kristova žrtva na Kalvariji postaje prisutna. Ne ponavlja se, jer je prinesena jednom zauvijek, nego se uprisutnjuje tako da i mi danas možemo u njoj sudjelovati. Katekizam to jasno naučava. Žrtva Kristova i žrtva Euharistije jedna su jedincata žrtva. A poslanica Hebrejima dodaje da je Krist jednim prinosom za svagda usavršio posvećene. Kad svećenik nakon posvete podigne hostiju i kalež, vječnost dotiče našu prolaznost. Tijelo predano za nas i krv prolivena za mnoge. Što to znači za nas? Kad primamo tijelovo Kristovo, prihvaćamo logiku dara, logiku križa. Pristajemo da i mi po Kristu budemo kruh koji se lomi za druge. Pričest nas ne izvlači iz života, nego nas dublje uvodi u njega, u život koji se daruje, u život koji nije sebičan, nego koji je za druge. Sveti Toma Akvinski, zadivljen tim otajstvom, spjevao je himan: klanjam ti se smjerno. Oči vide kruh, ali vjera prepoznaje Krista. O sveta gozbo, na kojoj se Krist blaguje, slavi se spomen muke njegove, duša se ispunja milošću i daje nam se zalog buduće slave. taj zalog buduće slave usmjerava svaku pričest prema vječnosti, prema konačnom susretu s Bogom.

navještanje, služenje, sve izvire iz Euharistije i k njoj se vraća. Već su prvi kršćani, kako nam donose djela apostolska, bili postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, u lomljenju kruha i u molitvi. Euharistija im je bila središte, a ne dodatak njihovu životu. Crkva tu vjeru čuva pomno. Kruh i vino mijenjaju se u tijelu i krv Kristovu, dok njihove izvanjske prilike, okus, oblik, izgled ostaju. Zato pred presvetim oltarskim sakramentom klečimo. Ne klanjamo se nekom komadu kruha, nego Gospodinu koji se pod tim prilikama krije. To je vrhunac Božje poniznosti. Svemogući Bog, gospodar svemira, koji nam se daje u tako malenom komadiću kruha. Kad pristupamo pričesti, pristupamo o tajstvu koje nadilazi razumijevanje. Ne moramo sve razumjeti da bismo vjerovali. Dovoljno je Isusovim riječima reći da, kao što je Marija rekla da anđelu. Zato i na pričesti kad svećenik kaže tijelo Kristovo, odgovaramo amen, vjerujem. Vjera je povjerenje, a Euharistija je najveći čin toga povjerenja.

0: Człowiek na Wrychu. Radio Sieme. HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi.

Počeli smo dan oblacima, na širem području grada postoji mogućnost kiše, moguće i pokoji pljusak s grmljavinom danas, ali na oblaka će se postupno smanjiti. Najviša dnevna temperatura kretaće se oko vrijednosti od 28 Celzijevih stupnjeva, sad je 21 u Zagrebu. Dobro jutro!

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Nakon jučerašnjega požara u Karlovcu zabranjeno kupanje u Mrežnici i Koranin izvodno od četvrti Mala Švarča.
2: Od sutra neznatno skuplji benzin, litra dizela jeftinija 7 centi.
0: Grad Zagreb zaprašuje komarce u četvrtima gdje su pronađene mrtve vrane uginule zbog zaraze virusom zapadnoga Nila. Zaraza tim virusom potvrđena kod 7 ljudi.
2: Prvog dana Međunarodnog strateškog foruma na Bledu u središtu pozornosti sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza.
0: Vrijeme će biti djelomice na moru i pretežito sunčano. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice kiša, poneki pljusak poslije podne i drugdje, temperature od 28 do 32, u Dalmaciji do 35. Stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Požar u skladištu boja i lakova na području Male Švarće u Karlovcu koji je buknuo jučer rano ujutro lokaliziran je. Nitko nije ozlijeđen. S vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vozila. Građani su putem sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama SMS-om upozoreni da zbog dima zatvore prozore, isključe ventilaciju i izbjegavaju boravak na otvorenome. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Gradska uprava upozorila je da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarća zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Miroslav Rade opisuje opasnosti tijekom gašenja, a iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije Dinko Puntarić poručuje da za sad nema zabrinjavajućih pokazatelja onečišćenja zraka.
3: Bilo je par eksplozija unutar objekta. Ali su bile manjeg intenziteta, evo izvukli smo nekoliko i plinskih boca i acetilenskih i kisika, tako da nije došlo do takvih nekih većih eksplozija i za vrijeme gašenja došlo do urušavanja krova. Evo, vatrogasci su bili unutra, srećom da nije niko stradao.
4: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
1: Jutarnja kronika.
0: Od sutra nove cijene goriva. Dizel će pojeftiniti za 7 centi po litri, a plavi dizel bit će jeftiniji 11 centi. Benzin će minimalno poskupjeti za 1 cent po litri. Nove cijene koje je vlada odredila na jučerašnjoj telefonskoj sjednici vrijedit će do ponedjeljka 7. ovoga mjeseca.
2: Rano jutros grad Zagreb zaprašivao je komarce u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane za koje je potvrđeno da su uginule zbog zaraze virusom zapadnog Nila. Zaprašivanje se nastavlja i sutra u zoru. Uništavanje larvi komaraca u vodi već je počelo. Zasad je dokazana zaraza virusom zapadnog Nila kod 7 ljudi. Pripremila Aleksandra Funes.
5: Zagreb je rano jutros od 4 do 7 sati u akciju protiv komaraca krenuo zamagljivanjem ručno iz automobila, i to na području Savice, Zapruđa, Utrine, Sloboštine, Središća i na širem području oko Kvaternikova trga te parka Bartula Kašića.
6: Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog. Tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi, jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
5: Objasnila je voditeljica odjela za dezinsekciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Ana Klobučar. A što kažu građani?
7: Treba to riješiti normalno. A i vrana bi se malo trebalo riješiti. Ima ih baš puno previše.
8: Ne trebam se bojati. Ako se bojimo da još gora ispada, ne? Ali u svakom slučaju to je loše.
9: Pa nisam jako zabrinut.
5: Virusom zapadnog Nila koji prenose komarci zaraženo je 7 ljudi. 4 ih je hospitalizirano u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Situacija za sad nije razlog za uzbunu i taj broj oboljelih manji je nego u najizraženijoj epidemijskoj 2018. godini. No još nije moguće znati kako će se situacija razvijati, ističe ravnateljica te klinike Alemka Markotić.
10: Za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu. Ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje.
5: Komarce će u Zagrebu zamagljivati i sutra u zoru. Građane se moli da i sutra od 4 do 7 sati zatvore prozore i vrata, i ako nije prijeko potrebno da ne borave na otvorenome. Pčelari trebaju zatvoriti pčele u košnice, a nakon provedbe zamagljivanja građani mogu slobodno boraviti na otvorenome, jednako tako i kućni ljubimci.
2: Protiv odgovornih za otpad u Gospiću pokrenut je kazneni postupak, a traže se izvođači za njegovu sanaciju, podsjetio je premijer Andrej Plenković uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Novinari su na Bledu pitali premijera hoće li doći na prosvjed, odgovorio je da neće jer je na putu u Italiji. Zagrebački HDZ prozvao je pa gradsku vlast zbog opasnog otpada u jezerima Savice uz vodocrpilište Petruševec, s kojega se vodom opskrblja oko 150 tisuća Zagrepčana. Miruna Kastratović.
11: Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku najavljen je zbog afere s desecima tisuća tona nezakonito odloženog otpada na području Like. Prosvjed je postao predmet ozbiljnih političkih prepucavanja, a premijer Andrej Plenković na Bledu je rekao da ne namjerava doći jer se vlada bavi rješavanjem problema, a ne prosvjedima. Objasnio je da je protiv odgovornih pokrenut kazneni postupak, riječ je o 14 fizičkih i 4 pravne osobe, te o rješavanju problema dodao.
12: Da je ministarstvo uz angažman operativni fonda za zaštitu okoliša provelo 3 poziva, da su se javile firme i za ovaj otpad u takozvanim vrećama i za rasuti otpad na površini i za oblaganje samoga odlagališta na PPK Velebit i da ide pregovarački proces za zakupani otpad. Dakle, problem je prepoznat, problem se rješava.
11: Premijer je objasnio i da se radi na izmjenama kaznenog zakona.
12: Kako bi se poštrila glava kaznenih djela za kaznena djela protiv zaštite okoliša i prirode.
11: U međuvremenu zagrebački HDZ upozorio je da u 3 jezera na Savici leže 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada. Prozvali su gradsku vlast da ništa ne poduzima već 5 godina. U priopćenju predsjednika Ivana Matijevića pod nazivom Gudronske jame, vlast zelena, a Savica crna, stoji kako Možemo i SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, dok Zagrebu kojim upravljaju prijeti ekobomba.
13: Znači, tu govorimo o Gudronu, govorimo o naftnim derivatima, o motornim uljima i ostalom industrijskom otpadom.
11: Matijević dodaje kako aktualno zagrebačka vlast o tome zna od prvog dana svojeg mandata.
13: Ono što je jako bitno naglasiti da je prošle godine Fond za zaštitu okoliša pozvao vlast u gradu Zagrebu da prijavi upravo i ta jezera na Savici kao crnu točku koju oni nisu prijavili.
11: Dodajmo i kako je nakon što je nedavno otkriveni masovni pomor ribe u Savi obrazložen niskim vodostajem i sušom, zagrebački HSS upozorio da se taj ekološki događaj ne može svesti samo na temperature i vodostaj. Zato su pozvali državni inspektorat da taj postupak provede do kraja, a DORH da ispita postoje li i tu elementi kaznene odgovornosti. HSS poručuje da o pomoru ribe u Savi građani zaslužuju istinu, a odgovorni posljedice.
2: Sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza bile su u središtu pozornosti prvog dana tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Jelena Mikovčić.
14: Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima? Pitanje je na koje su odgovore tražili sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Slovenski premijer Janez Janša, otvarajući forum, poručio je da svoj utjecaj jačamo čvrstim savezništvima i pouzdanošću.
15: Može li Europska unija danas okrenuti svoje resurse, raznolikost i svoje saveze prema oblikovanju budućnosti ili će se prilagoditi odlukama koje se donose negdje drugdje?
16: To decisions made elsewhere.
14: Janšina vlada, koja je preuzela vlast u Sloveniji početkom lipnja, nastoji dati svoj pečat forumu, pa tako primjerice dok je prošle godine glavna tema bila priznanje Palestine, ove godine uopće nema arapskih gostiju, niti se o tome govori. Zanimljivo je i da ove godine pozivnice nisu ni upućene najvišim dužnosnicima Europske unije, a pozvani su samo čelnici država Srednje Europe. Mnogi od njih nisu propustili kritizirati sadašnji ustroj Europske unije, no premijer Andrej Plenković odgovorio je kako kritike nisu novost, te dodao.
12: Ono što je važno, postoje koraci koji su u dobrom smjeru. Korak jačanja europske obrane, korak jačanja europske konkurentnosti, korak jačanja energetske sigurnosti, ta tranzicija smanjivanja ovisnosti uvozu fosilnih goriva s kontinenta koji nisu Europa na vlastite mogućnosti osiguravanja energije je po meni ključ opstanka i opće funkcioniranja europskog gospodarstva.
14: Uz premijera Plenkovića na središnjem su forumu sudjelovali i premijer češke vlade Andrej Babiš te mađarske Peter Mađar, koji nije izravno odgovorio na novinarsko pitanje je li Budimpešta spremna izručiti predsjednika uprave MOL-a, ali je poručio.
15: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
14: Da je vrijeme za novo poglavlje, slaže se i premijer Plenković.
12: Odnosi INA i MOL-a su sputali odnose Hrvatske i Mađarske, koji inače bi trebali biti na puno višoj razini. Mislim da smo u poziciji da nastojimo riješiti to pitanje i onda ići naprijed.
14: Jedna od važnih tema Bledskog foruma svake godine i proširenje, kojemu su svi sudionici dali čvrstu potporu. Ipak nakon najava iz Srbije o ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, Plenković je poručio da bi se Srbija time zatvorila vrata Unije, a europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da državama koje veličaju ratne zločince nije mjesto u europskoj obitelji.
2: Rasprave i paneli drugog dana Međunarodnog strateškog foruma na Bledu fokusirani su na teme poput budućnosti europskih zdravstvenih sustava, uloge prava kada velike sile ignoriraju pravila, te utjecaju umjetne inteligencije na demokraciju.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković ide u radni posjet Mostaru. Uz premijera su i 4 ministra te državni tajnik Središnjega ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. U sklopu posjeta dodijelit će se ugovori korisnicima potpore iz resora turizma i sporta, zatim rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, prostornoga uređenja graditeljstva i državne imovine te Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Svijet.
2: U glavnom gradu Kirgistana održava se dvodnevni sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju. Među ostalima na sastanku sudjeluju i kineski predsjednik Xi Jinping te ruski Vladimir Putin. Pripremila Jelena Maštruko.
17: Uz predsjednike Kine i Rusije u Biškek su stigli i iranski predsjednik Masud Pezeškijen, i turski Tayyip Erdogan te indijski premijer Narendra Modi, vodeći ljudi Pakistana, Uzbekistana, Bjelorusije i Kazahstana te glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Godišnji summit Šangajske organizacije za suradnju održava se pod geslom Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet u trenutku kada se svijet suočava s posljedicama američko-izraelskog rata protiv Irana koji je uzdrmao globalna energetska i financijska tržišta te tekućim ratom između Rusije i Ukrajine. Na marginama skupa sastali su se ruski predsjednik Vladimir Putin te kineski predsjednik Xi Jinping.
18: Vjerujem da će pod našim strateškim vodstvom i zajedničkim naporima temelji odnosa Kine i Rusije biti čvršći, naš tempo bit će sinkroniziran, a izgledi će biti svjetliji.
17: Ruski je predsjednik ustvrdio da su odnosi dviju zemalja znatno napredovali na svim područjima te je predložio da privremeni bezvizni režim postane trajnim.
18: Danas, usred složenog geopolitičkog okruženja, sveobuhvatno partnerstvo i strateška suradnja između Rusije i Kine služe kao uzor odnosa između dviju zemalja. Temelje se na snažnim tradicijama prijateljstva, poštovanja suverenosti, jednakosti i uzajamne koristi.
17: S Putinom se sastao indijski premijer Narendra Modi, koji je na društvenim mrežama objavio kako su područja na koje je usredotočena suradnja i dalje energija, inovacije, svemir i gnojiva.
15: Razgovarali smo o cijelom spektru posebnog i povlaštenog strateškog partnerstva Indije i Rusije. Drago mi je vidjeti znatan napredak u raznim sektorima posljednjih godina.
17: Godinama se Šangajska organizacija za suradnju smatrala jednim od načina na koji Kina može promovirati multipolarni svjetski poredak i suradnju s drugim zemljama u razvoju.
2: Ministri obrane zemalja članica EU na neformalnom sastanku u Irskoj u Wicklowu razgovarat će o nastavku potpore Ukrajini te o stanju na Bliskom istoku. Na dnevnom je redu i pomorska sigurnost, posebice zaštita kritične infrastrukture i sloboda plovidbe.
0: Ruski državljanin Mihajl Šabunin, osumnjičen da je jučer blizu Podgorice na streljani Češka Zbrojovka ubio 3 zaposlenika, pronađen je noćas u šumi iznad Herceg Novog. Crnogorska policija objavila je da je nakon što je opkoljen pucao prema policajcima, a potom presudio sam sebi. U suradnji s višim državnim tužiteljstvom u Podgorici policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja, pa tako i uzrok i motiv trostrukoga ubojstva.
2: Na Wall Streetu cijene dionica ponovno su pale jer je zbog rasta napetosti na Bliskom istoku poskupjela nafta, a time se povećali izgledi da će Američka središnja banka uskoro povisiti kamatne stope. Dow Jones indeks oslabio je 0,7%, dok je Standard & Poor's skliznuo 0,33%. To se događa nakon što su američke snage u nedjelju napale dva iranska lansera na otoku Laraku, što je bio prvi američki napad na Iran od kraja srpnja. Washington je poručio da je napad izveo zato što su Iranci navodno pripremali lansiranje raketa s morskim minama u Hormuški tjesnac.
0: Rejting američkog predsjednika Donalda Trumpa ostao je na najnižoj razini u njegovoj političkoj karijeri. Pretpostavlja se da je tako zbog raširenoga nezadovoljstva ratom u Iranu i načina na koji vodi gospodarstvo, upućuje na to posljednja anketa Reutersa i Ipsosa. Naime, samo 33% Amerikanaca odobrava Trumpov rad u Bijeloj kući. To je sve veći teret za njegovu republikansku stranku, koja će morati braniti tanku većinu u Kongresu na međuizborima 3. studenoga.
1: Jutarnja kronika.
0: Sutra počinje jubilarni 20. Vukovarski filmski festival. Traje do 5. ovoga mjeseca, donosi više od 50 filmskih projekcija na 4 gradske lokacije. U službenoj konkurenciji za nagradu Zlatni šlep natjecaće se 42 naslova. Na otvorenju će biti prikazan kratki hrvatski film Rahlo Joze Šmuha, te dugometražna drama Očevina nagrađivanog redatelja Pavela Pavlikovskog.
1: Jutarnja kronika.
2: I ponovimo neke od važnih tema.
0: Nakon jučerašnjeg požara u Karlovcu, zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od 4. Mala Švarća.
2: Od sutra neznatno skuplji benzin, litra dizela jeftinija 7 centi.
0: Grad Zagreb zaprašuje komarce u četvrtima gdje su pronađene mrtve vrane uginule zbog zaraze virusom zapadnoga Nila. Zaraza tim virusom potvrđena kod 7 ljudi.
2: Prvog dana Međunarodnog strateškog foruma na Bledu, u središtu pozornosti sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza.
0: Vrijeme će biti djelomice, na moru i pretežito sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice kiša, poneki pljusak, poslije podne i drugdje. Temperature od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: Na teniskom Grand Slamu US Openu u prvome kolu ispala je Petra Marčinko, bolja je s 3-6, 7-6 i 6-3 bila Australka Birel. Od turnira se oprostila i Antonija Ružić, nju je sa 7-5 i 6-1 pobjedila Amerikanka Lee. O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
19: U posljednje dvije utakmice 5. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobjedio Lokomotivu s 2-0, a Gorica i Rijeka odigrali su bez pogodaka 0-0. Utakmicu u Splitu pratio je Srđan Fabijanac.
20: Rasikani i rastrčani Hajduk upisao je pred 15.000 gledatelja 2-0 pobjedu protiv Lokomotive. Splićani zagospodarili travnjakom već od prve minute, a poveli u 16. kad je Hrgović poslao prizemnu loptu s lijeve strane. Nije dobro reagirao stoper Lokomotive Triantafu, a Šego je to iskoristio i pogodio za 1-0. Do poluvremena Posavec imao 6 obrana, Lokomotiva tek u finišu prvog dijela opasno prijetila, najopasnije u 41. minuti kad je udarac Vukovića iz blizine odlično obranio Silić. Već početkom nastavka Šotiček postiže drugi gol za Hajduk udarcem s 20 metara. Pogodio je donji desni kut, zapokazalo se krajnjih 2-0, koje je do kraja moglo biti još golova, ali rezultat se nije mijenjao. U zadnjih 13 minuta Lokomotiva igrala iz čovjekom manje zbog dva žuta Lorbera.
19: S utakmice Gorice i Rijeke izvješćuje Marko Šivak.
21: Gorica je izborila prvi bod ove sezone. U tvrdoj utakmici odigrala je bez pogodaka protiv Rijeke. Gosti su više puta prijetili, imali su i dva jedina udarca unutar vratnica tijekom drugog poluvremena, kad je Josipović zaustavio dalekometnu paljbu Fruka i Kabadaija iz 63. odnosno 76. minute. S druge strane, važnost utakmice sputala je Goričane u kreaciji, ali ipak mogu žaliti za situacijama Vrzića i Mijića iz završnice dvoboja. Remi u utakmici koja je zbog vara upravljačkog sklopa reflektora kasnila pola sata, pratilo je 900 gledatelja.
19: Osijek i Varaždin su na vrhu ljestvice sa po 12 bodova, Dinamo i Hajduk imaju po 10, s time da Dinamo ima utakmicu manje kao i Rijeka koja je peta sa 7 bodova. Gorica je osvojila prvi bod, ali je i dalje posljednja. Dominik Kotarski, novi je vratar Dinama, objavili su u Maksimiru. Roka Spukštas je definitivno prešao iz Hajduka u Middlesbrough. Odlukom uprave Slavena Belupa, Mario Gregurina nije više trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za argentinsku reprezentaciju. Prvog dana svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku dvostruka pobjeda Hrvatske. Ženska reprezentacija pobjedila je Tursku s 3-0, a istim rezultatom naši su vaterpolisti bili bolji od Saudijske Arabije. 10. dana mediteranskih igara u Tarantu, još 2 i to atletske medalje za Hrvatsku. U utrkama na 800 metara zlato je osvojila Nina Vuković, a broncu Marino Bloudek.
1: Oglasi.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda je Izidor Pelajić. Noćas je u unutrašnjosti bilo pljuskova i grmljavine, ponegdje na istoku i u središnjim predjelima izraženijih, osobito na sjeveru, a puhao je jak na udare mjestimice i olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutros je još uvijek oblačno na istoku i u središnjim predjelima, mjestimice pada kiša. Drugdje u zemlji je sunčano. Vjetar je uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, a na obali mjestimice puše umjerena pod velebitom i jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati bila je 15 stupnjeva u Ogulinu, Pargu i Sljemenu. Pridečka jezera mjerili su 16, Bednja, Bilogora i Gospić 17, Gradište kraj Županje, Križevci, Osijek, Varaždin 18, Bjelovar, Daruvar, Sisak 19, Gorice kraj Nove Gradiške 20, Zagreb, Kutjevo, Slavonski Brod 21, Knin 22, Opatija 23, Mali Lošinj, Malinska Ploče, Pula i Šibenik 24, Lastovo, Rovinj 25, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka 26, a na Rabu je izmjereno 27 stupnjeva. Danas će biti djelomice, na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro unutrašnjosti s povećanom naoblakom mjestimice kiša, osobito na istoku i sjeveru, poneki pljusak moguć je drugdje poslije podne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena pod velebitom prije podne i jaka bura sa olujnim udarima, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji dalje vruće kao i jučer, ponegdje do 35. Sutra će prolazno na oblačenje sa zapada u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu donijeti mjestimica kišu, a vjerojatni su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše sunčanog vremena bit će u Dalmaciji. Vjetar slab da umjeren sjeveroistočni, na istoku istočni. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnja kao ujutro i ponovno navečer na sjevernom dijelu i bura, osobito pod Velebitom. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na obali i otocima od 20 do 25. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 u Dalmaciji i više.
1: Oglasi.
22: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
23: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
1: Oglasi. Prvi program.
24: U
1: uvijek na vrhu. Radio Sljeme.
6: Dobro vam jutro u 7.25. Počeli smo oblacima, poslije podne će biti sunčano u Zagrebu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura kretaće se oko vrijednosti od 29 celzijevih stupnjeva, 21 je sada u Maksimiru, na području zračne luke 19, 16 je na Sljemenu, uz relativnu vlažnost od 64% i tlak zraka 1019 hektopaska. Motrimo vas s obzirom na to da smo uvijek na vrhu. To nam služi za dobar prometni pregled i pogled. U Zagrebu je prometna situacija naravno mirna, ali zagrijavajuća i bit će gužvi kao što ih je bilo i jučer. To je otežavala činjenica da je jučerašnji dan bio vruć s maksimalnih, čini mi se da je Izidor rekao 35 celzijevih gradskih asfaltskih stupnjeva. Danas ipak nećemo prijeći tu psihološku granicu od 30 stupnjeva, pa evo, barem bi to trebalo i u tom smislu biti lakše. Južni dio Aleje Bolonje već vidim da je popunjen, naravno zona radova na nadvožnjaku Selska, treba li uopće spomenuti, treba, priđite polako, dajte prednost prolaza, pa bez obzira na to što ima onih gurača i onih koji se vole progurati preko reda, uštedjet ćete si nerviranje, odnosno poštedjeti živce, budete li jednostavno vozili umjerenom brzinom i gledali svoja posla i pojačali malo radio Sljeme. Gužva je i intenzivno je na križanju Slavonske i Držićeve i ima toga još. Branimirova se žari Heinzlova kod križanja sa Zvonimirovom. Branimirova u nastavku, Maksimirska cesta. Neimit, rekli bi mladi. Obilaznica još uvijek podnošljiva u svojoj sredini, međutim tamo od rotora, odnosno od Jankomira, čvora Jankomir do Lučkog, zona radova otežava situaciju, pa evo, i na to vas upozoravamo, kao i na zonu Kraljevečkih Novaka, Kobiljaka prema Ivanjoj Reki, brza cesta prema čvoru Ivanja Reka i onda prema Novakima, Ščitarjevskima, sjeverni kolnik nešto je teže prohodan. I dok smo to rekli, već je 7.27, kaj bomo svirali Hopelessly Devoted to You. Može.

Danas nije zgodno biti komarac. Četiri tvrtke, koliko vidim, suzbijaju leteće jedinke, odnosno trebalo je to biti sad već gotovo do 7 sati. Metoda hladno zamagljivanje iz vozila i ručno. Savica, Središće, Zapruđe, Travno, Utrina, Sloboština trebali bi biti slobodni. Ti zagrebački kvartovi od komaraca zvala je gospođa zašto ne u Dugavama, pa zapravo na to i ostala pitanja vezana uz ovu temu odgovorit će sugovornik našeg Minje u prvom njegovom reporterskom javljanju u 9 sati i 30 minuta. Na rasporedu su i Donji i Gornji grad, šire područje Kvaternikova trga danas i sutra za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, ali u ovom slučaju komarce se zamagljuje. Znamo koji je uzrok i koji problemi su vezani uz komarce krajem ovog ljeta, pa čak nas i nisu u Zagrebu toliko, u tolikoj mjeri gnjavili, ali zapravo gnjave nas u onoj mjeri u kojoj ne sudjelujemo i sami u eliminaciji njihovih mogućih legla. Što ne znači da smo isključivo odgovorni za njih, ali evo, dio odgovornosti je i na građanima. Dakle, lokve proć i ostale male lokvice ili mjesta gdje se oni mogu nastaniti i naći svoje mjesto razmnožavanja. Provjerite balkone, okućnice, pa probajte to riješiti. U 10 sati i 30 minuta tema će biti to kako udruga Dobro Dobrim već niz godina nastoji pružiti konkretnu pomoć ljudima kad im je to potrebno. Žele učiniti još jedan korak, imaju još jedan cilj koji je, saznajte u 10 sati i 30 minuta u razgovoru s predsjednikom udruge, a onda će Minja naravno nešto i gricnuti, a to bi trebala biti Vrapčanska slatka svadbena pogača, čije pripremanje je umijeće u 11.30, naravno u vrijeme konkretnijeg gableca. Minja to tematizira, a Vrapčanska slatka svadbena pogača upisana je u registar kulturnih dobara naše zemlje kao nematerijalno kulturno dobro, iako je prilično materijalno, ali ne materijalne su reperkusije konzumiranja, a i materijalne. Uglavnom, kakve su i kakvo je to jelo, reći će Zorica Barbarić, dugogodišnja čuvarica Vrapčanske baštine i inicijatorica projekta zaštite Podre Manca. Kaj to je? Ili znate, ili bute saznali. Ide Minja u divno Vrapče. Nije još otkrio Gornje ili Donje, ali zelene je. U svakom slučaju, koliko je to moglo biti nakon sušnoga ljeta. Kad je suša upala u ovaj dio govora, nastavit će se i dalje bez kišno razdoblje. Ako kiše i bude, ona ne bi trebala biti obilnija sljedećih dana, a temperature bi trebale biti sve više prema početku školske godine. 7 sati 39 minuta. Dobro jutro.

Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan. Hrvatski radio. Oglasi.

Pješak je na autocesti A3 između 133. i 131. kilometra između čvora Okučani i Novska na kolniku u smjeru zapada, pa se promet vodi dvijema prometnim trakama uz ograničenje od 100 na sat. Gusto je na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru grada, na obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera te Zagreb Istok i Kosnica u smjeru zapada, puše pa su za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju na snazi ograničenja i zabrane, a na kontinentu su kolnici mjestimice mokri, vlažni, skliski, pa pazite i sretno putujte, sretan put i oprez vam želi i preporučuje Radio Sljeme.

0: glazbeni fruštuk.
1: Vana slavi rođendan. Sretan rođendan, Vani. Evo, najkraći mogući životopis sastavio nam je Dinko na fejsu. Maturirala u Koprivnici, otišla studirati u Zagreb, ali nije se baš potpuno posvetila studiju jer se posvetila glazbi, surađivala s Ilanom Kabiljom, grupom Boa, naposljetku zabljesnula solo i ovjenčana mnogobrojnim nagradama.

Naravno, preskočili smo Electro Team, plesni sastav u kojem je zabljesnula nakon grupe Boa Vana, koja je u svim svojim izdanjima bila jednostavno savršena, teško se s time ne složiti, a savršeno točno je 8 sati. Ozren Futivić, tonski je realizator jutrošnjeg programa Radio Sljemena, čiji je glazbeni urednik Dinko Komadina. Boris Bogić uređuje vijesti, Minja je na terenu, naš dragi Miljenko Cvitković, čija za koga i za čijeg sugovornika pitanja prikupljam, a najzainteresiraniji ste za temu komaraca, pa samo dajte, sve ćemo mu proslijediti. Ja sam Jelena Ucović, dobro jutro, želim vam Radio Sljeme.

0: Dobro jutro, 8 je i 10. Vijesti. Nakon što je virus zapadnoga Nila potvrđen kod 5 uginulih vrana na nekoliko mjesta u Zagrebu, provodi se tretiranje vode protiv razvoja komaraca. A jutros je počela i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je inače do sad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. Za HTV ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Požar na području Male Švarče u Karlovcu koji je buknuo jučer ujutro lokaliziran je. Ozlijeđenih nema. Gorjelo je skladište boja i lakova zbog čega su stanovnici pozvani na oprez porukom struka koja im je stigla na mobitel. Gašenje je bilo zahtjevno, u njemu je sudjelovalo 55 vatrogasaca i 28 vatrogasnih vozila. Na oba izgorjela skladišta šteta je 100%. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Za sad nema zabrinjavajućih pokazatelja onečišćenja zraka. Gradska uprava upozorila je da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Koreni nizvodno od četvrti Mala Švarča zbog izljevanja vode kojom je gašen požar. Od sutra nove cijene goriva. Dizel će pojeftiniti za 7 centi po litri, a plavi dizel bit će jeftiniji 11 centi. Benzin će minimalno poskupjeti za 1 cent po litri. Nove cijene, koje je vlada odredila na jučerašnjoj telefonskoj sjednici, vrijedit će do ponedjeljka 7. ovog mjeseca. Danas počinje Zagreb Health Week, tjedan posvećen zdravlju i prevenciji. Tijekom 5 dana na više lokacija građani će moći besplatno sudjelovati u treninzima, savjetovanjima i zdravstvenim mjerenjima. Među ostalim moći će provjeriti krvni tlak te razgovarati sa stručnjacima o prehrani i mentalnom zdravlju. Završnica manifestacije održat će se u subotu u paviljonu 7 Zagrebačkog Velesajma uz cjelodnevni besplatni program. I prije prognoze jedna obavijest iz Zeta. Zbog radova u ulici Pavla Radića do 15 sati autobusna linija 150 prometovat će skraćeno do Ilirskog trga. Polasci s Ilirskog trga bit će po voznom redu Kaos trga Bana Josipa Jelačića.
2: Vremenska prognoza.
0: Govori dežurni prognostičar Izidor Pelajić.
3: Na zagrebačkom području ujutro pretežno oblačno, a poslije podne većinom sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša temperatura oko 29.

Vijesti je uredio Boris Bogić, 22 Celzijeva stupnja u 8 sati izmjerena su u Maksimiru na Griču 21, isto toliko na području zračne luke, a 16,5 na Sljemenu. Relativna vlažnost 63%, tlak zraka 1020 hektopaskala, 8 je sati i 14 minuta.

0: pozivnica.
1: Dobro vam jutro, počeo je rujan, prvi je dan mjeseca rujna koji osim što donosi školu, školske i obveze roditelja i učenika, vezano uz to naravno svih koji su uključeni u obrazovni proces, donosi zapravo više posla nama koji najavljujemo kulturu, kulturna događanja i to je jako dobro i tome se veselimo. Tako da će naše pozivnice biti ili sve dulje ili sve intenzivnije, ali za sada se još držimo, prevladava zapravo veselje pred brojne festivale koje donosi rujan. U tijeku je nešto što je počelo u kolovozu, traje 10 dana na travnjaku ispred paviljona 20 Zagrebačkog velesajma. Ljeto na Zagrebačkom velesajmu je u tijeku, donosi koncerte, umjetnost, radionice, sport, gastronomsku zonu, tihu zabavu. To je festival svih generacija Novog Zagreba, tako je najavio Daniel Badanjak iz glazbene kuće koja pak djeluje 11 godina, a ovo je četvrta godina festivala Ljeto na Zagrebačkom velesajmu koji promiče neafirmirane izvođače, kulturni amaterizam, zdrave životne stilove. Pa samo čitanje naziva bendova je zanimljivo, evo po danima od 28. do nedjelje 6. Ovog mjeseca. Večeras su 17 sati na glavnoj pozornici kod paviljona 20 na travnatoj površini. Nastupa Jarek, pa onda nakon njih Druga pomoć. Mislim da je Druga pomoć bend Doktora, kulturno-umjetnički sastav koji je među prvima popularizirao žanr medicinskog rock'n'rolla u Hrvata. Pa onda Ektratis, pa Soul Break. Nakon toga u 20.45 ide plesna izvedba, u sklopu programa nastupaju zatim Pozeri, zagrebački punk rock band koji uz slogan sviramo 25% brže od 2023. kuha svoj zanat trgajući trzalice, palice, žice i glasnice u jednoj sobici na Trešnjevci, a evo večeras ih možete vidjeti na Zagrebačkom velesajmu. I onda vrhunac u 22 sata najavljuje organizator Daniel Badanjak.
2: Hard rock story koji sviraju omaž 70-ima i 80-ima, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, tako je. Jako uvjerljivo to prenose, tako da svakako preporučam. A to je ujedno i pokaznica mladima da se vidi kako to treba izgledati zapravo na stage kad jedan pravi rock and roll band nastupa.
1: I to je zapravo festival tribute bendova. Tražili smo u redakciji zamjensku riječ za tribute benda, ali onda bi trebalo koristiti više riječi. Kaj bi to bilo, bend posvećen glazbi tog nekog drugog benda, tribute se ukorijenio i točka. Dok vi ne kažete drugčije i dok nas ne natjerate da nađemo neku zamjenu za ovaj nama prihvatljiv naziv. Kaj vam još početak rujna nudi? Green River festival ispod željezničkog mosta, ljetnu pozornicu Tuškanac, food film festival u parku doktora Franje Tuđmana, Cinehill zagrebački, ljetnu scenu Amadeo. Ljetna scena Amadeo počne, onda spava u špici ljetnoj i onda se ponovo vrati u rujnu, pa evo nas, prvi je rujna, a najavljuje večerašnji program Nenad Jandrić, jedan od utemeljitelja scena Amadeo.
3: Evo nas već, došli smo, dakle rujan mjesec, Zagreb je opet pun, narod se vratio i to je lijepo. U svakom slučaju, ja se nadam da je se vratio dobro odmoren od svih ljetnih napora za one koji su bili, ili neki su bili na rijeci, neki na selu. Već kako to ide. Večeras, dakle, 1.9. nastupa Kadar sekvenca. Kadar sekvenca je zapravo na neki način ideja našeg poznatog glumca i Filipa Šovagovića, koji osim što je glumac i dramski pisac je i brstan glazbenik. Tu nastupaju sjajni glazbenici, s njim tu je Šimon Matišić, višestruki dobitnik Porina, Fadil Abdulov, Luka Čapeta, Frank Krsto Šercer, Ivan Marušić Klif, koji će biti zadužen za vrlo interesantne projekcije tijekom koncerta. Ono što je sam Filip napisao, što je skupa proza ili poezija, klasika, kabaret, jazz ili rock. E sad, dođite poslušati, vjerujem da ćete biti izuzetno zadovoljni.
1: Naravno da ćemo biti zadovoljni, brojni su posjetitelji scene Amadeo i brojni su posjetitelji Zagrebačkog histrionskog ljeta, 41. izdanje, traje još koliko, 1, 2, 3, 4, 5 dana, dakle posljednja predstava po rasporedu, barem koliko ja vidim, je 5. ovog mjeseca u subotu, predstave počinju u 20 sati, Franceskova teta je na repertoaru, Nino Škrabe i Ivan Goran Vitez pozivaju vas na Opatovinu s početkom u 20 sati, a sad je 8.32, plovimo kroz jutro, jutro teče, Pantarej, nadam se i vi u prometu da tečete, da niste ni u kakvom čepu, ni u kakvom živciranju, ako jeste da ste u pravom zagrebačkom, purgerskom, kulturnom štihu, da se ne date izbaciti iz svog dobrog, nadam se, raspoloženja kojim počinjete dan. Evo sad šacam kaj je ovo s ulicom Ribnjak. Istočna, zapadna strana kolnika, dakle je prometno jako opterećena, od Medveščaka kroz Ribnjak dolje prema Langiću se teže prometuje, teže se, evo, s Medveščaka spuštate prema centru. Držite se, držimo fige i sviramo vam, vraćamo vas na početak 90-ih, čini se meni. E, ovo je vrijeme kad smo ja i mnoge moje kolegice i kolege bili u osnovnoj školi. Pa evo, za dobar početak osnovne škole, prije njegova početka, Step by Step i New Kids on the Block.

Što znači šire područje kvatrića kad se obavlja zaprašivanje komaraca, pita slušateljica Marijana, a ja prosljeđujem terenskoj ekipi svako vaše komarac. Pitanje današnjeg prvog dana mjeseca rujna. Karta Zagreba, prometna karta, mi se malo stiltala, zamrznula od gužve, posvemašnja je. Tvrdokorna, čuvajte sebe, čuvajte druge, motocikliste, mopediste, uskoro će i prvašići na zagrebačke ulice, ima ih već s roditeljima pod ruku, pokušavaju proučiti svoju stazicu, stazicu svog obrazovnog života. 8.51, dobro jutro, želim vam Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede.

0: proizvode i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. HR Mreža. Oglasi.

Baš nam je puno vaših pitanja stiglo vezano uz komarce. Gotovo da svaki komarac ima svoje pitanje za Minju, pa Minja će se javiti sljedećih pola sata, kroz pola sata, i ne bi bilo lako ni njemu ni sugovorniku sve to staviti u 10 minuta, ali tema je vama važna i zanimljiva, dat ćemo, vjerujem, sve od sebe. Biće u redu sve i s kulturom zagrebačkom, kao što smo rekli prije sat vremena. Evo, bliži nam se i muzejski vikend, i to onaj zagrebački naslov je Dođi k sebi u muzej. Zagrebački muzejski vikend donosi 4 dana kulture, odmora i dobre zabave. Od 3. do 6. ovog mjeseca 11 zagrebačkih muzeja donosi 164 programa, od izložbi i radionica do glazbe, predstava i gradskih šetnji. Ovogodišnji takozvani MUV poziva vas da u muzeju zastanete, predahnete, pronađete malo vremena za sebe. Pa koji su to muzeji? To je Arheološki, to je Galerija Klovićevi dvori, Hrvatski prirodoslovni muzej, Muzej suvremene umjetnosti, Muzej za umjetnost i obrt, Etnografski, Hrvatski školski muzej, Muzej Prigorja, Umjetnički paviljon i Muzej grada Zagreba. Evo, nadam se da sam ih sve spomenula. Ako nisam, ja u ovom trenutku, sigurno ćemo kroz naše pozivnice i kulturne emisije. Dakle, dođi k sebi u muzej, zagrebački muzejski vikend, 4 dana kulture, odmora i dobre zabave, od 3. do 6. ovog mjeseca. 9 je sati i 6 minuta, što znači da možete uskoro očekivati i svježe informacije.

0: Dobro jutro, 9 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nakon što je virus potvrđen u 5 uginulih vrana na različitim lokacijama u Zagrebu, počelo je suzbijanje razvojnih stadija komaraca u vodi, a rano jutros krenula je velika akcija suzbijanja komaraca zamagljivanjem. Evo što je za HTV rekla Ana Klobučar iz Službe za epidemiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
2: Zamagljivanje je metoda suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o uređajima koji su montirani na vozila. Ti uređaji insekticidnu otopinu pretvaraju u maglu. To su vrlo sitne kapljice koje lebde u zraku. Veličine su manje od 50 mikrona, znači lebde određeno vrijeme u zraku, a onda padaju na vegetaciju i naravno na ostale površine. U vrijeme zamagljivanja preporučamo osobama da ne borave na otvorenome u toj insekticidnoj magli ako nije prijeko potrebno. Zatvore prozore, vrata.
3: Sutra se nastavlja zamagljivanje. Koja su to naselja?
2: Provodi se u parku Bartola Kašića, samo zelenim područjima oko zgrada, oko Kvaternikova trga, zatim Savica, Bundek, Zapruđe, Središće, Utrina, Travno, Sloboština.
0: U subotu se u Zagrebu održava prosvjed u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Zahtjevi su jasni, hitno uklanjanje opasnog otpada i sanacija zemljišta na kojem je sada otpad zakopan. Premijer Andrej Plenković rekao je da je pozicija u kojoj se sada nalaze bolja nego prije s obzirom na natječaje koji su u tijeku, a u procesu je i izmjena Kaznenog zakona s novim kaznenim djelom koje se odnosi na ekocid. Na upitno novinara hoće li biti na prosvjedu, odgovorio je da neće jer je na putu u Italiji.
4: Pa to je demokratski oblik izražavanja stajališta, pa nije to prvi prosvjed koji smo imali. Pa imali smo mi prosvjede gdje su ljudi dolazili pred vladu i govorili da treba zapaliti i bandu izbaciti iz Banskih dvora u izbornoj kampanji, orkestrirano. Ne, to je poruka da ljude zanima da im se otpad koji se tamo nezakonito stvorio u, recimo to tako, u području grada Gospića, ne baš pretjerano daleko od samoga centra, što prije od tamo makne, i to će se dogoditi.
0: U Hrvatskoj od ponoći pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će istodobno poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do idućega ponedjeljka 7. ovog mjeseca.
5: Sport.
0: Novosti iz sporta donosi Davor Lulić.
6: U posljednje dvije utakmice 5. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobijedio Lokomotivu s 2-0, a Gorica i Rijeka odigrali su bez pogodaka 0-0. Osijek i Varaždin su na vrhu ljestvice sa po 12 bodova, Dinamo i Hajduk imaju po 10, s time da Dinamo ima utakmicu manje kao i Rijeka koja je peta sa 7 bodova. Gorica je osvojila prvi bod, ali je i dalje posljednja. Dominik Kotarski, novi je vratar Dinama, objavili su u Maksimiru. Leo Messi objavio je da više neće igrati za argentinsku reprezentaciju. Prvog dana svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku dvostruka pobjeda Hrvatske. Ženska reprezentacija pobijedila je Tursku s 3-0, a istim rezultatom naši su vaterpolisti bili bolji od Saudijske Arabije. 10. dana mediteranskih igara u Tarantu još dvije i to atletske medalje za Hrvatsku. U utrkama na 800 metara zlato je osvojila Nina Vuković, a broncu Marino Bloudek.
7: Vremenska prognoza.
0: Govori dežurni prognostičar Izidor Pelajić.
8: Na zagrebačkom području ujutro pretežno oblačno, a poslije podne većinom sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša temperatura oko 29.
0: Boris Bogić uredio je vijesti. 23 Celzijeva stupnja su u Maksimiru, 22 na Griču i na području zračne luke, 17 je na Sljemenu, relativna vlažnost je 58%. Tlak zraka 1020 hektopaskala, 9 je i 14. Dobar dan.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop. Stop Shop, easy
1: shopping. Willkommen. Welcome.
2: Benvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
6: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
7: Sesvete postaju kulturna pozornica. Od 4. do 6. rujna zagrebački kvartovi kulture gostuju u Sesvetama. Očekuju vas koncerti, predstave, radionice, filmovi na otvorenom, suvremeni cirkus i brojni drugi sadržaji. Saznajte više na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: smjesta u eter.
1: A vjerujem da Minja čita cijelo jutro vaše brojne poruke, kratke, duge, jezgrovite, strelovite, studiozne. Čak je došlo i do konstatacije da je zamagljivanje, prodavanje magle Minja razbistri. Dobro ti jutro.
2: Jelena, dobro jutro tebi i slušateljicama. Ako želite da se problem ne riješi, obratite se meni.
1: Odlično.
2: pa će sve ostati kako
1: ne
2: je bilo.
1: Ne očekujemo ništa.
2: Naravno.
1: Pa ćemo biti sretni na kraju.
2: Da. Ne, očekujte stručno, jasno, nedvosmisleno i precizno pojašnjenje onog što se događa, a riječ je, kako si rekla, o suzbijanju letećih jedinki komaraca koje se dogodilo već u rano jutarnjim satima od 4 do 7 ove godine. Konzorcij tvrtki je organiziran, naručen od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štrampar, ne bi li metodom hladnog zamagljivanja iz vozila i ručnim zamagljivačima riješio problem komaraca na određenim područjima grada, dakle kako je zatraženo iz Nastavnog zavoda, tako da riješimo tu dilemu. Ti momci, mladići i djevojke koji rade na zamagljivanju ne mogu na svoju ruku raditi ništa i ne mogu vam svakom pokucati na vrata i riješiti vas komaraca. Mladi gospodin Josip Alaversa, jedan od pionira i dugogodišnji borac protiv komaraca u gradu Zagrebu je s nama, predstavnik jedne od tvrtki iz konzorcija koji je organiziran da to radi. S nama, dobro jutro, dobrodošli gospodine Palaversa.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
2: Evo ovako, vama je već i više nego jutro, jer je od 4 sata ovaj prvi dan obavljen, prva naselja u gradu Savica, Središće, Zapruđe, Travno, Utrina i Sloboština. To je napravljeno danas.
3: Tako je. Dakle, po preporuci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dr. Andrija Štampar, na tim predilekcionim mjestima veće pojavnosti komaraca i tamo gdje je bilo preporučeno raditi, mi kao ovlašteni izvoditelji smo napravili suzbijanje odraslih letećih jedinkih komaraca, upravo onako kako ste rekli, sa vozilima u pokretu, gdje smo ispuštali i stvarali insekticidnu maglu. To je proces zamagljivanja. Zašto magla? Zato jer ona lebdi u zraku, lebdi nekih 30 minuta, stvaraju se te male čestice do 50 mikrona, one su upravo zato male da duže lebde i kad komarci dođu u taj oblak, oni trenutno ugibaju. Dakle, to je jedna metoda koja je provjerena, prokušana i učinkovita u ovim trenucima.
2: E sad recite za naše sugrađane na tom području, što je preporuka u vrijeme dok to zamagljivanje traje i koliko nakon što vi obavite posao?
3: Tako je, postoje preporuke za takve vrste aktivnosti. Dakle, mi upravo krećemo u ranim jutarnjim satima jer je inverzija, dakle, mogućnost zadržavanja te magle najveća, a i u to vrijeme komarci izlaze van na svoje hranjenje. Tako da upravo u tim nekim terminima je najveća učinkovitost za suzbijanje komaraca. Kao što sam rekao, magla se zadržava otprilike 30 minuta i baš u tom periodu nije preporučljivo izići van. Dakle, sam insekticid naravno nema takav učinak na ljude i sisace, on je predviđen za ciljane vrste, a to su u ovom slučaju komarci. Tako da negdje 30 minuta nakon što vidite da je vozilo prošlo, slobodno je kretanje u prirodi i za ljude i za životinje. Ali domet tih insekticidnih tretmana sa vozila je negdje horizontalno 100 metara, u visinu čak idu i dulje, ali nakon proteka od 30 minuta slobodno se kretati po prirodi.
2: Jedna zanimljiva preporuka je isto ili molba stanarima koji imaju dvorišta da ostave slobodan pristup vašem vozilu ili osobi.
3: Tako je, to je preporučljivo kako bi pokrili čim veći areal djelovanja. Bilo bi dobro da se ostave pristup tamo gdje postoje vrtovi kako bi mogli doći do vozila i spustiti insekticid kako bi učinkovitost akcije bila čim veća. Naime, napominjem da i sutra ćemo kretati u urbanim sredinama gdje nije baš dobar pristup za ta vozila, pa molimo građane tamo gdje je najavljeno da ostave otvorena svoje prostore u te zelene oaze u samom centru grada kako bi učinak akcije bio čim
4: već.
2: Da. Dakle, sutra se zamagljuje Donji i Gornji grad i šire područje Kvaternikovog trga od silnih pitanja koja su naši slušatelji postavili preko našeg WhatsAppa. To je, mislim, jedino na koje možda možete dati odgovor. Što znači šire područje Kvaternikovog trga? Koji je to?
3: To je areal oko Kvatrića, samog tamo gdje su parkovi i zelene oaze. Naši djelatnici, odnosno naše kolege, će u rano jutarnjim satima obići ta područja. Mi imamo točno definirano i zacrtano koja područja ćemo obići, koje područje ograničeno kojim ulicama, i to ćemo kroz jutro i odraditi.
2: E sad, ovo se dogodila priča ili nekako se intenzivnije o tom razgovara od pojave slučajeva virusa zapadnog Nila. Međutim, sve ove godine prije, dok je bila manja pojavnost ili nije bilo uopće slučajeva da su ljudi zaraženi, vi se bavite ovim poslom i vi radite na suzbijanju komaraca gotovo svakodnevno, zar ne?
3: Tako je. Bolest nije neobičajna, ona je prisutna u okruženju i u susjednim državama, dakle to je nešto što se uobičajeno pojavljuje u ovim vremenima, u ovom vremenskom razdoblju, neki put više, neki put manje, ali ništa neobičajno za kasno ljeto. I evo, ovom prilikom se dogodilo par slučajeva u Zagrebu. Oni su uglavnom benigne prirode, prođu kao najobičnija prehlada, nije ništa komplicirano, osim naravno gdje dođe do ljudi koji već imaju ozbiljne bolesti, onda se može iskomplicirati, ne prenosi se s čovjeka na čovjeka, tako da je on nikakav spektakl. Mi smo tu da smanjimo populaciju komaraca, samim tim mogućnost širenja bolesti.
2: E sad, o samoj populaciji komaraca, rečenica dvije, u zadnjih godina i ove godine primjećujete li razliku, imali ih ove godine više ili ih upravo zbog te priče oko virusa zapadnog Nila sad odjedanput više primjećujemo?
3: Pa možda je vaša konstatacija točna. Mi koji se dugo godina bavimo ovim poslom definitivno procjenjujemo da ova godina nije komarčana u našem nekom slengu. Dakle, komaraca ima puno manje i čak kroz sustave suzbijanja komaraca i uništavanja ličinki, kad prolazimo na teren, kad radimo intervjue sa građanima, dobivamo povratnu informaciju da je komaraca puno manje. Razlog tome je da kako ekstremne temperature, suša, dakle sintagma gdje nema vode, nema ni komaraca, i komaraca stvarno ove godine nije bilo. Malo veća pojavnost sad iza ovih kiša, da ih je više, ali tu smo da pratimo njihovu brojnost i po potrebi reagiramo. Dakle, definitivno ova godina zbog ekstremnih suša, za razliku od nekih prijašnjih godina gdje je šesti i peti mjesec nekako rezervar gdje dođe puno vode pa se komarci izlete van, ova godina je daleko, daleko bolja što se tiče komaraca.
2: Očekujete li onda u nastavku vremena koje je pred nama da ćete biti još angažirani za neka područja u gradu, ili je ova dva dana to što se intenziteta tiče, mislim?
3: U svakom slučaju, mi smo na oprezu, stalno radimo monitoring. Nastavni zavod za javno zdravstvo je uključen apsolutno u monitoring na svim područjima u gradu Zagrebu. Radimo kontrole, radimo ispitivanja. Ukoliko dobijemo nalog od nastavnog zavoda javno zdravstvo, mi ćemo odreagirati i rušit ćemo komarce gdje god i kad god to bude trebalo.
2: Hvala vam lijepa i puno uspjeha, i na kraju vama želim što manje posla. Jeste bili već na godišnjem ove godine ili tek morate?
3: Pa bila je namjera otići prošli tjedan, ali evo, dogodilo se ovo što se dogodilo i mi kao stručnjaci moramo biti tu na raspolaganju našim građanima.
2: Hvala lijepa još jednom.
3: Hvala vama.
2: Jelena, hvala i tebi na uvrštenju. Idemo potaracat nešto komaraca,
1: da,
2: još, pa ćemo vidjeti što ćemo dalje.
1: Tako sitan, a tako problematičan. Minja,
2: da,
1: samo
2: da,
1: lupaj.
2: Od jedan put.
1: Da, hvala vam.
2: Do slušanja ti.
1: Do slušanja u 9 sati i 50 minuta. Evo, vjerujem da ste dobili svoje odgovore, poštovani slušatelji. Niste dobili odgovore za svaku ulicu posebno, to nije moguće, ali čuli smo da će se akcija suzbijanja prema potrebi i monitoringu nastaviti u Zagrebu, i to je dobra vijest. Uživajte uz Radio Sljeme. A da, pa naravno, vrapci, ne i nego i komarci, prema izboru Dinka Komadine. Može, može.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Mirno teče Zagrebačko prije podne, 10 je sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Kako je izgledala prisega prvog gradonačelnika grada Zagreba? Doznajte u današnjem Vremeplovu. Trg Svetoga Marka oduvijek je bio središte hrvatskog javnog i političkog života, najprije slobodno kraljevskog Gradeca, odnosno Zagreba, a kasnije i cijele Hrvatske. Ondje su građani polagali prisegu u znak svoje neporočnosti, a svake godine na spomendan Svetoga Blaža 3. veljače novoizabrani gradski sudac prisezao je da će svoju službu obavljati prema zakonima i odredbama svojih prethodnika. Gradski je župnik u crkvi Svetoga Marka pred oltarom Svetoga Križa čitao tekst prisege, a sudac ga je ponavljao za njim. Završavala je riječima: "Tako mi Bog pomozi i svi sveti." Sličnu su prisegu ondje polagali i gradski senatori koji su zajedno s gradskim sucem činili sudbeni stol, kao i gradski zastupnici koji su predstavljali gradsku općinu. Na istome mjestu prisegu su davali i hrvatski banovi prilikom svečanog stupanja na bansku dužnost. Tako su trg i crkva Svetoga Marka postali važan dio državnih događanja. U to vrijeme još nije postojala trodioba vlasti kakvu poznajemo danas. Ban je bio predsjednik sabora, predsjednik banskog stola, najvišeg suda, te zapovjednik vojske. 1850. Ban Josip Jelačić uspio je kod cara Franje Josipa ishoditi zakon kojim su Gradec, Kaptol, Nova Ves, Vlaška ulica i pripadajuća sela sjedinjeni u jedinstveni slobodni kraljevski grad Zagreb. Bio je to kraj staroga feudalnog sustava, 6 stoljeća duge tradicije upravljanja gradom i biranja gradskog suca. Zagreb tada dobiva i svojeg prvog gradonačelnika. Gradom više ne upravljaju doživotno postavljeni senatori, nego gradsko zastupstvo na čelu s gradonačelnikom. Njega su birali građani podijeljeni u 3 izborne jedinice: Gornji grad, Donji grad, te Kaptol, Vlaška ulica i Nova Ves. Gradsko zastupstvo iz svojih je redova biralo gradonačelnika, a mandat mu je trajao 3 godine. Nakon potvrde cara, gradonačelnik je pred banom i gradskim zastupstvom davao prisegu da će u svim prilikama raditi u korist gradske općine. Prvu gradonačelničku prisegu upravo na današnji dan 1. rujna 1851. godine dao je odvjetnik Janko Kamauf, prvi zagrebački gradonačelnik. Od srednjovjekovnih prisega do suvremenih institucija, trg Svetoga Marka ostao je srce ne samo političkog života Zagreba, već i čitave nam domovine Hrvatske. Na trg Svetoga Marka, na prisegu prvog gradonačelnika grada Zagreba, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: 10 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nakon što je virus potvrđen u 5 uginulih vrana na različitim lokacijama u Zagrebu, počelo je suzbijanje razvojnih stadija komaraca u vodi. A rano jutro skrenula je i velika akcija suzbijanja komaraca takozvanim hladnim zamagljivanjem. Pojedinosti nam je otkrio Josip Palaversa iz tvrtke koja vrši dezinsekciju.
2: Mi upravo krećemo u ranim jutarnjim satima jer je inverzija, dakle mogućnost zadržavanja te magle najveća, a i u to vrijeme komarci izlaze van na svoje hranjenje, tako da upravo u tim nekim terminima je najveća učinkovitost za suzbijanje komaraca. Magla se zadržava otprilike 30 minuta i baš u tom periodu nije preporučljivo izići van. Domet tih insekticidnih tretmana sa vozila je negdje horizontalno 100 metara, u visinu čak idu i dulje, ali nakon proteka od 30 minuta slobodno se kretati po prirodi.
0: Sutra u ranim jutarnjim satima zaprašivat će se donji i gornji grad, a posebno područje oko Kvaternikovog trga. Dok traju pripreme za subotnji prosvjedni skup u Zagrebu zbog toksičnog otpada u Gospiću, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević prozvao je gradsku vlast zbog 33 tisuće tona industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici blizu vodocrpilišta Petruševec. Nakon njega govore oporbeni gradski zastupnici nezavisni Trpimir Goluža i Dragana Turkalj iz stranke Drito.
3: Govorimo o tome da imamo eko bombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
4: Ovo u Zagrebu je dokaz da problem Like pojedine stranke, a pogotovo Možemo i SDP, žele instrumentalizirati i pretvoriti u nekakve svoje političke poene. A u situaciji kad trebaju se brinuti o okolišu, onda pokazuju totalnu nebrigu.
5: I loša situacija s otpadom u gradu Zagrebu ne može i ne smije biti sredstvo relativizacije slučaja Gospić.
0: Iz svijeta. U sinoćnjim ruskim napadima na Kijev i okolnu regiju poginulo je najmanje 9 ljudi, a 13 je ranjeno prema dosad prikupljenim informacijama. Požari su buknuli na nekoliko mjesta diljem grada. Rusija već 6. dan napada ukrajinski glavni grad i to dok se pokušava pronaći način za završetak rata koji traje već 4,5 godine. Broj žrtava u prošlotjednim katastrofalnim poplavama i odronima na granici Nepala i Kine narastao je na više od 950, dok se za oko 4500 ljudi još traga. Potvrđeno je da nepalske vlasti zakopavaju brojne neidentificirane žrtve u masovne grobnice. Istodobno traje potraga za radnicima na izgradnji hidroelektrana u tom području, jer se vjeruje kako je u trenutku katastrofe oko 900 radnika radilo u tunelima unutar planina.
6: Vremenska prognoza.
0: Govori dežurni prognostičar Izidor Pelajić.
7: Na zagrebačkom području ujutro pretežno oblačno, a poslije podne većinom sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša temperatura oko 29.
0: Vijest je uredio Boris Bogić, a 24 Celzijeva stupnja su u Maksimiru, 23 na Griču, na području zračne luke izmjereno je 25 Celzijevih stupnjeva, 17 na Sljemenu, relativna vlažnost je 54%, a tlak zraka 1020 hektopaskala. U 10 sati i 14 minuta prije podnevna ekipa Radio Sljemena želi vam dobar dan.

Zakaj ste stisnuli gumb u novo instaliranim pokretnim stubama u Importaneu? Znate samo vi koji ste ga stisnuli. Valda vam je to fora, valda je fora isprobati sve što je novo, međutim nisu radile zbog toga, a osobe koje neopravdanim pritiskanjem prekidača, koji služi za slučaj nužde, uznemiravaju građane i remete njihov mir, rad i normalan način života, podliježu sankcijama na temelju zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. To, ali ne samo to, piše na Facebook stranici Radio Sljemena, gdje imate video zapis vožnje novim pokretnim stubama kojima je trebalo stanovito vrijeme iz raznih razloga da stignu konačno na svoje mjesto, da legnu u svoje ležište, ali nemojte stiskati taj gumb. Pa kaj stisneš gumb, zaustaviš stube i onda samo problemi. Kaj se nije ljepše voziti gore dolje, a ako treba puno puta. Tako da budimo solidarni s onima koji su teži pri hodanju, a stvarno su jedva čekali da dođu i s razlogom i pravom čekali da dobijemo pokretne stube u Importaneu. 10:25, pa vas lijepo pozdravljamo, želimo vam dobar dan, želimo vam da se zadržite i na našoj frekvenciji i na našim društvenim mrežama, obavezno napišite svoje komentare, a ovdje je i broj telefona 099-616-7004, vrlo često, zahvaljujući vama i vašem angažmanu, informacija stigne najprije do nas, a onda i do dragih slušatelja. Ostanite i dalje uz Radio Sljeme, pjevajte, plešite, veselite se s nama.

0: gasni je star. U eter.
1: U 10 sati i 33 minute javljanje naše terenske ekipe. Naime, Minja nije sam danas, on si je osigurao zamjenu i pomoć. Eventualno ga u ovom javljanju možemo očekivati u ulozi pozadinskog smijeha. A naš reporter je kolega Luka Kalac. Luka, dobar dan.
2: Dobar dan, Jelena.
1: Evo.
2: Pozdrav, evo nas u istočnom dijelu grada. Mm-hmm. Udruga Dobro Dobrim godinama već šalje humanitarnu pomoć u Ukrajinu, a sada priprema nešto drugačiju vrstu pomoći koja je itekako zanimljiva. U Hrvatsku žele dovesti mlade ukrajinske umjetnike iz Bilhorod Circus Festa na tjedan dana nastupa, druženja i odmaka od ratne svakodnevice. Mi se javljamo iz istočnog dijela grada, otkuda se priprema više od 20 tona pomoći, a više o tome ćemo razgovarati s gospodinom Senadom Palićem. Gospodine Palić, dobro jutro i dobrodošli na Radio Sljeme.
3: Dobro jutro, pozdrav slušateljima i ekipi Sljemena.
2: Evo ovako za početak, vaša udruga već godinama pomaže Ukrajini, ali ovaj put pomoć ne putuje iz Hrvatske prema Ukrajini, nego djecu iz Ukrajine dovodite k nama. Možete li nam malo više reći kako je nastala ta ideja?
3: Mogu, ali danas putuje jedan puni kamion pomoći u Ukrajinu, više od 20 tona medicinskog materijala šaljemo na najugroženija područja i potrebitima. Naime, ukratko, udruga Dobro Dobrim je, ovaj današnji šleper je 242. transport, a ukupna vrijednost poslane pomoći koju je udruga transferirala do Ukrajine je oko 17 miliona eura. Nije to udruga, to su svi građani Hrvatske, tvrtke, volonteri, aktivisti. Radio Sljeme je puno to doprinio tome stalnim promoviranjem našeg grada i podržavanjem našim. A ovaj put nešto pored ove pomoći koju stalno šaljemo, nešto drugačije. Svake godine u Ukrajini se održava sveukrajinski cirkus fest. Ove godine taj cirkus fest je bio u Bilhorodki, to je jedno mjesto pored Kijeva, iz sigurnosnih razloga, velika dvorana. Tu su učestvovala djeca od 8 do 18 godina iz svih dijelova Ukrajine, čak i iz onih dijelova koji su okupirani, a djeca su izbjegla u slobodni dio Ukrajine. I udruga Dobro Dobrim sa još jednom fondacijom iz Švicarske je bila pokrovitelj tog festivala. Mi smo tamo bili čak i članovi žirija, podijelili smo prigodne poklone svim učesnicima festivala koje je donirala Turistička zajednica grada Zagreba. A pobjednici i finalisti tog Bilhorod Cirkus Festa 27.9. trebali bi stići u Zagreb. Više je razloga za to. Jedan od razloga je što oni silno žele se zahvaliti građanima Hrvatske na dosadašnjoj pomoći, žele im prikazati svoje umijeće koje nije, kako da se izrazim bezazleno, to je umijeće svjetskih razina. Dakle, to su djeca koja učestvuju na svjetskim festivalima i pobjeđuju. Dakle, jedan svjetski nivo predstave koja traje 90 minuta. Prva predstava bi se održala u Zagrebu 28.9., druga 30.9. u Kulturno-umjetničkom centru Travno, jer ta dvorana ima mogućnosti ovjesa za rekvizite za takvu predstavu. A treća predstava bi se održala u Opatiji u dvorani Žervej dana 1.10.2026. godine. Evo, dakle, pored tog što djeca žele zahvaliti građanima Hrvatske i samoj udruzi na pomoći Ukrajini, naš motiv je da tu djecu dovedemo da jednu svakodnevnicu rata, svakodnevnicu bombardiranja bar na kratko zaborave, bar na kratko da se odmore u sigurnosti Hrvatske i Zagreba i Hrvatske obale. Evo, to su naši motivi.
2: Izvrsno, zanima me koliko je zahtjevno organizirati dolazak skupine djece iz zemlje u kojoj je u ratu od prijevoza smješta sve do njihove sigurnosti?
3: Sve što mi radimo je vrlo zahtjevno. Od toga da moramo jako paziti na taj sigurnosni dio. Dakle, i sam festival koji se organizira u Ukrajini je vrlo zahtjevan. A Ukrajinci su to uspjeli organizirati. I ovaj dolazak djece kod nas je vrlo zahtjevan. Treba osigurati autobus koji treba doći do Zagreba. Taj autobus mora biti s njima u Zagrebu. dakle nekih šest, ukupno 6 do 7 dana, mora biti u Zagrebu, mora biti stalno na poziciji, treba osigurati dvorane. Hrvatske dvorane su stalno pune. Hrvatske dvorane se rezerviraju godinu dana unaprijed. Mi smo imali vrlo kratko vrijeme. Vrlo kratko vrijeme da sve dogovorimo, ali izišli su nam, zapravo svi su nam izišli u susret da nam je osiguraju termine. Ali sve to treba i platiti. Dakle, naš ukupni proračun za 45 mladih osoba, boravka 6 dana je 35.000 eura. Plus ono što smo donatorski uspjeli dobiti na nekako besplatno korištenje i tako dalje. Treba svakodnevno biti s tom djecom. Treba osigurati medicinsku pomoć, treba psihosocijalno eventualno. Mi imamo sreću, naše psihologe, jedan od njih će biti stalno s tom grupom u slučaju potrebe. Evo, dakle, vrlo, vrlo, vrlo jedna zahtjevna organizacija.
2: Rekli ste da su djeca od uzrasta od 8 do 18 godina. Hoće li se najviše fokusirati na te najmlađe koji su odvojeni od svog doma, roditelja i sasvim su u drugoj zemlji? Sigurno je nekakav osjećaj možda nesigurnosti prisutan.
3: Mi smo poznata udruga u Ukrajini. Više znaju za nas u Ukrajini nego u Republici Hrvatskoj. I iz iskustva, djeca kad dođu u Hrvatsku, ona su širokosmjena. To je ogromna zahvalnost. Mi njima kad tamo predamo igračku, plišanac jedan kad im predamo, to velika je zahvala, oni kad se nasmiju i kažu djakuju, što na ukrajinskom znači hvala, na hrvatskom zapravo znači hvala, to nama puno znači, to je nama jedina plaća. Dakle, oni dolaskom u Hrvatsku već samopouzdanje njihovo raste, već su oni u sigurnosti.
2: Da. Nedostaje li nam nešto u ovom trenutku pri realizaciji ovog projekta ili ste sve obavili što treba i čekate sada ovo što smo naveli?
3: Sve smo mi terminski obavili, kao i uvijek, kao i za ovaj šleper danas koji će ići. Mi skupimo brzo pomoć jer surađujemo sa tvrtkama, farmaceutskom industrijom, sa mnogim industrijama surađujemo i oni su vrlo darežljivi, ali uvijek moramo naći novac za transport, tako i sad. Mi smo osigurali dvoranu, ali moramo naći novac za plaćanje dvorane. Mi smo osigurali hotel za smještaj, ali moramo naći novac za plaćanje tog smještaja. Evo, kažem, proračun je ono što nam nedostaje 35.000 eura. I ovim putem možda apeliram, mi ćemo staviti na naše društvene mreže tijekom današnjeg, najkasnije sutrašnjeg dana, jednu opću zamolbu za građane i tvrtke za donacijama da ovaj projekat uspješno završimo. A bilo bi zaista lijepo, bilo bi lijepo i da hrvatski građani i hrvatska djeca vide kako to djeca u Ukrajini rade u uvjetima rata. To je zaista nešto prelijepo, prekrasno za vidjeti.
2: Da, naravno, tako zahtjevne vještine su potrebne za to. Eto, tako kad dođete u Zagreb, sigurno toj djeci ćete izvući osmijeh na lice, što u publici moći ćete vidjeti njihove fenomenalne nastupe, jer radi se o izrazito složenim disciplinama. To je od humanitarne pomoći do susreta djece kroz umjetnost. Ideja je da ovo gostovanje ne završi posljednjom predstavom, nego nastavi biti suradnja hrvatske i ukrajinske djece. Za kraj, možete li nam još nešto dodati u projektu?
3: Da, mi imamo ideju da taj festival sveukrajinski i sigurnosni razlog se ne održava više u Ukrajini, nego da se održava u Zagrebu i da postane međunarodni festival cirkusa. To je naša ideja. Dakle, tragom te ideje mi ćemo se ove godine javiti doslovno na sve javne pozive i natječaje koje budu raspisani sa tim predmetom, jel? Sa tim projektnim zadacima da se isfinansiraju takvi projekti. Mi ćemo pokušati. Ali evo, želja nam je da to preraste u jedan međunarodni festival cirkusa u gradu Zagrebu.
2: Mi vam želimo puno sreće u tome. Evo, u projektu gostovanja Bilhort Circus Festa u Hrvatskoj razgovarali smo sa gospodinom Senadom Palićem, predsjednikom udruge Dobro Dobrim. Hvala vam i do slušanja.
3: Hvala vama i evo, pozivam građane da nas podrže, tvrtke, i pozivam i Radio Sjeme da nas promovira stalno, kao i dosta što je radilo.
1: Evo, kao što radimo i sada. Hvala vam lijepa, Luka, hvala tebi na zanimljivoj priči, na dobrom javljanju. U 10 sati i 43 minute, kao što si rekao, na istočnom ste dijelu grada, ali meni se čini prema najavi koja je došla do mene da ćete se vi ipak zaputiti prema zapadu. Čekamo vas u sljedećem satu, vas i vašu reportersku priču.

Sudeći po vašim pozivima, uginule vrane nažalost nalaze se diljem Zagreba. Nema sad već kvarta, naselja, mjesta u kojem ih niste našli, odnosno iz kojeg ih niste prijavili. Broj telefona koji treba nazvati je 099-439-2507. 099-439-2507. Možete ga pronaći na Facebook stranici Radio Sljemena. Radit ćemo dalje na informiranju o tome što se s ovom situacijom komaraca i njihova suzbijanja te pronalaženja, nažalost, mrtvih ptica u Zagrebu događa. Točno je 11 sati. Nova tura vijesti, točno za 10 minuta na Radio Sljemenu.

0: 11 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj je potvrđeno 7 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila. 4 zaraženih liječi se u klinici za infektivne bolesti, a 2 ih je na intenzivnoj njezi. Nakon što je virus potvrđen u 5 uginulih vrana na različitim mjestima u našem gradu, počelo je suzbijanje razvojnih stadija komaraca u vodi, a jutros je krenula velika akcija suzbijanja komaraca zamagljivanjem. Pojedinosti nam je otkrio Josip Palaversa iz tvrtke koja vrši dezinsekciju.
2: Mi upravo krećemo u ranim jutarnjim satima jer je inverzija, dakle mogućnost zadržavanja te magle najveća, a i u to vrijeme komarci izlaze van na svoje hranjenje, tako da upravo u tim nekim terminima je najveća učinkovitost za suzbijanje komaraca. Magla se zadržava otprilike 30 minuta i baš u tom periodu nije preporučljivo izići van. Domet tih insekticidnih tretmana sa vozila je negdje horizontalno 100 metara, u visinu čak idu i dulje, ali nakon proteka od 30 minuta slobodno se kretati po prirodi. Naime, napominjem da i sutra ćemo kretati u urbanim sredinama gdje nije baš dobar pristup za ta vozila, pa molimo građane tamo gdje je najavljeno da ostave otvorena svoje prostore u te zelene oaze u samom centru grada kako bi učinak akcije bio čim veći.
0: Sutra u ranim jutarnjim satima zaprašivat će se Donji i Gornji grad, a posebno područje oko Kvaternikovog trga. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije upozorava građane da će se od danas pa do petka izvoditi priključni radovi povezani s izgradnjom Trga pravde, zbog čega će doći do privremenih prometnih poteškoća u ulici Prilaz baruna Filipovića. Izgradnja Trga pravde, koja se radi u suradnji s gradom, jedan je od najvažnijih projekata unapređenja pravosudne infrastrukture u Republici Hrvatskoj, te će projekt dugoročno pridonijeti stvaranju modernijih i funkcionalnijih uvjeta za rad pravosudnih tijela, tvrde iz ministarstva. U Hrvatskoj od ponoći pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, kilogram plina 2 centa. Benzin će istodobno poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do idućega ponedjeljka 7. ovog mjeseca. I prije sporta jedna obavijest iz Zeta. Zbog radova u ulici Pavla Radića do 15 sati autobusna linija 150 prometovat će skraćeno do Ilirskog trga. Polasci s Ilirskog trga bit će po voznom redu kao s trga Bana Josipa Jelačića.
1: Sport.
0: Novosti iz sporta donosi Davor Lulić.
3: U posljednje dvije utakmice 5. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobijedio Lokomotivu s 2-0, a Gorica i Rijeka odigrali su bez pogodaka 0-0. Osijek i Varaždin su na vrhu ljestvice sa po 12 bodova, Dinamo i Hajduk imaju po 10, s time da Dinamo ima utakmicu manje kao i Rijeka koja je peta sa 7 bodova. Gorica je osvojila prvi bod, ali je i dalje posljednja. Dominik Kotarski, novi je vratar Dinama, objavili su u Maksimiru. Leo Messi objavio je da više neće igrati za argentinsku reprezentaciju. Prvog dana svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku dvostruka pobjeda Hrvatske. Ženska reprezentacija pobjedila je Tursku s 3-0, a istim rezultatom naši su vaterpolisti bili bolji od Saudijske Arabije. 10. dana mediteranskih igara u Tarantu, još 2 i to atletske medalje za Hrvatsku. U utrkama na 800 metara zlato je osvojila Nina Vuković, a broncu Marino Bloudek.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Izidor Pelajić.
5: Na zagrebačkom području ujutro pretežno oblačno, a poslije podne većinom sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša temperatura oko 29.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Boris Bogić. 25 celzijevih stupnjeva je u gradu, 26 na području zračne luke, a 19 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 48%. Tlak zraka 1021 hektopaskal. Dakle, higijeničarska služba grada Zagreba radnim danom od 7 do 19, nedjeljom i praznikom od 8 do 12 uklanja uginule životinje, konkretno vrane, koje da zadaju probleme glavobolje i muke Zagrepčanima. Broj telefona je 091 33 00 5. 7, 4. 11 je sati i 15 minuta, slušate Radio Sljeme.

0: mjesta. U eter.
1: 11.24, dakle, potrošili smo mi skoro svoju jutarnju šihtu, ali nećemo ići dok Minja ne kaže zadnju riječ.
2: Šećer smo ostavili za kraj.
1: Bravo.
2: Dakle, kad neće, kako ono ide,
1: kad neće vrapče brdo,
2: onda će brdo vrapču, ili kako ide. Ona priča sa mujom i sa brdom. Uglavnom, jedna prekrasna, jedna divna stvar se dogodila, naime u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro upisano je umijeće pripreme jedne vrapčanske slatke svadbene pogače. Za sve je zaslužna gospođa Zorica Barbarić, dugogodišnja čuvarica vrapčanske baštine, koja će nam objasniti o čemu se radi. Dobar dan, dobro nam došli i za početak čestitke i hvala vam lijepa na ovom što ste napravili. Kaj ste zapravo napravili, kaj ste sačuvali?
3: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Sljemena. Evo ovako... Moram priznati, mojom zaslugom je Podremanec ušao u registar nematerijalnog dobra Republike Hrvatske. Da pojasnim što je Podremanec. Podremanec je zapravo jedna slatka pogača, a njezina izrada i priprema seže tamo negdje, koliko ja imam saznanje, s obzirom da mi je mama bila rođena 1903. I ona se sjeća da su to pripremali prije njezinog rođenja i njezine svadbe. To je kolač pogača koja se je pripremala isključivo za svadbu, i to pripremala se je 4 dana prije svadbe, zato što je njezina priprema, odnosno njezino stajanje, kolač je trebao odstajati barem 3-4 dana da bi poprimio miris onoga što ga čini nečim posebnim, a to je ružmarin i klinčići. Znači, ako vi danas to spečete, to vam nema taj okus, niti tu slatkoću koju ima nakon 4-5 dana, a može stajati i do 10 dana da se ne pokvari.
2: E sad mi recite, oprostite što vas prekidam, vi ste ko mala se sjećate toga, od ostalih slatkiša, slatkoga, nije bilo nikaj. To se nije pripremalo ni za Božić, ni za Uskrs, samo kad su bile svadbe.
3: Tako je, to se je pripremalo isključivo za svatove, i to smo dobivali mi djeca pred crkvom, kad bi završilo vjenčanje, mi bi rekli kad je svadba, crkve bu svadba, onda mi djeca smo trčali pred crkvu i tamo bi nam kuma, odnosno to se je zvalo posešnica, dijelila taj kolač, to su bili sitni rombovi, narezano na rombove, i onda ste bili sretni ako ste dobili 3-4 takva rombića, još bi morali i doma braći odnijeti i roditeljima, tako da, a to je bilo jedino slatko, nije bilo Oreo keksa, napolitanki, ne znam, Twixa i čega sve danas ima, nego je to bilo jedino slatko koje smo mi kroz godinu mogli probati.
2: Jel nam možete dati recept?
3: Ovako, recept mogu dati, recept nije nikakva tajna, niti nikakav poseban izazov. To je zapravo dizano tijesto, ali mora biti malo zbijeno, ne smije biti jako rahlo, mora biti jako slatko i mora imati okus po ružmarinu i po klinčićima. Za pripremu se mora barem tak je mene mama naučila, ružmarin namočiti u mlijeko. Večer prije ili jutro prije nego mislite početi raditi to, i onda kad to u mlijeku odstoji, onda se stisne da se onaj miris ružmarina uđe u mlijeko, i na tom mlijeku zamijesite germu. I poslije kad zamijesite germu, dodajete jaja, vrhnje, klinčiće mljevene i normalno brašno. Brašno ja osobno za sve uzimam uvijek pola-pola, jedino ako u receptu ne piše isključivo da ide glatko ili samo oštro. Nakon toga se tijesto mora ostaviti da se diže, i kad se tijesto digne prvi puta, onda ga se malo proba. Ako nije dovoljno slatko, dodaje se još šećera i ponovo se stavlja na dizanje. I tek onda kad je dignuto, režete i naprave se male loptice, loptice takve da možete dobiti pogačicu veličine somuna, i takvu okruglu pogačicu stavljate na obrnuti pleh i peče se. Jedna jako važna stvar, mora se spikati sa vilicom ili nabosti sa vilicom, jer se on ne smije dignuti, on ne smije biti visok, nego mora biti onako zbit. I kad se ispeče, onda se čeka, kao što sam rekla, dobro je čim duže, 4, 5, 6 dana, da poprimi okus ružmarina i klinčića, onda se reže i onda se to može jesti.
2: Kome ga pripremate, koliko često?
3: Ovako, koliko ja znam, u Vrapču ga nitko nije pripremao, ja ga pripremam zato i ja ga pripremam i za Božić i za Uskrs, jer moja djeca su na to naučena i njima je to jedan od, ajmo reći, kolača koji oni vole, i ako nema podremanca, onda je mama kriva. Ali ja se danas trudim i nadam se, imam već sada nedovoljno osoba koje bi željele to naučiti. I meni je najveća radost to što će ipak netko iza mene ostati, ko će ga pripremati. Vjerojatno će se nekome dopasti, jer ovako ujutro uz čaj, uz kavu, moram priznati da je jako dobro, barem meni, kako drugima to mogu.
2: A znači pripremate neke radionice na kojima ćete naučiti ljude koji su zainteresirani?
3: Tako je, s obzirom da onog dana kad smo dobili odobrenje da je to postalo kulturno dobro, onda smo odlučili da to ne bude se pripremalo isključivo za svadbe i za to. Odlučili smo da to mi, kad su bilo kakve malo veći skupovi, da mi to napravimo, da ljudi probaju, da barem znaju i izreći to, jer obično ljudi kažu podremanec, a nije podremanec, neke podremanec. Znači, i barem naziv da nauče, da probaju, ako im se svidi, neka rade, ako im se neće svidjeti, ali barem će znati da je nekad postojalo to i u kojim prigodama i za što se je koristilo.
2: Hvala vam lijepa. Ja vam želim da na radionici imate stotinjak ljudi, da što više ljudi naučite pripremi i da podremanec ne bude zaživi. Zaboravljen, zaživi, da pa.
3: Tako je. Jesmo, već smo počeli, već smo imali, recimo, imali smo hodočašće na Mariju Bistricu i za tu prigodu smo složili jedno 200-tinjak paketića koje smo dijelili. Sad nam slijede dani Vrapča na kojima ćemo isto dijeliti. Nakon toga imamo u crkvi jednu proslavu 50-godišnjicu misništva jednog svećenika koji je dugo godina bio kod nas župnik, pa ćemo i tom prigodom, to jest kad će se pružiti prilika, mi ćemo to raditi da to što više ljudi proba i da, veli, možda će netko i nastaviti pripremu za sebe, a možda i netko to promovira, možda netko i nešto od tog dana sutra i zaradi.
2: Hvala lijepa, samo da bude zdravlja i da se vi oko toga angažirate, sve će biti kako treba.
3: Ako me Bog poživi, makar je 80-a na leđima, ja ću se trudit da toga čim više, a najviše ću se trudit da barem svoje tri snahe koje imam, da barem njih naučim da budu neki temelj za to.
2: Njih morate. Hvala vam lijepa i svako dobro.
3: Molim i vama također svako dobro.
2: Jelena,
1: znaš da se mora donijeti dobro doma, a ne sve pojesti ove rombove.
2: Naravno, naravno.
1: To ti je pravilo.
2: Hvala ti lijepa. Recite, gospođo.
3: Biću toliko slobodna pa ću vam poslati, ali ne odgovaram ako će ova trojica u kombiju biti gladna pojesti, nije moja krivica.
1: Računamo mi na to, zato smo i rekli, ne, podsjetili na to.
2: Ajde,
1: pravilo
2: Bog,
1: da se
2: Jelena,
1: mora donijeti.
2: Bog, pusti priču, ništa nismo rekli. Bog, Bog, doviđenja.
1: Bog, kak ste vi sad žurni u odjavi kad treba probati podremanec, a ne podremanec. Barem izgovorite pravilno, tri puta pred gospođom svaki. Hvala Minja i hvala Luki i dragom kolegi Terenskom u 11:36. Evo, iz Vrapča su nam poslali pozdrave, a mi pozdravljamo njih i nadamo se barem jednom rombiću podremanca u redakciji Radio Sljemena. Kaj ćemo sada? Svirat ćemo još do sredine dana kad ćemo se povući i mi nekamo.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome. Bienvenuti.
2: Navenu. Bienvenidos.
3: Jokoso.
4: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu. Sesvete postaju kulturna pozornica. Od 4. do 6. rujna zagrebački kvartovi kulture gostuju u Sesvetama. Očekuju vas koncerti, predstave, radionice, filmovi na otvorenom, suvremeni cirkus i brojni drugi sadržaji. Saznajte više na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba. Stop.
5: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop.
6: Stop Shop, easy shopping.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ovo je Radio Slijed.

0: E sad će nam Nikolina Devčić prisegnut da će poslije podne biti
1: top.
0: Tip top. A dobro, to, tebe kad vidim
1: tip top,
0: to
1: top.
0: Ne treba. Ti si podajuća potvrda.
1: Svima.
0: Evo
1: dobar malo
0: Jeleni
1: sad već glava prema dole lagano je klonula, ali vedar duh je tu i to je tako kad se
0: znaš,
1: probudiš prije pet normalno.
0: Da, jučer su mi rekli donji kapci su ti se spustili kao u crtiću.
1: Dobro dok ne trepere, to je već znak ozbiljnog rada, stresa i slično.
0: Pogotovo kad drugi to vide, da. Ali Kajeje, mi smo stvarno dali svoje. S tim da Ozren Futivić još uvijek, evo, dva sata, prijavio se dobrovoljno za dva sata tonskog realiziranja poslijepodnevnog programa ovog prvog dijela.
1: Svečano kima glavom.
0: Tak je. Dinko Komadina, naš dragi, prešarmantni, bio nam je društvo i što je najvažnije glazbeni izbornik, glazbeni urednik i jutarnjeg i prijepodnevnog programa. Boris Bogić i dalje uređuje vijesti. Miljenko Cvitković Minja je sad već riješio onaj podremanac, kak se naglašava, zaboravila sam već, rekla.
1: I Luka s njim, jel? Čula sam ga jutros.
0: I Luka naš, da, naša nova snaga programska i kakva god treba u programu, oni su dakle riješili, pojeli su jutro i pojeli su vrapčansku slatku svadbenu pogaču, a trebali su nama ostaviti. Išli su u Vrapče.
1: Sad ćemo ih dočekati.
0: A možda nisu, možda nam neka i ostane.
1: Možda nas iznenade, da.
0: Hvala ti Nikolina, dakle Nikolina Devčić s vama poslije podne.
1: Jelena Ucović, hvala i tebi što si uvela slušatelje u ovaj predivan prvi rujanski dan.
0: Osvježeni,
1: odmaraj se nadalje i slušaj dalje Radio Sljeme, naravno.
0: Da, pa će.

0: Ostanite dobro, dragi slušatelji, s vama je dakle Nikolina i poslije podnevna ekipa.
1: Ja ću vam najaviti da što sve imamo danas, naravno prije svega želim vas pozvati da ostanete na našoj frekvenciji i sigurna sam da raspoloženje možete zadržati u ovom dobrom tonu kao što je bilo i prije podne. Biće tu vijesti svakog punog sata, kažu da je možda neka dobro koji put ih i preskočiti za duševni mir. Uvijek možete i to napraviti, a oni koji žele biti 100% informirani neka budu uz naše trominutne, to nije previše, a sve ćete znati. Važno nam je danas još nešto, evo jučer smo se opraštali od poznatih i dragih ljudi, otišli su Jimmy Stanić, a onda i Ksenija Urličić, oboje su jednom bili gosti našeg Purgeraja, jučer ste slušali jednu repriznu emisiju s Jimmyjem, danas smo pripremili emisiju u kojoj je gostovala Ksenija Urličić, velika dama malih ekrana, legendarna televizijska urednica i voditeljica, a urednica i autorica emisije Purgeraj Tanja Baran danas donosi emisiju u kojoj su opušteno razgovarale o njezinom životu u penziji. Tako da vas osobito pozivamo da budete s nama u 15.30 uz posebno izdanje Purgeraja. Prije toga u 12:30 presjek kulturnih zbivanja, budite s nama, glazbena urednica Đurđica Ivanković, na vijestima Boris Bogić, dnevnik uređuje Krešimir Vešnik, za tonskim pultom Ozren Putević, ja sam Nikolina Devčić i došli smo do onog trenutka kada možemo reći točno je podne.

0: Dobar dan, 12 je sati i 10 minuta. Vijesti. Opet je porasla inflacija u Hrvatskoj. U kolovozu je na godišnjoj razini iznosila 4,1% u odnosu na srpanjskih 3,9. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,3%. Na godišnji rast cijena najviše je utjecala energija, koja je poskupjela više od 17,4%. Cijene usluga više su za 7,2%, a hrane, pića i duhana poskupjeli su za 0,1%. Do petka će u prilazu Baruna Filipovića promet biti otežan zbog radova na Trgu pravde, upozorili su iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Naime, izgradnja Trga pravde, koja se radi u suradnji s gradom, jedan je od najvažnijih projekata unaprjeđenja pravosudne infrastrukture u Republici Hrvatskoj, te će dugoročno pridonijeti stvaranju modernijih i funkcionalnijih uvjeta za rad pravosudnih tijela, tvrde iz ministarstva. Udruga Dobro Dobrim nastavlja prikupljati i slati pomoć u Ukrajinu i danas će se u tu ratom pogođenu zemlju zaputiti kamion s 20 tona humanitarne pomoći. A kako bi na toj pomoći zahvalili u našu zemlju, uskoro dolaze mladi pobjednici Bilhorod Circus Festa. Naime, kako nam je rekao Senad Palić, predsjednik Udruge Dobro Dobrim, upravo je ta udruga bila pokrovitelj festivala cirkuske umjetnosti održanog u svibnju.
1: Prva predstava bi se održala u Zagrebu 28.9., druga 30.9. u Kulturno-umjetničkom centru Travno, a treća predstava bi se održala u Opatiji u dvorani Žervej dana 1.10. Pored tog što djeca žele zahvaliti građanima Hrvatske i samoj udruzi na pomoći Ukrajini, naš motiv je da tu djecu dovedemo da jednu svakodnevnicu rata, svakodnevnicu bombardiranja, bar na kratko zaborave. Danas putuje jedan puni kamion pomoći u Ukrajinu, više od 20 tona medicinskog materijala šaljemo na najugroženija područja i potrebitima. Ovaj današnji šleper je 242. transport, a ukupna vrijednost poslane pomoći koju je udruga transferirala do Ukrajine je oko 17 miliona eura.
0: U sklopu projekta Upoznaj svoj grad, turistička zajednica grada Zagreba organizira besplatne tematske razglede grada. Kroz ovaj mjesec, subotama i nedjeljama održat će se 31 termin, navela je Darija Dragoje iz turističke zajednice.
2: Neki od razgleda grada se bave i pričama iz davnina starog Zagreba. Jedni su posvećeni Augustu Šenoj, jedni Zagorki, a imamo isto tako i dva besplatna razgleda grada, odnosno dvije interaktivne ture namijenjene djeci od 6 do 11 godina i njihovim obiteljima. Sudjelovanje na svim razgledima je besplatno, uz obaveznu prethodnu prijavu i rezervaciju mjesta. Pozivamo sve da nam se tijekom rujna pridruže na besplatnim razgledima grada i nauče nešto novo o Zagrebu, jer upravo je to ideja projekta Upoznaj svoj grad.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori dežurni prognostičar Izidor Pelajić.
3: U nastavku dana većinom sunčano i suho, sredinom dana još s prolazno umjerenom naoblakom, vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura danas će biti oko 29 stupnjeva, što je 5 ili 6 stupnjeva niže nego jučer.
0: Ste vijesti koje je uredio Boris Bogić. Trenutačna temperatura u Maksimiru 26 stupnjeva, na Sljemenu 20. Relativna vlažnost zraka je 45%, a tlak 1021 hektopaskala.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Da, da, još i uvijek ljeto u Zagrebu. Prvi je dan mjeseca rujna, ali naravno znamo do kad kalendarski traje ljeto, još 20-ak dana. I vrijeme nam je takvo da se osjeća još pravo puno ljeto, danas s malo ugodnijim temperaturama nego prethodnih dana. Ako pronađete slobodan trenutak za obići koji kulturni kutak, danas to svakako učinite. Posebno je zgodno kada se navečer puštaju filmovi pod otvorenim nebom. Čini mi se da ljeti imamo najviše takvih kulturnih zbivanja upravo kroz film. Film je baš nekako za ljeto i evo to će dokazati i najava zbivanja koje su nam poslana za danas. U kinu Metropolisu, u Muzeju suvremene umjetnosti u 19 sati i 30 minuta na programu je Gorki Božić, film španjolskog redatelja Pedra Almodovara. Riječ je o drami dugoj 112 minuta. Glavni junak je Raul, poznati filmski redatelj koji prolazi kroz kreativnu krizu. Nakon tragedije koja pogodi jednu od njegovih najbližih suradnica, njezino iskustvo postaje polazište za njegov novi scenarij. Međutim, kako se priča razvija, granica između Raulova života i života njegove filmske junakinje sve više nestaje. Ljetna pozornica Tuškanac kroz program Film u šumi donosi domaći film Koke. Tonina, svima znana kao Koke, godinama skrbi o svojoj obitelji. Premda pomaže majci i sestri, dojma je da je njezin trud nezapažen. Kada potajno otkupi obiteljsku kuću na Hvaru koju je obećala podijeliti sa sestrom, ležerno obiteljsko okupljanje prerasta u erupciju dugogodišnjih zamjerki i potisnutih napetosti. Ovaj film je na ljetnoj pozornici Dubravkin put BB u 20 sati. Ako vas više privlači filmska klasika, u 21 sat u Kicu počinje program Tuškanac u gostima. Na rasporedu su Tmurni trenuci, debitantski film britanskog redatelja Mike'a Leeja iz 1971. godine. Film prati Silviju, tajnicu koja živi povučeno i brine o bolesnoj sestri. Kada je na večeru pozove učitelj Peter, koji gotovo i ne poznaje, njihov susret postaje početak niza pomalo neugodnih, ali vrlo ljudskih situacija. Tmurni trenuci spoj su turobne drame i pomaknutog humora. Cinehil u Zagrebu na terasi Zagrebačkog plesnog centra u Ilici 10 i danas ima poslasticu Vidim kako zgrade padaju kao munje. Priča prati pet prijatelja koji su zajedno odrastali, a sada pokušavaju pronaći svoje mjesto u svijetu odraslih. Film se bavi prijateljstvom, klasnim razlikama i životom mladih ljudi koji dolaze iz sredine u kojoj mogućnosti nisu uvijek velike. Posebnost priče je u tome što se osobne sudbine protagonista isprepliću sa širim društvenim i političkim okolnostima. To je inače novi film koji je ove godine u Cannesu osvojio nagradu publike.
2: Kadar sekvenca je zapravo na neki način ideja našeg poznatog glumca i Filipa Šovagovića, koji osim što je glumac i dramski pisac je i brstan glazbenik. Tu nastupaju sjajni glazbenici, s njim tu je Šimon Matišić, višestruki dobitnik Porina, Fadil Abdulov, Luka Čapeta, Frank Krsto Šercer, Ivan Marušić Klif, koji će biti zadužen za vrlo interesantne projekcije tijekom koncerta. Ono što je sam Filip napisao, je skupa proza ili poezija, klasika, kabare, džez ili rock. E sad, dođite poslušajte, vjerujem da ćete biti izuzetno zadovoljni.
1: A sad nam je u emisiju uskočio i Nenad Jandrić, organizator svih zbivanja na sceni Amadeo, koja je itekako i dalje aktualna. Dakle, na sceni Amadeo, koja se održava u atriju Hrvatskog prirodoslovnog muzeja na Gornjem gradu, večeras je na programu Kadar sekvenca, ovaj neobičan multimedijalni projekt glumca, redatelja i autora Filipa Šovagovića, o kojima smo čuli malo više detalja malo prije. Još nekoliko dana otvoreno je 14. izdanje Međunarodnog festivala fotografije Organ Vida u Muzeju suvremene umjetnosti. Festival traje do 6. rujna, donosi čak 5 izložbi, među kojima je i središnja izložba finalista. Ovogodišnja tema nosi naziv Sretno u vrtlogu, pa festival kroz fotografiju istražuje različite suvremene umjetničke i društvene perspektive. U 19 sati otvara se izložba polaznika likovnih programa Centra za kulturu Trešnjevka u galeriji Modular. Na izložbi će biti predstavljeni crteži, slike i keramički radovi nastali tijekom protekle sezone. To je ujedno prilika da vidimo kako izgleda rezultat rada polaznika različitih dobnih skupina i razina iskustva, te da upoznamo neke nove autore. I za kraj imamo najavu jednog koncerta u sklopu manifestacije Ljeto na zagrebačkom Velesajmu. U 22 sata na glavnoj pozornici nastupa Hard Rock Story, najavljuje Daniel Badanjak.
3: Hard Rock Story, koji sviraju omaž 70-ima i 80-ima, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, tako je. Jako uvjerljivo to prenose, tako da svakako preporučam. A to je ujedno i pokaznica mladima da se vidi kako to treba izgledati zapravo na stage kad jedan pravi rock and roll band nastupa.
1: Ljeto na zagrebačkom Velesajmu, 10 je dana open air festivala koji spaja edukativne, glazbene, digitalno zelene, sportske i umjetničke programe. Festival se održava na velikoj zelenoj površini ispred kulturno zaštićenog paviljona 20. Okružen naravno atraktivnim elementima zagrebačkog Velesajma, i naša Đurđica je nešto u tom tonu odabrala.

0: Dobar dan, 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Nakon što je virus potvrđen u 5 uginulih vrana na različitim lokacijama u našem gradu, počelo je suzbijanje razvojnih stadija komaraca u vodi. Rano jutro skrenula je i velika akcija suzbijanja komaraca takozvanim hladnim zamagljivanjem. Otkriva Josipa Laversa iz tvrtke koja vrši dezinsekciju.
2: Mi upravo krećemo u ranim jutarnjim satima jer je inverzija, dakle mogućnost zadržavanja te magle najveća, a i u to vrijeme komarci izlaze van na svoje hranjenje, tako da upravo u tim nekim terminima je najveća učinkovitost za suzbijanje komaraca. Magla se zadržava otprilike 30 minuta i baš u tom periodu nije preporučljivo izići van. Domet tih insekticidnih tretmana sa vozila je negdje horizontalno 100 metara, u visinu čak idu i dulje, ali nakon proteka od 30 minuta slobodno se kretati po prirodi.
0: Sutra u ranim jutarnjim satima zaprašivat će se Donji i Gornji grad, a posebno područje oko Kvaternikovog trga.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Inflacija se u kolovozu ubrzala. Na godišnjoj razini u usporedbi s lanjskim kolovozom iznosila je 4,1%, te je bila nešto veća nego u srpnju. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,3%. Na godišnji rast cijena najviše je utjecala energija, koja je poskupjela 17,4%. Cijene usluga više su za 7,2%, a hrana, piće i duhan poskupjeli su 0,1%. Posebno zabrinjava rast cijene energije, upozorava gospodarska savjetnica u nezavisnim sindikatima Izabela Delfa Mišić.
3: Najveći pritisak sad u stvari proizlazi upravo od cijene energije, što posebno zabrinjava kućanstvo uopće uoči početka same sezone grijanja i u same prisutne geopolitičke rizike. U takvim situacijama ono što mi moramo reći i zalažemo se za to da plaće moraju nastaviti rast kako radnici opet ne bi nosili najveći teret rasta troškova života. Iako inflacija prikazuje da cijene hrane rastu nešto sporije, to ne znači da su cijene hrane niske. One su i dalje na visokoj razini i dalje naša kućanstva teško sebi mogu priuštiti, pa čak i osnovne neke potrebe, i samim tim dosta je odricanja.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Do petka će u prilazu Baruna Filipovića promet biti otežan zbog radova na Trgu pravde, upozorili su iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Izgradnja Trga pravde, koja se radi u suradnji s gradom, jedan je od najvažnijih projekata unapređenja pravosudne infrastrukture u Republici Hrvatskoj, te će dugoročno pridonijeti stvaranju modernijih i funkcionalnijih uvjeta za rad pravosudnih tijela, tvrde iz ministarstva. Zbog radova u ulici Pavla Radića do 15 sati autobusna linija 150 prometuje skraćeno do Ilirskog trga. Polasci s Ilirskog trga usklađeni su s voznim redom kao s Trga bana Josipa Jelačića.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Udruga Dobro Dobrim nastavlja prikupljati i slati pomoć u Ukrajinu i danas će se u tu ratom pogođenu zemlju zaputiti kamion s oko 20 tona humanitarne pomoći. A kako bi na toj pomoći zahvalili, u našu zemlju uskoro dolaze mladi pobjednici Bilhorod Circus Festa. Naime, kako nam je rekao predsjednik udruge Senad Palić, upravo je ta udruga bila pokrovitelj festivala cirkuske umjetnosti održanog u svibnju.
4: Prva predstava bi se održala u Zagrebu 28.9., druga 30.9. u Kulturno-umjetničkom centru Travno, a treća predstava bi se održala u Opatiji u dvorani Žervej dana 1.10. Pored tog što djeca žele zahvaliti građanima Hrvatske i samoj udruzi na pomoći Ukrajini, naš motiv je da tu djecu dovedemo da jednu svakodnevnicu rata, svakodnevnicu bombardiranja, bar na kratko zaborave. Danas putuje jedan puni kamion pomoći u Ukrajinu, više od 20 tona medicinskog materijala šaljemo na najugroženija područja i potrebitima. Ovaj današnji šleper je 242. transport, a ukupna vrijednost poslane pomoći koju je udruga transferirala do Ukrajine je oko 17 milijuna eura.
0: Danas počinje Zagreb Health Week, tjedan posvećen zdravlju i prevenciji. Tijekom 5 dana na više lokacija građani će moći besplatno sudjelovati u treninzima, savjetovanjima i zdravstvenim mjerenjima. Među ostalim, moći će provjeriti krvni tlak te razgovarati sa stručnjacima o prehrani i mentalnom zdravlju. Završnica manifestacije održat će se u subotu u paviljonu 7 Zagrebačkog Velesajma uz cjelodnevni besplatni program. Upoznaj svoj grad. Projekt je kojim turistička zajednica grada Zagreba organizira besplatne tematske razglede grada. Ovaj mjesec, subotama i nedjeljama, ukupno će biti 31 termin razgleda, navela je Darija Dragoje iz turističke zajednice.
5: Neki od razgleda grada se bave i pričama iz davnina Starog Zagreba. Jedni su posvećeni Augustu Šenoj, jedni Zagorki, a imamo isto tako i 2 besplatna razgleda grada, odnosno 2 interaktivne ture namijenjene djeci od 6 do 11 godina i njihovim obiteljima. Sudjelovanje na svim razgledima je besplatno, uz obaveznu prethodnu prijavu i rezervaciju mjesta. Pozivamo sve da nam se tijekom rujna pridruže na besplatnim razgledima grada i nauče nešto novo o Zagrebu, jer upravo je to ideja projekta Upoznaj svoj grad.
0: Umijeće pripreme Podremanca upisano je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro. To su vrapčanske slatke pogače koje su se pripremale isključivo za svadbe, navela je inicijatorica projekta zaštite Podremanca Zorica Barbarić.
6: Pripremala se je 4 dana prije svadbe. Kolač je trebao odstajati barem 3-4 dana da bi poprimio miris onoga što ga čini nečim posebnim, a to je ružmarin i klinčići. To smo dobivali mi djeca pred crkvom. Kad bi završilo vjenčanje, mi bi rekli kad je svadba, crkve bu svadba, onda mi djeca smo trčali pred crkvu i tamo bi nam kuma, odnosno to se je zvalo posešnica, dijelila taj kolač.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičar Izidor Pelajić.
7: Sinoć je puhao na udare jak pa i olujan sjeverni vjetar koji je nastao s prolaskom fronte. Ona je pak nosila oblake i pljuskove, ali glavninom sjevernije od Zagreba i vrlo je malo kapi kiše palo po gradu. Ipak pala je temperatura, ujutro ona još bila 20, ali sa zaostalim oblacima sporo je rasla prije podne, u 11 sati stigla je do 25, a tlak zraka koji raste do 1021 hektopaskal. U nastavku dana većinom sunčano i suho, sredinom dana još s prolazno umjerenom naoblakom, vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura danas će biti oko 29 stupnjeva, što je 5 ili 6 stupnjeva niže nego jučer.

0: aktualno u Zagrebu.
1: Emisiju potpisuje Krešimir Vešnik. Temperatura u Maksimiru je 27 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 22. Relativna vlažnost zraka je 42%, a tlak 1021 hektopaskala.

Ne zvoni nam često prometni telefon, prema tome iščitavamo da je sve manje više u redu u gradu Zagrebu. Malo van njega, ono što doznajemo od Hrvatskog autokluba je požar na vozilu na autocesti A3 Bregana Lipovac na čvoru Križ na kolniku u smjeru Lipovca. Zbog toga se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Evo, budite oprezni, vozite li onako brže kako se i vozi na autocesti. Bregana Lipovac, čvor Križ, smjer Lipovac, morate usporiti. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na autocesti A4 Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Zagreb istok i Popovec u smjeru Zagreba. Sada imamo kolonu dugu oko 2 km. Sve ostalo je manje više u redu. Jedna obavijest koja se odnosi na puknuće cjevovoda, odnosno na neki kvar koji se dogodio, pa je bez vode ostao dio potrošača u Svačićevoj ulici. Popravak je obećan do 15 sati.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen.
2: Welcome. Benvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu. Sesvete postaju kulturna pozornica. Od 4. do 6. rujna zagrebački kvartovi kulture gostuju u Sesvetama. Očekuju vas koncerti, predstave, radionice, filmovi na otvorenom, suvremeni cirkus i brojni drugi sadržaji. Saznajte više na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: 88,1.

Ne znam što se događa ovih dana u svemiru, ali kroz medijski prostor prečesto stižu tužne vijesti o tome da je netko preminuo. Kolege glazbeni urednici dojavili su nam da je preminuo Deni Kožić, poznati zagrebački kantautor, skladatelj i gitarist s bogatom glazbenom karijerom koja traje još od sredine 80-ih godina. Njegov impresivni glazbeni put započeo je još sredinom 80-ih kada je Deni s prijateljima Robertom Jurićem i Vlatkom Čavarom Bradom formirao Ritam s ovoga svijeta, bend koji se sjajno bio uklopio u to možda najpotentnije glazbeno razdoblje na ovim prostorima. Kada se bend raspada, njegovi članovi kreću svojim putem. Deni Kožić pridružuje se Juri Stubliću i tadašnjoj postavi filma. Nakon nekoliko burnih godina provedenih sa Stublićem, s kojim je snimio jedan studijski, jedan album uživo, Kožić svira s brojnim bendovima i sudjeluje u različitim glazbenim projektima. Pips, Chipsy, Videoclips, Psiho Modo Pop, Pierre Giardini, Psi od Slame, Dan Derry, da bi nakon svih tih godina i iskustava u kojima je najčešće bio u drugom planu, pomažući u realizaciji tuđih ideja, napokon odlučio uzeti stvar u svoje ruke i vlastiti glazbeni talent, znanje i emocije posvetiti isključivo stvaranju vlastite muzike. I mi imamo u svojoj fonoteci brojne njegove pjesme, primjerice Nasukan, Major Tom, među novijima single 1985-a. Deni Kožić rođen je 20. rujna 1964. godine i doznajemo da se posljednjih mjeseci borio s opakom bolešću i noćas je nažalost preminuo. Opraštamo se i s Denijem kroz radijski eter i jednu od njegovih lijepih pjesama Ni bez zraka, ni bez ljubavi.

0: Hit Toma Jonesa iz 1973. doveo nas je točno do vijesti u 14:10.
1: Vijesti.
0: Inflacija se prošli mjesec ubrzala. Na godišnjoj razini u odnosu prema lanjskom kolovozu iznosila je 4,1%, te je bila nešto veća nego u srpnju. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,3%. Na godišnjoj razini najviše su porasle cijene energije, za 17,4%. Osjetno su još rasle cijene usluga za 7,2%, dok su hrana, piće i duhan poskupjeli 0,1%. Velik dio inflacije odnosi se na područje energenata, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Što se tiče ostalih komponenti, tu prije svega mislim na hranu, piće i duhan, odnosno na industrijske neprehrambene proizvode te na usluge, bilježimo pad inflacije u odnosu na prošli mjesec. Ovakvi trendovi su očekivani, neću govoriti previše o egzogenim čimbenicima koji uvjetuju povećanje cijene energenata na svjetskoj razini, prije svega pogađaju Europu. Ono što je pozitivno jeste činjenica da se stopom inflacije Hrvatska iz mjeseca u mjesec odmiče od vrha Europske unije i da naša stopa inflacije harmonizira na indeks potrošačkih cijena. Iz mjeseca u mjesec konvergira europskom prosjeku. Ovaj mjesec on je bio 3,7%. Na razini eurozone on iznosi 3,3%.
0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na različitim lokacijama u našem gradu, počelo je suzbijanje razvojnih stadija komaraca u vodi. Rano jutro skrenula je i velika akcija suzbijanja komaraca takozvanim hladnim zamagljivanjem, otkriva Josip Alaversa iz tvrtke koja vrši dezinsekciju.
3: Mi upravo krećemo u ranim jutarnjim satima jer je inverzija, dakle mogućnost zadržavanja te magle najveća, a i u to vrijeme komarci izlaze van na svoje hranjenje, tako da upravo u tim nekim terminima je najveća učinkovitost za suzbijanje komaraca. Magla se zadržava otprilike 30 minuta i baš u tom periodu nije preporučljivo izići van. Domet tih insekticidnih tretmana sa vozila je negdje horizontalno 100 metara, u visinu čak idu i dulje, ali nakon proteka od 30 minuta slobodno se kretati po prirodi.
0: U sklopu projekta Upoznaj svoj grad, turistička zajednica grada Zagreba organizira besplatne tematske razglede grada. Kroz ovaj mjesec, subotama i nedjeljama održat će se 31 razgled, navela je Darija Dragoj iz turističke zajednice.
4: Neki od razgleda grada se bave i pričama iz davnina Starog Zagreba. Jedni su posvećeni Augustu Šenoj, jedni Zagorki, a imamo isto tako i dva besplatna razgleda grada, odnosno dvije interaktivne ture namijenjene djeci od 6 do 11 godina i njihovim obiteljima. Sudjelovanje na svim razgledima je besplatno, uz obaveznu prethodnu prijavu i rezervaciju mjesta. Pozivamo sve da nam se tijekom rujna pridruže na besplatnim razgledima grada i nauče nešto novo o Zagrebu, jer upravo je to ideja projekta Upoznaj svoj grad.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori dežurni prognostičar Izidor Pelajić.
5: U nastavku dana većinom sunčano i suho, sredinom dana još s prolazno umjerenom naoblakom, vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura danas će biti oko 29 stupnjeva, što je 5 ili 6 stupnjeva niže nego jučer.
0: Bile su to vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. Temperatura u gradu je 28 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 21, relativna vlažnost zraka je 40%, a tlak 1020 hektopaskala.

Kolovoz nas je jučer pozdravio, ali mnoge ljetne manifestacije još nisu. Posebno ne Ljeto u Savu i Green River festival koji u novi mjesec ulazi s još jednim zanimljivim tjednom u kojem se iz večeri u večer izmjenjuju i film i glazba i poezija, kreativne radionice i dobra zabava. Današnji je dan posvećen poeziji uz trubu, gitaru i malo drugčiji koncert. Pročitaj mi pjesmu. Otvorena je književno glazbena večer posvećena poeziji. Nakon stihova stiže Kona, kantautor čiji nastup uz gitaru i trubu spaja koncert, humor i interakciju s publikom. Srijeda je u znaku mornara sa Save, dakle sutra slikanje, druženje i vlastiti radovi koji nastaju tamo gdje im je i mjesto, uz rijeku. Četvrtak je uz neke nove klince, Balašević Tribute Band s gotovo 20 desetljeća svirki iza sebe dolazi na Savu, a petak je rezerviran za hitove magazina jer nastupa Tribute to Magazine by DJ Mag i pjesme koje se prepoznaju već nakon prvih nekoliko taktova. Pogledajte detaljnije opise na društvenim mrežama Green River festivala. Imamo još vremena za uživanje u njemu jer festival traje do 27. rujna.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Na portalima se pojavljuju i snimke onog zapaljenog vozila kod križa na koje je upozoravao Haak. Nemamo za sada informacija o ozlijeđenima, a prometno je situacija sljedeća. Na stranici Haaka piše da je vozilo u kvaru, dakle osobno vozilo na autocesti A3 Bregana Lipovac na 75. kilometru između čvorova Križi Popovača u smjeru Lipovca, te da se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Međutim, u međuvremenu se pojavila informacija o još jednoj prometnoj nesreći na autocesti A1 na čvoru Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Vozi se samo jednim prometnim trakom, dosta usporeno. Piše da je kolona duga oko 1 km. Ovako odokativno mi se čini da je možda sada i nešto duža. Pripazite, vozite li se prema Zagrebu autocestom A1. Povećana je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici, posebno između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, i čini mi se da će ovaj suženi kolnik koji već toliko dugo radi probleme potrajati još neko vrijeme, ako sam dobro vidjela, do 8. listopada će ta regulacija tako tamo stajati. Autocesta A4 Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 2 km.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobar dan, 15 je sati i 10 minuta. Vijesti. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je sredinom prošloga mjeseca zahvatio omiško područje i usmrtio dvije osobe. Time je počeo teći osmodnevni rok za prijavu štete. Prema prvim procjenama, ukupna šteta veća je od 100 milijuna eura. Sve informacije o načinu i postupku prijave dostupne su na mrežnim stranicama grada Omiša. Na pitanje kada oštećeni građani mogu očekivati isplatu štete, omiški gradonačelnik Zvonko Močić kaže.
1: Stvar ide ovako, mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnog povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana da oni to sve urade. Nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine, ali ipak bi se nadao ovoj godini.
0: Tvrtka Vern, koja razvija projekt robotaksija, spremna je vratiti gotovo 90 milijuna eura predujma povučenih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti ako procjena dosad postignutog u projektu pokaže da ugovorene obveze nisu ispunjene, priopćili su iz te tvrtke. Dodaju da su u dosadašnjoj provedbi projekta mjerodavne institucije utvrdile kako su uspješno isporučeni svi verifikacijski prototipovi potpuno autonomnih i električnih vozila, da su provedena odgovarajuća ispitivanja te su doneseni propisi o autonomnoj vožnji. Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na različitim lokacijama u našem gradu, počelo je suzbijanje razvojnih stadija komaraca u vodi. Rano jutro skrenula je i velika akcija suzbijanja komaraca takozvanim hladnim zamagljivanjem. Otkriva Josip Palaversa iz tvrtke koja vrši dezinsekciju.
2: Mi upravo krećemo u ranim jutarnjim satima jer je inverzija, dakle mogućnost zadržavanja te magle najveća, a i u to vrijeme komarci izlaze van na svoje hranjenje, tako da upravo u tim nekim terminima je najveća učinkovitost za suzbijanje komaraca. Magla se zadržava otprilike 30 minuta i baš u tom periodu nije preporučljivo izići van. Domet tih insekticidnih tretmana sa vozila je negdje horizontalno 100 metara, u visinu čak idu i dulje, ali nakon proteka od 30 minuta slobodno se kretati po prirodi.
0: Sutra u ranim jutarnjim satima zaprašivat će se donji i gornji grada, posebno područje oko Kvaternikovog trga. Do petka će u prilazu Baruna Filipovića promet biti otežan zbog radova na Trgu pravde, upozorili su iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Izgradnja Trga pravde, koja se radi u suradnji s gradom, jedan je od najvažnijih projekata unaprjeđenja pravosudne infrastrukture u Hrvatskoj, te će dugoročno pridonijeti stvaranju modernijih i funkcionalnijih uvjeta za rad pravosudnih tijela, tvrde iz Ministarstva.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurni prognostičar Izidor Pelajić.
4: U nastavku dana većinom sunčano i suho, sredinom dana još s prolazno umjerenom naoblakom, vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura danas će biti oko 29 stupnjeva, što je 5 ili 6 stupnjeva niže nego jučer.

Vijest je uredio Mario Mihaljević. Temperatura u Maksimiru 28, no na Griču i u zračnoj luci toplije 30 celzijevih stupnjeva. Na Sljemenu je najugodnije 21. Relativna vlažnost zraka je 35%, tlak 1019 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sesvete postaju kulturna pozornica. Od 4. do 6. rujna zagrebački kvartovi kulture gostuju u Sesvetama. Očekuju vas koncerti, predstave, radionice, filmovi na otvorenom, suvremeni cirkus i brojni drugi sadržaji. Saznajte više na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Jučer smo čuli da je preminula Ksenija Urličić, jedna od najpoznatijih i najutjecajnijih televizijskih urednica koja je pokrenula niz emisija. Umrla je samo tjedan dana nakon svojeg supruga. Naravno da je i autorica emisije Purgeraj, kolegica Tanja Baran, ugostila i Ksenija Urličić jednom prilikom, a mi vam sada donosimo reprizno izdanje te emisije. Budite uz Radio Sljeme.
1: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
2: Bog purgeri, bog purgerice! U emisiji danas legendarna televizijska urednica zabavnog programa Hrvatske televizije, Ksenija Urličić. Bog purgerice!
3: Bog, bog svima i vama i onima koji nas slušaju. Moram reći da je zaista dobar osjećaj biti dio Zagrebačkog radija.
2: Hvala vam lepa na tome. Čujte, došli ste nam i ja sam odmah rekla bog purgerice. Jel da nisam fulala?
3: Ne, niste fulali, iako sam ja rođena u Splitu.
2: Znam, to sam vidjela u biografiji, ali to je samo rođena.
3: Samo rođena, pa onda premještena onakva sitna u Imotski, gdje je moj otac bio liječnik, vrlo popularan, vrlo imućan, sa već tada prekrasnim autom, Fordom, sa prekrasnom vilom koja i danas slovi kao najljepša kuća u Imotskom, gdje je danas knjižnica, dakle ona je u društvene svrhe prodana pod uvjetom da bude upotrebljena u društvene svrhe. Moj tata se užasno bojao da tu ne bi neka birtija došla, jer je to prekrasan vrt i prekrasna kuća.
1: Ko bi bil purger? Kak da budem purger?
3: Moja sjećanja od djetinjstva vezana su isključivo za grad Zagreb.
2: Nakon Imotskoga ste onda došli u Zagreb, jel tako?
3: Tako je, da, mene su izrodili.
2: Koliko ste bili stari?
3: Pa imala sam 2,5 godine, da, došla sam u jednu zimsku, bili smo zapravo izbjeglice, sjećam se da smo moja dva brata, sestra i ja s majkom putovali 7 dana od Splita do Zagreba, tu smo imali osigurani stan. I bila je zima i moje prve fotografije su zapravo sa Zrinjevca, gdje sam onakva mala, lijepo, lijepo obučena sa mufom. Ako vi znate kaj je to muf.
2: Koji ne bi znala, bi čovjek rekao onak kao...
3: Da, da se, kao jedan da, džep krveni koji da, vam visi oko vrata pa si unutra ruke.
2: Ili imali kakvoga cofleka?
3: Mislim da su bila 2 cofleka, da.
2: Dobro.
3: I to su bili mufevi mali, bijeli od angora vunice.
2: Znači tam ste došli prvo. A gdje ste danas?
3: A gdje sam danas? Danas sam na Goljaku, to vam je vrlo visoko gore uz Pantovčak, faktički je 5. kuća od Pantovčaka, tako da nismo u donjem dijelu Zelengaju. Obično se Goljak pamti po onoj bolnici pa svi misle to je negdje dole.
2: A kad ono, vi ste gore.
3: Mi smo gore na suncu.
2: Našim slušateljima moram reći, vi ste 20 let HRT-ova penzionerka.
3: Jesam.
2: I pitala sam se kaj negdje... 21, dobro. I negdje sam se pitala kaj dela teh mirovini, a onda ste mi pokazali v mobitelu predivno cvijeće.
3: Je.
2: Znači, krasno cvijeće vam uspijeva na Goljaku,
3: da,
2: na vrhu.
3: Da, mi imamo prekrasni vrt, dakle, jedan ružičnjak, onako impresivni. Odmah ću se pohvaliti da sam na Florartu prije 2 godine dobila posebno priznanje za izbor i kvalitetu ruža Zagrebačke županije. Dakle, to je zaista impresivno i čak na toj mojoj ogradi vrlo često se zaustavljaju ljudi i to slikaju. To je posebna vrsta ruža, znate.
1: Kak ste kaj?
2: E sad kad bi vas pitala kak ste kaj, ja bi odmah zaključila pa jako dobro.
3: Ja sam jako
2: dobro. Vi ste cijeli dan u cveću.
3: Pa više manje, obožavam vrt, obožavam rad u vrtu, iako je to koji put i malo naporno. Ali ja vam to je uvijek kažem, to je moj mali raj, to je jedna vrsta katarze, ono nešto, ja se pročišćavam kroz taj rad u vrtu, iako je to vrlo, vrlo naporan posao, međutim to meni ništa ne škodi, meni čak za moju kondiciju, čak i fizičku, a da ne govorim o psihičkoj, vrlo, vrlo dobro dođe. Obožavam ruže, imam iza vrta, imam jedan veliki voćnjak. I sad je upravo berba trešanja koje su sjajno rodile. Već smo napravili jedan štrudel od trešanja, tako da vam se moj život se odvija između vrta i kuhinje i naravno povremeno izlazaka u još uvijek me dosta pozivaju na koje kakve manifestacije. Baš u zadnje vrijeme je bilo dosta intenzivno, slavili smo 100 godina rođenja predsjednika Tuđmana, pa izložba u Klovićevim dvorima. Pa sam imala, kako ja imam ogromnu obitelj, izrazito, mislim, puno imam unuka i praunuka, mislim za svoje godine, jer smo, kod nas je sve krenulo jako rano. Tako da su bile i pričesti i krizme, tako da malo me to izmorilo. I jedva sam čekala da to sve završi i da ja mogu opet obući trenirku i tenisice i otići u vrt.
2: I udri u vrt. Dobro, a jel ipak gledate i HTV, slušate HR, radio, Radio Sljeme možda?
3: Radio Sljeme jako rado slušam, odgovara mi glazba koja se tu emitira prije svega. Naročito i u noćnim satima, koji put ja po noći sam u kuhinji, dakle kad se smrači, kad ja ne mogu u vrt, onda sam uglavnom vezana za kuhinju i onda slušam radio. I vrlo često Radio Sljeme. Znam puno svojih prijatelja, svojih negdje vršnjaka, ajmo reći penzića, ne? Baš imam prijatelja koji kaže, nema mi ljepše nego oko 10-11 sati sjest u kuhinju, otvorit Radio Sljeme i rješavati križaljke.
2: I onda ide lijepa muzika u podlozi, jel da?
3: Tako, lijepa muzika, meditativna, neagresivna. I on tu rješava križaljke, na taj način malo vježba svoj mentalni sklop i uživa u Radio Sljemenu.
2: A vaša mila telkica?
3: Mila telkica?
2: Njom ste se inficirali za cijeli život, kaj ne?
3: Jesam, ali sam uvijek pomalo profesionalno opterećena. Znate, uvijek mislim, ja bi ovo ovako, ja bi onako, pa mislim si, ma daj prestani, dosta je bilo tebe, dosta si ostavila trag kao neki lagani diktator u tom svom poslu, ne? Pa su te zvali čelična lady, ali taj epitet sam dobila zapravo nešto potpuno suprotno mom karakteru, ali sam vodila te prve velike šove koji su uključivali pa 200 do 250 ljudi i tu mora biti netko ko drži uzde u rukama, koji viče i kad treba i kad ne treba, koji drži to sve na okupu da bi se završilo kako
2: da, da, inače se bi raspalo sve skupa, jel da? Zato ste hteli, ne hteli, morali biti čelična lady.
3: Morala sam, da.
2: Volite Zagreb?
1: Zakaj volim Zagreb?
3: Ja Zagreb obožavam, mislim, sve moje uspomene. Bilo bi licimjerno da kažem da je bilo koji drugi grad moj grad. Bez obzira, rođena sam u Splitu, valjda sam i tih 2 godine živjela u tom Imotskom. Prekrasno smo živjeli dok nije došao rat, kad smo morali izbjeć zbog uvjerenja moga oca. Sve moje uspomene, dakle, od tih prvih fotografija koje ja imam na Zrinjevcu sa tim mufom i onako nekoj kapici, sve je to vezano u Zagreb.
2: Kaj vam se u našem gradu posebno dopada?
3: U ovom gradu mi se zapravo sve dopada. Veliki dio svog života sam provela, prvi dio života, mi smo se jako puno selili u Zagrebu. Tak su nas bacali iz jednog stana u drugi, ono na početku. Započeli smo u Klajićevoj 44, onda smo došli na Kraljevac 15. To vam je bilo Kraljevac iza Zelengaja, znate di je to. A ja sam išla u prvi razred u Medulićevu školu, gdje je danas ekonomska. To je bio prvi osnovne. Tako da sam ja iz te Medulićeve svaki dan pješice išla natrag na Kraljevac 15, gdje sam stanovala.
2: To je tajna vaše dobre linije i danas, jel da?
3: A nije to. Ali smo onda brali cvijeće, sjećam se tih, rijetko ko zna šta je to pasi zub. To su cvijeće, jedno roza, pa smo visibabe, jaglace, pasi zub, to smo mi usput brali. Međutim, znalo mi se dogoditi kad bi se malo smračilo, da bi na Britancu, odnosno mi smo to, moja mama i svi smo mi to zvali mali plac, jel? Na malom placu bi ja sjela na klupu i plakala, jer mi je bilo teško sad krenut kroz Zelengaj, gdje su još uvijek bile barake sa vojnicima i tako, i to sve proći, doći do doma. Ali onda, evo, sve je dobro završilo. Tamo nije bilo toliko nadzora da dolaze roditelji po vas. Oni nisu imali ni vremena. Nas je bilo 4 i mama se jako mučila gore. To nije bilo ni autobusa, ni ničega. I onda je tata odlučio da se premjestimo u centar. Tako smo vam bile. Dakle, Klajićeva, Kraljevac 15. Onda smo došli u Opatovinu. Dakle, u trbuh grada, faktički.
2: Dobili sve to negdje tu, centar i malo okolo.
3: Da.
2: Znači, vi ste prava cura iz centra.
3: Da, više manje, da. I tu smo bili jer je tu mami bilo zgodno radi te velike obitelji da je Dolac blizu. Mi smo se po Dolcu natjeravali, sjećam se da smo nakon placa svi skupljali one košnice od marelica pa smo to tukli, to su nam bili bademi, to nam je bio specijalitet, ne? I tamo smo bili u jednoj lijepoj kući, možda jedna jedina građevina s dva kata ili tri čak u Opatovini, pa to je na 29, pa smo gledali u dvorište Franjevaca i tamo sam ja imala svoga prvog vjeroučitelja, to je bio fra Ciprijan Vupora. Tu sam ja imala prve pričesti, na Kaptolu prvu krizmu i tako. I onda je nama taj stan postao malo premali, onda smo se odselili u Tomašićevu 1, to je bio jedan ogroman stan, veliki, ugao Martićeve i Tomašićeve, i tu je moj tata na ovom dijelu Martićevskom imao čekaonicu i vlastitu ordinaciju, a radio je na Svetom Duhu kao liječnik, tako jer je imao veliku familiju koju je trebalo uzdržavati. Tu se sjećam vrlo lijepih trenutaka svog života. Od tuda sam ja išla u srednju školu na Gornji grad, tako da sam na tisuće puta prošla one stepenice, za Kmardijeve stepenice, i mi smo vam se onako u grupama sretali, dečki iz klasične koji su išli prema gradu, a mi iz grada smo išli iz Tomašića, od džamije, kak smo mi to zvali, gore u Gornji grad, a oni su išli iz Križanićeve, tako da puno je bilo veza Križanićeva i ta šesta. Tu negdje na Jurišićevoj smo se sretali, išli u onu jednu slastičarnu i tu se stvorili su se one prve ljubavi, prve veze.
1: Ljubim ruke, milostiva.
3: Na Gornjem gradu sam imala, ja sam onda išla od prvog do osmog razreda u gimnaziju. Imali smo malu maturu, što je sad ponovno aktualno, jel? Bila sam uvijek frankofon, dakle već u školi sam učila francuski jezik, bila sam francuski razred. Imali smo predivne uspomene po tom Gornjem gradu, upoznali smo svaku luknjicu. Sjećam se onih kad smo organizirali epidemije gripe, pa smo se skrivali, dogovarali smo se svaki dan dvoje bakira, idu se, tamo smo se nalazili u prirodoslovnom muzeju, tako onda bi nam nakon određenog vremena stavili jedno tjedan dana da nema škole.
2: Tako ste znači vi upoznavali grad.
3: Tak sam ja upoznavala grad.
2: A čujte, jeste upoznali kroz svoj život i do Tepence u Zagrebu.
1: Do Tepenec.
3: A kako ne, jako puno, i to mi se čini sad u zadnje vrijeme sve više. U ono vrijeme nekako nisam imala taj osjećaj, ono u mladosti nije ih, ili ih nije bilo, ili smo mi drugačije gledali na sve to, nismo imali ova gorka iskustva koja imamo danas, koja su ostala iza nas i koja nas apsolutno blokiraju.
2: Kako ste vi definirali do Tepence?
3: Do Tepence sam definirala po, prije svega po rječniku i po ponašanju, ne? Ja kad dođem u tramvaj, pa kad čujem taj rječnik, to zatezanje, to nešto što nema veze s hrvatskim jezikom. Dakle, sretna sam kad čujem Zagorca ili kad čujem jedan dijalekt koji mi je blizak, razumijete? Ali meni sve te, čak i dalmatinski dijalekt mi nije simpatičan. Onaj isforsirani koji estrada splitska forsira i u pjesmama, kad neko govori lipa pisma i to nisu splitski intelektualci, to su ljudi koji forsiraju svoj dijalekt.
2: Čujte, a kajkavci to ne delaju? Zagreb, u čemu je kvaka, kaj vi mislite?
3: Kajkavci to ne delaju zato što su kajkavci, čini mi se, intelektualno jači. Vi ne možete naći intelektualca koji će govoriti u dijalektu, on to može raditi doma. Mi smo kod kuće, kako je majka dalmatinka i otac, bilo je dosta tih dalmatinskih izraza koji su mi se danas usjekli i meni nijedan dalmatinski izraz nije stran, to je meni ostalo, znate. Ali kod nas se, kod mene možda zapravo, ja sam vrlo pravilno govorila i to me je dovelo u neku spikersku struku u početku, to je bila mješavina tog dalmatinskog i ovoga što sam pobrala u Zagrebu, tako da je to na kraju bio jedan pravilni govor sa pravilnim akcentima, što je danas katastrofalno. Ja sam rekla, ova tehnologija, ona je toliko osiromašila naš leksik, da o interpunkciji ne govorimo. Ja ne znam šta će to biti u budućnosti, kako će to izgledati. Hoćemo mi znati za veliko slovo i točku, za rečenicu, za bilo šta?
2: Ko zna, to se sve razvija, koji jezik, pa bumo vidjeli kaj nam bude to sve skupa doneslo. Ali
3: bude?
2: Da, ko zna, bumo vidjeli kam bu to sve skupa otišlo, ali sam u nekaj sigurna iz ovog svega kaj sam vas do sad slušala.
3: Da.
2: Vi ste odrasli u velikoj mjeri na divnim zagrebačkim ulicama.
3: Tako je.
2: I zato se uopće ne čudim da ste se izabrali da vam tu pjesmu odsviramo.
3: Da, da, ja mislim da je Črnko pravi pjesnik Zagreba. I inače kad sam bila u nekakvim intervjuima i kad su me rekli hoćete izabrati neku pjesmu, ja sam vrlo često rekla dajte mi Črnka i Zagrebačkim ulicama Cesta mog života teče. Jer zaista, Zagrebačkim ulicama, Gornjogradskim ulicama, ulicama oko Krešimirca dole, oko džamije,
2: se događal vaš život.
3: Tu je tekao moj život, tu su tekli moji prvi spojevi, moje prve simpatije, moja prva razočaranja. Dakle,
2: zaista... Čekajte, za to vas bom pitala samo da si ju prvo zasviramo, da se pretvorimo u Zagrebačke ulice zahvaljujući Črnku, a onda ovaj dio o spojevima i o ljubavima, to moramo posebno.
3: Možemo.
2: Može?
3: Može.

iza sunca, iza ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče.

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca saigraju, kad zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: da me obdare i dalje ovom energijom koju sada imam unatoč godinama visokim, i nadam se da će to biti tako. Eto.
1: U to ime mi budemo opet bili prigodni za kraj ovoga našega susreta. Rekli ste bi da biste voljeli da zapjeva Fiko. Sad ima nas koji znamo ko je to Fiko, to je Dragec Diklić.
0: To je Dragec Diklić, mi smo se upoznali u glazbenoj školi Pavao Markovac, išli smo skupa na solfeđo. On je svirao drugi, ja sam svirala glasovir, on je svirao violinu najprije.
1: Znači, to je stara pajdašija.
0: Stara pajdašija, i on uvijek, evo, on je uvijek govorio, moj šuft, kolegice.
1: Kako on šul uvijek, šuft, a?
0: Da, šuft, kolegica, jako je bio uvijek je to isticao, kak smo mi bili. I kad sam ja preuzela taj zabavno glazbeni program, onda je on rekao, uvijek me branio. Pazite, ona je glazbeno obrazovana, nemojte ju podcjenjivati, ne? Jer ja sam svjedok da smo mi išli, imali smo i škole, školske priredbe, dakle one produkcije slavne. Eto da je Ljerka Plesić-Bjelinski kasnije, ne? Ona je bila zvijezda i onda se već znala da će ona biti velika pijanistica. A mi smo tako sudjelovali s nekim kompozicijama, nisam ja bila nikakav talent veliki, završila sam nižu glazbenu školu, to je 6 godina, nije to baš za odbacit, ali sam uvijek imala jednu podlogu. Naime, mi smo imali oca koji je bio dosta autoritativan, kod njega nije bilo izbora, vi niste mogli reći, tata, ja neću ići u glazbenu školu. Ne, tata je rekao, ti ideš, ali ti možeš samo izabrati instrument. Tako da nas četvoro, svi smo išli u Pavao Markovac, to je bilo blizu Tomašićeve tamo.
1: Dobro, li danas kada svirate, onda na glasoviru još neke?
0: Pa sviram zapravo ono gdje sam stala, to su bili Chopinovi valceri, ja obožavam Chopina i obožavam klavirsku glazbu, apsolutno. I imam jedan valcer koji uvijek sviram, uvijek taj isti, jer sam sve ostalo više manje zaboravila. I sviram nekakve ove, voluješ ja, bolujem ti, ovo jednostavno što
1: dobro,
0: se može...
1: Dobro, pa to je sve zina. Isto za pajdašiju jako dobro. U tom smislu bomo dali da onda Fiko zapopeva, a kaj drugo nego Zagreb je najljepši grad, a vi i ja bumo skupa s njim. Jel more?
0: Da, Zagreb je zbilja najljepši grad.
1: Unatoč svemu,
0: prošla sam gradova i gradova i uvijek bi se vratila Zagrebu, uvijek bi se vratila tom prekrasnom Tuškancu, tom Sljemenu, tom Maksimiru, To su dragulje što mi imamo.
1: Pajdašice, purgerice, gospođo Ksenija, hvala vam lepa na ovome susretu. Kaj smo se ovak malo popurgerirale, po zagrebački, jel da? Kako se to šika i patri po navadama našim starim. Hvala vam lepa.
0: Kako mi to lepo govorite.
1: Hvala vam lepa kaj ste nam došli i nek bu sve onak kak ste nam ispripovedali da želite. I za naš lepi beli Zagreb grad i za vas osobno.
0: Hvala vam puno na ovim lijepim željama. Nadamo se da će se to ostvariti, bar djelomično. Opet ćemo biti zadovoljni.
1: Sudjelovala je u današnjem našem purgeraju Ksenija Urličić.
2: Cifrasto vas pozdravla, purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živjeli.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Počelo zaprašivanje komaraca u gradu nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana.
3: Proglašena prirodna nepogoda zbog velikog požara na području Omiša.
2: Inflacija u kolovozu blago ubrzala na 4,1%.
3: Ovaj mjesec upoznajte Zagreb kroz besplatne tematske razglede.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nikolina Devčić, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na različitim mjestima u Zagrebu, počelo je suzbijanje razvojnih stadija komaraca u vodi, a jutros je krenula i velika akcija suzbijanja komaraca zamagljivanjem. Opširnije Petra Halar.
4: Suzbijanje komaraca provodi se između 4 i 7 sati hladnim zamagljivanjem iz vozila i ručnim zamagljivačima. Voditeljica odjela za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u zavodu Andrija Štampar, Ana Klobučar, upozorava građane da ne izlaze prvih 30 minuta dok se magla zadržava u zraku.
5: Radi se o uređajima koji su montirani na vozila. Ti uređaji insekticidnu otopinu pretvaraju u maglu. To su vrlo sitne kapljice koje lebde u zraku, veličine su manje od 50 mikrona, znači lebde određeno vrijeme u zraku, a onda padaju na vegetaciju i naravno na ostale površine. U vrijeme zamagljivanja preporučamo osobama da ne borave na otvorenome u toj insekticidnoj magli ako nije prijeko potrebno. Zatvore prozore, vrata.
4: Danas je obavljeno zamagljivanje u Zapruđu, Savici, Sloboštini, Središću, Travnom i Utrini. A sutra će se zaprašivati Donji i Gornji grad te područje oko Kvaternikova trga. Josip Palaversa iz tvrtke za dezinsekciju.
6: Naime, napominjem da i sutra ćemo kretati u urbanim sredinama gdje nije baš dobar pristup za ta vozila, pa molimo građane tamo gdje je najavljeno da ostave otvorena svoje prostore u te zelene oaze u samom centru grada kako bi učinak akcije bio čim veći.
4: Dodao je da je u usporedbi s prijašnjim godinama manje komaraca.
6: Razlog tome je da kako ekstremne temperature, suša, dakle sintagma gdje nema vode, nema ni komaraca i komaraca stvarno ove godine nije bilo. Malo veća pojavnost sad iza ovih kiša da ih je više, ali tu smo da pratimo njih u brojnosti i po potrebi reagiramo.
4: U Hrvatskoj je potvrđeno 7 osoba zaraženih virusom zapadnog Nila. 4 zaraženih liječi se u klinici za infektivne bolesti u Zagrebu, a 2 ih je na intenzivnoj njezi. No bolest je uobičajena za ovo doba godine, te u većini slučajeva prođe kao obična prehlada.
3: 2 osobe iz Krapinsko-zagorske županije zaražene su virusom zapadnog Nila, objavila je županija. U Hrvatskoj je dosad prijavljeno 7 infekcija virusom zapadnog Nila, što je, prema riječima stručnjaka, uobičajen obrazac pojavljivanja infekcija u Hrvatskoj.
2: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je sredinom prošloga mjeseca zahvatio omiško područje i usmrtio 2 osobe. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete. Prema prvim procjenama, ukupna šteta veća je od 100 milijuna eura. Na pitanje kada oštećeni građani mogu očekivati isplatu štete, omiški gradonačelnik Zvonko Močić kaže.
7: Stvari idu ovako, mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana da oni to sve urade. Nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine, ali ipak bi se nadao ovoj godini.
3: Najnoviji rezultati testiranja pokazuju da je pitka voda u Ličko-senjskoj županiji zdravstveno ispravna, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Obrađeno je 14 uzoraka na slavinama unutar zona opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granice određivanja ni u jednom uzorku.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Inflacija je u kolovozu porasla. Na godišnjoj razini u odnosu na lanjski kolovoz iznosila je 4,1%, te je bila nešto veća nego u srpnju kada je iznosila 3,9%. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,3%. Snježana Miljak.
8: Nakon tromjesečnog usporavanja inflacija se u kolovozu opet ubrzala. Na godišnjoj razini najviše su porasle cijene energije za 17,4%. Osjetno su još rasle cijene usluga za 7,2%, a hrana, piće i duhan poskupjeli su 0,1%. Velik dio inflacije odnosi se na područje energenata, ističe ministar Tomislav Ćorić. Vlada čini što može.
9: Dio inflacije koji je generiran cijenom energenata na svjetskom tržištu, jednostavno na njega nismo već mjeri u stanju utjecati. Ono na što jesmo, na to i utječemo, sve ostale komponente inflacije padaju. U dijelu proizvoda imamo negativan trend, odnosno deflaciju, riječ je o industrijskim proizvodima. Vlada Republike Hrvatske jedino što može u dijelu energenata je paketima mjera i dalje adresirati ovaj problem. Dakle, paket kakav ste imali priliku vidjeti u proteklom razdoblju će ići i dalje. O detaljima ćete biti upoznati naravno strane resornog ministra.
8: Ni u sljedećim mjesecima, od rujna do prosinca, smatra, ne možemo očekivati rapidno smanjenje inflacije.
9: Međutim, neko smanjenje, ukoliko dođe do deeskalacije sukoba na razini Bliskog istoka, do nekog smanjenja bi trebalo doći. Kad će se to dogoditi, pa ja vjerujem da niti puno informirani od mene u ovom trenutku to doista ne znaju. Ali ono što možemo s naše strane činiti sve da domaći segment cijena, ovaj koji nije vezan uz energetiku, se stavi pod kontrolu i vjerujemo da će naredni mjeseci to donijeti još u većoj mjeri.
8: Predviđanja za mjesec pred nama ovise o energiji, kaže i ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić.
10: Nadam se da neće doći do eskalacije sukoba i povećanja cijene nafte i naftnih derivata. Ako to ne dođe, onda možemo očekivati da će 9. i 10. mjesec doći do daljeg smanjivanja. Opće razine cijena, ta inflacija bi se mogla kretati se onda u 9. mjesecu prema 3%.
8: I sindikata upozoravaju da pritisak koji proizlazi iz cijena energije posebno zabrinjava u oči sezone grije. Izabela Delfa Mišić iz nezavisnih sindikata.
11: U takvim situacijama plaće moraju nastaviti rast i ako inflacija prikazuje da cijene hrane rastu nešto sporije, to ne znači da su cijene hrane niske.
8: Najviše godišnje stope inflacije u eurozoni u kolovozu su bilježile Litva, Cipar i Bugarska.
3: Tvrtka Vern, koja razvija projekt robotaksija, spremna je vratiti gotovo 90 milijuna eura predujma povučenih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ako procjena do sad postignutog u projektu pokaže da ugovorene obaveze nisu ispunjene, priopćili su iz te tvrtke. Dodaju da su u dosadašnjoj provedbi projekta mjerodavne institucije utvrdile kako su uspješno isporučeni svi verifikacijski prototipovi potpuno autonomnih i električnih vozila, a da su provedene na odgovarajuće ispitivanja te su doneseni propisi o autonomnoj vožnji.
2: Svi koji žele dobiti poticaje za povećanje energetske neovisnosti svojih kućanstava, od sutra se mogu prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša. Natječaj se otvara u 9 sati, a prijave se podnose isključivo elektroničkim putem. Javni poziv vrijedan je 38 milijuna eura. Građanima će se sufinancirati ugradnja dizalica topline i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, a prvi put bit će im dostupni poticaj za baterijske sustave za pohranu električne energije.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Umirovljeni general Miljenko Filipović jučer je u Zaprešiću pod utjecajem alkohola skrivio prometnu nesreću u kojoj je teško ozlijeđena 56-godišnja vozačica. Policija je objavila da je 61-godišnji vozač imao 1,42 promila alkohola. Tijekom pretjecanja sudario se s dva automobila, sam je lakše ozlijeđen. Nakon nesreće Filipović je dao ostavku na mjesto predsjednika zajednice branitelja HDZ-a Gojko Šušak, potvrdio je glasnogovornik stranke.
2: A do petka će u prilazu Baruna Filipovića promet biti otežan zbog radova na Trgu pravde, upozorili su iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Izgradnja Trga pravde, koja se radi u suradnji s gradom, jedan je od najvažnijih projekata unapređenja pravosudne infrastrukture u Republici Hrvatskoj, te će dugoročno pridonijeti stvaranju modernih i funkcionalnih uvjeta za rad pravosudnih tijela, tvrde iz ministarstva. Ponovimo važnije vijesti.
3: Počelo zaprašivanje komaraca u gradu nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana.
2: Proglašena prirodna nepogoda zbog velikog požara na području Omiša.
3: Inflacija u kolovozu blago ubrzala na 4,1%.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U Hrvatskoj u prvih 7 mjeseci ove godine rođeno 924 djece više nego u istom razdoblju lani, a u srpnju je prvi put u posljednjih 6 godina rođeno više od 3000 djece, priopćilo je Ministarstvo demografije i useljeništva. Ističu da su ti podaci ohrabrujući, te da se pojedinačni podatak ne može tumačiti kao preokret demografskog trenda, ali da predstavlja pokazatelj smjera u kojem djeluju provedene mjere. Navode da je pozitivan pomak zabilježen u razdoblju u kojem je Hrvatska dodatno ojačala sustav rodiljnih i roditeljskih potpora, te proširila programe stambenog zbrinjavanja mladih obitelji.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Udruga Dobro Dobrim nastavlja prikupljati i slati pomoć u Ukrajinu. I danas su tu u tu ratom pogođenu zemlju kreće kamion s oko 20 tona humanitarne pomoći, a kako bi na toj pomoći zahvalili, u našu zemlju uskoro dolaze mladi pobjednici Billboard Circus Festa. Naime, kako nam je rekao predsjednik udruge Senad Palić, upravo je ta udruga bila pokrovitelj festivala cirkuske umjetnosti održanog u svibnju.
12: Prva predstava bi se održala u Zagrebu 28.9., druga 30.9. u Kulturno-umjetničkom centru Travno, a treća predstava bi se održala u Opatiji u dvorani Žervej dana 1.10. Pored tog što djeca žele zahvaliti građanima Hrvatske i samoj udruzi na pomoći Ukrajini, naš motiv je da tu djecu dovedemo da jednu svakodnevnicu rata, svakodnevnicu bombardiranja, bar na kratko zaborave. Danas putuje jedan puni kamion pomoći u Ukrajinu, više od 20 tona medicinskog materijala šaljemo na najugroženija područja i potrebitima. Ovaj današnji šleper je 242. transport, a ukupna vrijednost poslane pomoći koju je udruga transferirala do Ukrajine je oko 17 milijuna eura.
2: Danas počinje Zagreb Health Week, tjedan posvećen zdravlju i prevenciji. Tijekom 5 dana na više lokacija građani će moći besplatno sudjelovati u treninzima, savjetovanjima i zdravstvenim mjerenjima. Među ostalim moći će provjeriti krvni tlak te razgovarati sa stručnjacima o prehrani i mentalnom zdravlju. Završnica manifestacije održat će se u subotu u paviljonu 7 Zagrebačkog velesajma uz cjelodnevni besplatni program.
3: Upoznaj svoj grad. Projekt je kojim Turistička zajednica Grada Zagreba organizira besplatne tematske razglede grada. Ovaj mjesec, subotama i nedjeljama, ukupno će biti 31 termin razgleda, navela je Darija Dragoje iz Turističke zajednice.
13: Neki od razgleda grada se bave i pričama iz davnina Starog Zagreba. Jedni su posvećeni Augustu Šenoj, jedni Zagorki, a imamo isto tako i dva besplatna razgleda grada, odnosno dvije interaktivne ture namijenjene djeci od 6 do 11 godina i njihovim obiteljima. Sudjelovanje na svim razgledima je besplatno, uz obaveznu prethodnu prijavu i rezervaciju mjesta. Pozivamo sve da nam se tijekom rujna pridruže na besplatnim razgledima grada i nauče nešto novo o Zagrebu, jer upravo je to ideja projekta Upoznaj svoj grad.
2: Umijeće pripreme podremanca upisano je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro. To su vrapčanske slatke pogače koje su se pripremale isključivo za svadbe, navela je inicijatorica projekta zaštite Zorica Barbarić.
14: Pripremala se je 5-6-4 dana prije svadbe. Kolač je trebao odstajati barem 3-4 dana da bi poprimio miris onoga što ga čini nečim posebnim, a to je ružmarin i klinčići. To smo dobivali mi djeca pred crkvom. Kad bi završilo vjenčanje, mi bi rekli kad je svadba, crkve bu svadba, onda mi djeca smo trčali pred crkvu i tamo bi nam kuma, odnosno to se je zvalo posešnica, dijelila taj kolač.
1: Zagrebački dnevnik.
3: U 89. godini umro je Luka Mitrović, dugogodišnji televizijski novinar i urednik. Na Hrvatskoj radioteleviziji proveo je gotovo 4 desetljeća. U dugoj karijeri uređivao je i vodio mnoge političke emisije, među kojima i U krupnom planu. A sudjelovao je i u realizaciji prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj. Bio je ravnatelj ratnog studija HRT-a na Banovini, a javnost ga pamti i po legendarnom intervju s ratnim zapovjednikom Vukovara Milom Dedakovićem Jastrebom. Luka Mitrović diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti, novinarsku karijeru počeo je i prije kao urednik mjesečnika Suvremena tehnika. Djelovao je i na Radiju Zagreb. Hrvatsko novinarsko društvo, čiji je bio dugogodišnji i aktivan član, izrazilo je sućut obitelji i kolegama.
15: Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Zagrebu i okolici Izidor Pelajić. Jutros je bilo oblačno, prije podne se razvedrilo i potom je prevladavalo sunčano. Nakon što je noćas prolazno puhao jak sjeverni vjetar s olujnim udarima, većinu utorka bilo je mirno. Temperatura zraka u 14 sati u Maksimiru je bila 28, na Griču 29 stupnjeva. U nastavku dana većinom sunčano i suho, vjetar slab. U okolnom gorju ponegdje umjeren sjeverni ili sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura bit će oko 29. I sutra će većinom biti sunčano i suho, a prolazno s više oblaka sredinom dana postoji mala vjerojatnost za malo kiše, može i zagrmjeti, lokalno, ponegdje na širem području grada. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 15 do 18, najviša dnevna oko 29. Idući dani bit će sunčani i suhi, uz većinom slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura neće se puno mijenjati, najviša dnevna oko 30, zatim će za vikend osjetno porasti.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 29 stupnjeva, na Sljemenu 22. Relativna vlažnost zraka je 36%, tlak 1019 hektopaskala.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Nenad Bubanović.
3: Čitali Nikolina Devčić i urednik emisije Krešimir Vešnik.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Bienvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu. Stop.
6: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop.
7: Stop Shop, easy shopping.
0: Hrvatski radio. Oglas.

Đurđica Ivanković bira nam glazbu ovog poslijepodneva i prenosimo je vaše poruke, pohvale, jer samo takve poruke danas stižu. Između tih divnih pjesama, evo malo prometnih obavijesti, jer se sada kreću one gužve u gradu, posebno na zagrebačkoj obilaznici je nešto veća gužva. Dakle, ako se vozite u smjeru zapada, onda malo poslije Buzina kreće gužva i sve do čvora Zagreb zapad je nešto gušći promet. Prikazana je jedna prometna nesreća na samoj petlji, odnosno na čvoru Lučko, da se dogodila, smjer dakle zapad. Ako pogledamo na stranice Hrvatskog autokluba, onda ćemo vidjeti da je još uvijek aktualna ona prometna nesreća kod Jastrebarskog, na autocesta A1, dakle u smjeru Zagreba, vozi se u koloni od oko 3 km. Onda imamo i prometnu nesreću na autocesti A4 Goričan Zagreb na čvoru Popovec u smjeru Goričana, vozi se uz ograničenje brzine u koloni. Dakle, svuda je povećana gustoća prometa, a probleme rade još dodatno i prometne nesreće. Budite i dalje uz nas, možete nam se javljati na WhatsApp 099 616 7004.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: To je taj saksofon koji nas malo omami. Sad ćemo kratko na vijesti, a onda stiže još dobrih starih hitova. 17:10.
1: Vijesti.
0: Inflacija se prošli mjesec ubrzala. Na godišnjoj razini u odnosu prema lanjskom kolovozu iznosila je 4,1%, te je bila nešto veća nego u srpnju. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,3%. Na godišnjoj razini najviše su porasle cijene energije za 17,4%. Osjetno su još rasle cijene usluga za 7,2%, dok su hrana, piće i duhan poskupjeli 0,1%. Velik dio inflacije odnosi se na područje energenata, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Što se tiče ostalih komponenti, tu prije svega mislim na hranu, piće i duhan, odnosno na industrijske neprehrambene proizvode te na usluge, bilježimo pad inflacije u odnosu na prošli mjesec. Ovakvi trendovi su očekivani, neću govoriti previše o egzogenim čimbenicima koji uvjetuju povećanje cijene energenata na svjetskoj razini, prije svega pogađa Europu. Ono što je pozitivno jeste činjenica da se stopom inflacije Hrvatska iz mjeseca u mjesec od vrha Europske unije i da naša stopa inflacije harmonizirana indeks potrošačkih cijena iz mjeseca u mjesec konvergira europskom prosjeku. Ovaj mjesec on je bio 3,7%, na razini eurozone on je iznosio 3,3%.
0: Dvije osobe iz Krapinsko-zagorske županije zaražene su virusom zapadnog Nila, objavila je županija. U Hrvatskoj je do sad prijavljeno 7 infekcija virusom zapadnog Nila, što je, prema riječima stručnjaka, uobičajen obrazac pojavljivanja infekcija u Hrvatskoj. U Zagrebu je počela akcija uništavanja komaraca zamagljivanjem. O toj temi u našem programu govorio Josip Alaversa iz tvrtke koja obavlja dezinsekciju.
3: Mi upravo krećemo u ranim jutarnjim satima jer je inverzija, dakle mogućnost zadržavanja te magle najveća, a i u to vrijeme komarci izlaze van na svoje hranjenje, tako da upravo u tim nekim terminima je najveća učinkovitost za suzbijanje komaraca. Magla se zadržava otprilike 30 minuta i baš u tom periodu nije preporučljivo izići van. Domet tih insekticidnih trepana sa vozila je negdje horizontalno 100 metara, u visinu čak idu i dulje, ali nakon proteka od 30 minuta slobodno se kretati po prirodi. Naime, napominjem da i sutra ćemo kretati u urbanim sredinama gdje nije baš dobar pristup za ta vozila, pa molimo građane i tamo gdje je najavljeno da ostave otvorena svoje prostore u te zelene oaze u samom centru grada kako bi učinak akcije bio čim veći.
0: U Hrvatskoj je u prvih 7 mjeseci ove godine rođeno 924 djece više nego u istom razdoblju lani, priopćilo je Ministarstvo demografije. Samo u srpnju rođeno je više od 3000 djece, prvi put u posljednjih 6 godina. U ministarstvu podatke ocjenjuju ohrabrujućima, ali upozoravaju da je za procjenu demografskih trendova potrebno dulje razdoblje.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurni prognostičar Izidor Pelajić.
5: Većinom sunčano i suho, sredinom dana prolaznost više oblaka, moguće malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 15 do 18, najviša oko 29.

Vijesti uredio Mario Mihaljević. Temperatura u Maksimiru 29 stupnjeva, na Sljemenu 22. Relativna vlažnost zraka je 31%, tlak 1019 hektopaskala.

Svaka čast, glazba je za 10, piše nam slušateljica Biba i nije jedina, uživa. Uživamo i mi koji radimo danas s našom glazbenom urednicom Đurđicom Ivanković i nema ljepšeg osjećaja nego kad možete pojačati radio na svom radnom mjestu i prepustiti se. Evo nekoliko informacija o tome što se sve sprema ovog rujna na području Zagrebačke županije. To je, rujan je jedan od najatraktivnijih mjeseci za manifestacije i nema čega nema od grada do grada. Kažu da je rujan mjesec vinograda, berbi, domaćih okusa i brojnih događanja koja okupljaju lokalnu zajednicu i posjetitelje. Jastrebarsko drži najgušći vinski dio programa. Dani vina traju od 25. do 27. rujna u Perivoju dvorca Erdedi. Svaku večer će biti i jedan koncert. Samobor od 2. do 26. rujna obilježit će dane samoborskog bermeta. Biće i sportskih natjecanja. Cro Race 27. ovog mjeseca proći će kroz Samobor i Svetog Ivana Zelinu. Dugo Selo 12. rujna prima nacionalno prvenstvo na pump treku. U Samoboru će se također od 12. do 19. rujna igrati teniski ITF turnir Samobor Open. Velika Gorica 12. ovog mjeseca u 9 sati organizira turopoljski trail na Ključić brdu, a Sveta Nedjelja 20. rujna u 10 sati rekreacijsku biciklijadu na jezeru Kipišće. Imamo i Kloštar Ivanić koji 5. rujna donosi izložbu izvornih i zaštićenih pasmina konja i konjskih zaprega uz povorku jahača, ocjenjivanje grla i tradicijski program. Zatim tu će biti i stara jela s Dugog Sela koja će biti od 18. do 20. rujna. Onda još Velika Gorica od 15. do 19. rujna priređuje all-timer show Turopolje u parku doktora Franje Tuđmana, a 19. i 20. rujna Perun Fest u Kuriji Modić Bedeković u Donjoj Lomnici. Evo, puno još tu zbivanja, ovo su samo neka i mi ćemo ih sigurno obilaziti, najčešće se za to nađe vremena kada smo u ulozi reportera vikendom.

Stvarno se divim kad čitam na Facebook stranici Vatrogasne postrojbe Zagreb što su sve uspjeli od intervencija obaviti u samo jednom danu, odnosno do 16 sati i 15 minuta, kako su naveli. Odradili su 8 intervencija, među zahtjevnijima bile su prometna nesreća u Moravču, gdje je osoba izbavljena iz vozila prevrnutog na bok. Bio je jedan požar stana u Mesničkoj ulici i lokaliziran je unutarnjom navalom. Vatrogasci su pretražili zadimljene prostorije, iznijeli plinsku bocu zahvaćenu plamenom te pronašli i psa u teškom stanju kojem su pružili kisik. Kažu zagrebački vatrogasci da su gasili požari trave, gasili su požare trave i niskog raslinja u Ivanjoj reki u Brsovečkoj ulici, ukupne površine oko 2400 četvornih metara. Uz profesionalne vatrogasce na intervencijama u Ivanjoj reki Moravču sudjelovali su i pripadnici lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Evo, kažu da su i obavili intervenciju uklanjanja stabala, otvaranje vrata, asistencije policiji te izlazak zbog aktivirane vatro dojave. Srećom da ih imamo i da su vrijedni, da su uvijek tu kad ih nazovemo da brzo dođu. Danas su nam tema opet bili komarci. Čuli ste kroz naše vijesti da se sutra rano ujutro nastavlja suzbijanje komaraca. Ekipe će biti u zoni Kvaternikovog trga, pa onda zatvorite prozore tih sat vremena dok oni ne obave svoje. Otkako smo sve glasnije počeli govoriti o komarcima, čini mi se kao da su sve više navalili ovdje kod nas u redakciji. Pošteno su me danas ispikali, ali sutra ću se naoružat repelentima. Želim vam mirnu večer. Nene je stigla, dio ekipe ostaje s njom. Pozdravljaju vas glazbena urednica i ja, Nikolina Devčić. Do slušanja.

Nije valjda tako okrutno ovo ljeto kao u pjesmi Banana Rame. Jest u ovom meteorološkom smislu sušnosti i razdoblja bez kiše i sa puno, puno jako visokih temperatura, danas takvim temperaturama, ali nadam se da ste ipak doživjeli nešto lijepo u ljetnim mjesecima i da ćete ga pamtiti i po dobrom. Idemo zajedno u večernji dio ovoga utorka, gužva je malo popustila, temperatura valjda isto, komarci će vjerojatno malo pojačati aktivnost, pa onda budite na oprezu, branite se ako imate s čim, a mi ćemo vas lijepo sa glazbom našom njegovati i ove večeri, informacijama koje vam se trebaju naći pri ruci. Naravno, vijesti su tu da budemo dobro informirani o svemu oko nas. Mariju Mihaljević ostaje na tom poslu i u večernjim satima. Nenad Bubanović za tonskim stolom također ostaje na poziciji za dobar ton. Glazbena urednica Đuđica nam je birala glazbu do 6, a sada tu dužnost ugodnu, vama ugodnu, Robert Urlić preuzima, pa po njegovom slušamo. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, želimo vam mirnu, ugodnu večer i neka nam lijepo završi ovaj utorak, premda ima još puno toga za doživjeti, tek je 18 sati i 2 minute.

0: Nevjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.
1: Na Radio Sljemenu slijede vijesti u 18:10.
2: Vijesti.
1: Sudac istrage Velikogoričkog županijskog suda odredio je istražni zatvor 29-godišnjaku koji je prošlog tjedna uhićen u Obrezinama kod Velike Gorice dok je u tlo zatrpavao veću količinu otpada. Tereti ga se da je na vodozaštitnom području protivno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom i bez dozvole za gospodarenje otpadom nepropisno postupao s građevinskim, komunalnim i drugim otpadom. Sumnja se da je na taj način ugrozio kakvoću tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja. Za kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom zakon predviđa kaznu od 2 do 5 godina zatvora. Dvije osobe iz Krapinsko-zagorske županije zaražene su virusom zapadnog Nila, objavila je županija. U Hrvatskoj je do sad prijavljeno 7 infekcija virusom zapadnog Nila, što je prema riječima stručnjaka uobičajen obrazac pojavljivanja infekcija u Hrvatskoj. U Zagrebu je počela akcija uništavanja komaraca zamagljivanjem. O toj je temi u našem programu govorio Josip Palaversa iz tvrtke koja obavlja dezinfekciju.
3: Mi upravo krećemo u ranim jutarnjim satima jer je inverzija, dakle mogućnost zadržavanja te magle najveća, a i u to vrijeme komarci izlaze van na svoje hranjenje, tako da upravo u tim nekim terminima je najveća učinkovitost za suzbijanje komaraca. Magla se zadržava otprilike 30 minuta i baš u tom periodu nije preporučljivo izići van. Domet tih insekticidnih tretmana sa vozila je negdje horizontalno 100 metara, u visinu čak idu i dulje, ali nakon proteka od 30 minuta slobodno se kretati po prirodi. Naime, napominjem da i sutra ćemo kretati u urbanim sredinama gdje nije baš dobar pristup za ta vozila, pa molimo građane tamo gdje je najavljeno da ostave otvorena svoje prostore u te zelene oaze u samom centru grada kako bi učinak akcije bio čim veći.
1: U sklopu projekta Upoznaj svoj grad, turistička zajednica Grada Zagreba organizira besplatne tematske razglede grada. Kroz ovaj mjesec, subotama i nedjeljama, održat će se 31 termin, navela je Darija Dragoje iz turističke zajednice.
4: Neki od razgleda grada se bave i pričama iz davnina Starog Zagreba. Jedni su posvećeni Augustu Šenoj, jedni Zagorki, a imamo isto tako i 2 besplatna razgleda grada, odnosno 2 interaktivne ture namijenjene djeci od 6 do 11 godina i njihovim obiteljima. Sudjelovanje na svim razgledima je besplatno, uz obaveznu prethodnu prijavu i rezervaciju mjesta. Pozivamo sve da nam se tijekom rujna pridruže na besplatnim razgledima grada i nauče nešto novo o Zagrebu, jer upravo je to ideja projekta Upoznaj svoj grad.
5: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori dežurni prognostičar Izidor Pelajić.
6: Većinom sunčano i suho, sredinom dana prolazno s više oblaka, moguće malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 15 do 18, najviša oko 29.
1: Vijesti Radio Sljemena, Mario Mihaljević ih je uredio. S temperaturom smo se spustili s 29 stupnjeva na 28. Dakle, 28 je u Maksimiru, 21 stupanj izmjeren je na Sljemenu. Relativna vlažnost je 33%, a tlak je 1019 hektopaskala.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Ako vas je možda zabrinuo dim u Strojarskoj na broju 17, evo saznali smo od vatrogasaca da je riječ o požaru građevinskog materijala koji već su gasili radnici na radilištu kad su vatrogasci stigli. Gorjele su palete i građevinski materijal na površini 15 kvadratnih metara i sve pod kontrolom, evo tako da znate, ako ste vidjeli da se dimi sa Strojarske ceste na broju 17.

Ovo pjesmu je predvidio tijekom današnje večeri naš Robert Urlić već ranije, no ona je danas dobila sasvim novu težinu, jer to je pjesma Morska koju izvodi Deni Kožić, koji je nažalost nas napustio. Neka Deni mirno spava, pjesme su ono što nam ostaje. Slušajte Radio Sljeme, 12 minuta preostalo do 7, temperatura se i dalje dobro drži, 28 stupnjeva je u gradu, 21 na Sljemenu, a ako ste na obilaznici u vožnji iz Haka, kažu da je povećana gustoća prometa između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, a promet je i dodatno usporen zbog prometne nesreće koja se dogodila na 19. kilometru.

0: Ovo je Sljeme, 19:10. Vijesti. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je sredinom prošloga mjeseca zahvatio omiško područje i usmrtio 2 osobe. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete. Prema prvim procjenama, ukupna šteta veća je od 100 milijuna eura. Sve informacije o načinu i postupku prijave dostupne su na mrežnim stranicama grada Omiša. Na pitanje kada oštećeni građani mogu očekivati isplatu štete, omiški gradonačelnik Zvonko Močić kaže.
1: Stvar ide ovako, mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana da oni to sve urade. Nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine, ali ipak bi se nadao ovoj godini.
0: Inflacija se prošli mjesec ubrzala. Na godišnjoj razini u odnosu prema lanjskom kolovozu iznosila je 4,1%, te je bila nešto veća nego u srpnju. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,3%. Na godišnjoj razini najviše su porasle cijene energije za 17,4%. Osjetno su još rasle cijene usluga za 7,2%, dok su hrana, piće i duhan poskupjeli 0,1%. Velik dio inflacija odnosi se na područje energenata, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Što se tiče ostalih komponenti, tu prije svega mislim na hranu, piće i duhan, odnosno na industrijske neprehrambene proizvode te na usluge, bilježimo pad inflacije u odnosu na prošli mjesec. Ovakvi trendovi su očekivani, neću govoriti previše o egzogenim čimbenicima koji uvjetuju povećanje cijene energenata na svjetskoj razini, prije svega pogađaju Europu. Ono što je pozitivno jeste činjenica da se stopom inflacije Hrvatska iz mjeseca u mjesec od vrha Europske unije i da naša stopa inflacije harmonizirana indeks potrošačkih cijena iz mjeseca u mjesec konvergira europskom prosjeku. Ovaj mjesec on je bio 3,7%, na razini eurozone on je iznosio 3,3%.
0: Do petka će na prilazu Baruna Filipovića promet biti otežan zbog radova na Trgu pravde, upozorili su iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Izgradnja Trga pravde, koja se radi u suradnji s gradom, jedan je od najvažnijih projekata unapređenja pravosudne infrastrukture u Hrvatskoj, te će dugoročno pridonijeti stvaranju modernijih i funkcionalnijih uvjeta za rad pravosudnih tijela, tvrde iz ministarstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičar Izidor Pelajić.
4: Većinom sunčano i suho, sredinom dana prolaznost više oblaka, moguće malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 15 do 18, najviša oko 29.
0: I ove vijesti uredio Mario Mihaljević. Temperatura se polako spušta, sad smo na 27 stupnjeva Celzija, 35% vlage ima u zraku, tlak je 1018 hektopaskala, a na Sljemenu su izmjerili 18 stupnjeva.

A kad bi drveće plesalo, da je Grigor Vitez dao još malo više slobode kretanja drveću u svojoj čuvenoj zbirci pjesama. No, možda imate svoje omiljeno stablo, svoje omiljeno drvo, možda je to ono koje vam se nalazi pod prozorom ili negdje u blizini. Takva su nam obično najdraža i cijenimo ih i poštujemo. Ali može se glasati i za hrvatsko stablo ove godine. Dakle, otvoreno je glasanje od danas pa do kraja rujna i vi možete glasati za hrvatsko stablo godine. Odmah smo dobili iz Adamovca, evo ako ćemo biti ovako više lokalno opredijeljeni, informaciju da je Murva u Adamovcu jedno od tih stabala koje je ušlo u uži izbor. Murva koja je stara više od stoljeća i pol, koja je čuvar vremena i živi simbol zavičaja Dragutina Domjanića, rođenog upravo povrh nje prije 150 godina. Opjevana je i u njegovim stihovima, okružena je parkom s pjesnikovom bistom gdje svake godine ožive Domjanićeve noći. Tada se pod njezinom krošnjom rađa čarolija riječi, pjesnički festival Pod Murvu na Krče okuplja kajkavske pjesnike iz cijele Hrvatske, slaveći baštinu, jezik i neprolaznu snagu poezije. Evo, to su argumenti za Murvu iz Adamovca, za koju se može glasati kao hrvatsko stablo godine ako svratite na stranicu Zaštita prirode ili samo upišete hrvatsko stablo godine, lako ćete naći mjesto na kojem se može glasati. Na internetu svako može dati po jedan glas za jedno od ovih finalista. Među stablima jedno je dakle Murva u Adamovcu. Pa onda imamo jednu maslinu želja koja raste iza crkve u Opuzenu. Kažu da se na nju za vrijeme Božića objese poruke sa željama, a ispod nje nalazi se i velika kamena klupa, pa je sve to skupa jedno lijepo mjesto za odmor, susret i lijepe želje. Jedna stara platana raste na delti u Rijeci uz spomenik oslobođenja. U prostoru nekadašnje granice između Rijeke i Sušaka, tu su se susretala dva grada koja su pripadala različitim državama, a danas je ova stara platana znak zajedništva i ujedinjenja te omiljeno mjesto okupljanja Riječana koji uživaju u njezinu hladu. I još jedno stablo je među finalistima za najljepše hrvatsko stablo. Usred mjesta Račišće na otoku Korčuli, neposredno uz more, ponosno raste jedna stara česmina poznata i kao hrast crnika. Procjenjuje se da ima oko 200 godina. Smještena je u centru mjesta, nedaleko od crkve Svetog Nikole, u blizini rive, a svojom širokom krošnjom pruža hlad i zaštitu lokalnom stanovništvu i naravno posjetiteljima. Istovremeno svjedoči o dugoj povijesti i povezanosti čovjeka s prirodom. E pa upravo zato što smo i dalje povezani s prirodom i zato što to želimo biti i zadržati taj naš, tu našu povezanost, eto i to je jedan od razloga što se i stablima daje ovako mjesto da se može glasati za hrvatsko stablo godine. Pa ako smo vas zainteresirali, svratite na stranicu Zaštita prirode i dajte svoj glas za stablo koje je po vama najzanimljivije. 19.36 uz Radio Sljeme ste, sviramo dalje po izboru našeg Roberta Ulića.

Ako sanjate o svom malom vrtu u kojem biste uzgajali voće, povrće i začinsko bilje recimo, možda je dobra prilika za vas da se javite na javni poziv kojim se gradski vrtovi, točnije 85 vrtnih parcela, daju na raspolaganje, na korištenje. Dakle, ovoga puta te su parcele na području gradskih četvrti Novi Zagreb Zapad, Novi Zagreb Istok, Peščenica Žitnjak, Stenjevec i Sesvete. Parcele se daju na korištenje na 2 godine bez naknade uz mogućnost produljenja korištenja, tako da su neki korisnici već dugogodišnji vrtlari gradskih vrtova. Pravo podnošenja imaju svi oni s prebivalištem na području grada Zagreba koji u vlasništvu ili suvlasništvu nemaju na korištenju drugo obradivo zemljište. S obzirom da je rok počeo teći 24. kolovoza, tada je objavljen ovaj gradski javni poziv. Rok za podnošenje je 15 dana od objave, dakle imate još 7-8 dana da se javite. Sve informacije su naravno na stranicama grada Zagreba i tko zna, možda vaš novi gradski vrt je upravo među ovih 85 parcela koje se ovim javnim pozivom daju na korištenje, odnosno traže se podnositelji zahtjeva koji su zainteresirani za rad u vrtu i naravno da budu dobri gospodari u sljedeće 2 godine pa i dulje od toga.

88,1. Srce grada. Radio Sljeme. U našem programu Sunce nikad ne zalazi.

0: 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Sudac istrage Velikogoričkog županijskog suda odredio je istražni zatvor 29-godišnjaku koji je prošlog tjedna uhićen u Obrezinama kod Velike Gorice dok je u tlo zatrpavao veću količinu otpada. Tereti ga se da je na vodozaštitnom području protivno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom i bez dozvole za gospodarenje otpadom nepropisno postupao s građevinskim, komunalnim i drugim otpadom. Sumnja se da je na taj način ugrozio kakvoću tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja. Za kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom zakon predviđa kaznu od 2 do 5 godina zatvora. Dvije osobe iz Krapinsko-zagorske županije zaražene su virusom zapadnog Nila, objavila je županija. U Hrvatskoj je do sad prijavljeno 7 infekcija virusom zapadnog Nila, što je prema riječima stručnjaka uobičajen obrazac pojavljivanja infekcija u Hrvatskoj. U Zagrebu je počela akcija uništavanja komaraca zamagljivanjem. O toj temi u našem programu govorio Josip Palaversa iz tvrtke koja obavlja dezinsekciju.
2: Mi upravo krećemo u ranim jutarnjim satima jer je inverzija, dakle mogućnost zadržavanja te magle najveća, a i u to vrijeme komarci izlaze van na svoje hranjenje, tako da upravo u tim nekim terminima je najveća učinkovitost za suzbijanje komaraca. Magla se zadržava otprilike 30 minuta i baš u tom periodu nije preporučljivo izići van. Domet tih insekticidnih tretmana sa vozila je negdje horizontalno 100 metara, u visinu čak idu i dulje, ali nakon proteka od 30 minuta slobodno se kretati po prirodi. Naime, napominjem da i sutra ćemo kretati u urbanim sredinama gdje nije baš dobar pristup za ta vozila, pa molimo građane tamo gdje je najavljeno da ostave otvorena svoje prostore u te zelene oaze u samom centru grada kako bi učinak akcije bio čim veći.
0: U sklopu projekta Upoznaj svoj grad, turistička zajednica grada Zagreba organizira besplatne tematske razglede grada. Kroz ovaj mjesec, subotama i nedjeljama, održat će se 31 razgled, navela je Darija Dragoje iz turističke zajednice.
3: Neki od razgleda grada se bave i pričama iz davnina starog Zagreba. Jedni su posvećeni Augustu Šenoj, jedni Zagorki, a imamo isto tako i 2 besplatna razgleda grada, odnosno 2 interaktivne ture namijenjene djeci od 6 do 11 godina i njihovim obiteljima. Sudjelovanje na svim razgledima je besplatno, uz obaveznu prethodnu prijavu i rezervaciju mjesta. Pozivamo sve da nam se tijekom rujna pridruže na besplatnim razgledima grada i nauče nešto novo o Zagrebu, jer upravo je to ideja projekta Upoznaj svoj grad.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Izidor Pelajić.
5: Većinom sunčano i suho, sredinom dana prolazno s više oblaka, moguće malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 15 do 18, najviša oko 29.
0: Vijesti koje ste čuli uredio je Mario Mihaljević. Temperatura u gradu sada je 24 stupnja Celzija uz relativnu vlažnost od 43% i tlak od 1019 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 17 stupnjeva.

Ovaj tjedan mogao bi vam obilježiti posjet muzejima jer planira se Zagrebački muzejski vikend, drugi po redu. Još jedna odlična ideja za privući ljude u muzeje i približiti im ono blago koje se u njima čuva, i to na pomalo neformalan način. Sve počinje već u četvrtak, dakle preko sutra, i traje do 6. rujna. 11 zagrebačkih muzeja donosi vam 164 programa, od izložbi i radionica do glazbe, predstava i gradskih šetnji. Poziva vas da u muzeju zastanete, predahnete i pronađete malo vremena za sebe. Kao što rekoh, muzejski vikend počinje u četvrtak programom u Lapidariju Arheološkog muzeja. Početak je već u 18.30. Ondje se održava predah u Lapidariju, neformalno zagrijavanje uz nastup glazbene skupine, bolje rečeno trija LHD. Povodom 180. obljetnice Arheološkog muzeja, Lapidari se pretvara u tihu, osjenčanu i zelenu oazu u središtu grada, u mjesto za čitanje, razgovor i boravak, pa uz to zelenilo, kutke za odmor i malu bibliokutiju za razmjenu knjiga, ovaj antički prostor dobiva novu opušteniju ulogu i postaje mjesto svakodnevnog susreta. Svečano otvorenje slijedi od 20 sati u galeriji Klobićevi dvori, to je dakle sve preko sutra. Program je bogat kroz sve ove dane, pa evo recimo listajući dolazim do petka, koji donosi još dva zanimljiva otvorenja. Jedno je u Etnografskom muzeju, gdje se u 19 sati otvara izložba Joso Bušan, koja kroz dijela iz različitih fundusa priča o umjetniku i vremenu u kojem je stvarao. A u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u 20 sati u petak se otvara izložba Patent Penkala, koja prvi put cjelovito predstavlja život i djelo Slavoljuba Eduarda Penkale, od izuma mehaničke olovke, a i brojnih drugih patenata, pa do konstrukcije prvog hrvatskog aviona koji je poletio sa zagrebačkog aerodroma. Evo, to je samo dio ponude Zagrebačkog muzejskog vikenda. Više naravno možete pronaći na web stranici MUVA, muzejskog vikenda, i još naravno treba dodati da je ulaz slobodan na sve ove sadržaje, no za pojedine programe zbog ograničenog broja sudionika treba se prethodno prijaviti.

Na kraju ovoga tjedna, od petka do nedjelje na Europskom trgu, očekuje nas ZGVG festival, festival održivog življenja, i to 18. već po redu. A ondje mnoštvo izlagača veganske hrane, prirodne i cruelty free kozmetike, održivih proizvoda i inovacija. Bit će tu i predstavnici udruga za zaštitu životinja, restorani s raznovrsnim veganskim jelima, a uz tu bogatu gastro ponudu, degustacije, promocije i nagradne igre. Bit će i inspirativnih, edukativnih i dinamičnih razgovora s brojnim zanimljivim gostima koje će voditi certificirana nutricionistica veganske prehrane i autorica bloga Time with Tina, Valentina Balgavi. Pa onda od petka do nedjelje, uz raznovrstan program, bit će za svakog ponešto. Na ZGVG festivalu bit će naravno riječi i o pravima životinja, o ekologiji, o novim navikama koje gode vašem zdravlju, o inovacijama, ali i o ekološkoj cijeni hrane. Pa možda dobijete kakvu inspiraciju, možda vas netko od ovih govornika, gostiju, inspirira, ili savjet od nutricionista zatražite i dobijete. Probate nešto za okrijepiti se i možda vam to na neki način promijeni pogled na prehranu. Uglavnom, program je bogat i sve je od programa besplatno, naravno nije ono što ćete si priuštiti od hrane i drugih proizvoda koji su spravljeni na veganski način. ZGVG 18. put na Europskom trgu počinje u petak.

javila nam se slušateljica Stuškanca da je primijetila psa za kojeg misli da je hrt, dakle vitak, tanak pas kako kaže, luta, trči po ulici Tuškanac, nije se dao uloviti, probali su ali nije išlo. Bijelo bež je boje i slušateljici se čini da je gospođa jedna tražila ranije danas takvog psa, pa evo s obzirom da ga nisu mogli uloviti, onda ovo neka bude informacija onima koji traže vjerojatno hrta. Na Tuškancu luta jedan takav pas, ili ako znate nešto o tome, evo da uputite one kojih se tiče, a naravno vlasnici su na prvom mjestu, sigurno ga netko traži. Znači bijelo smeđi ili bijelo bež hrt ili vjerojatno hrt luta ulicom Tuškanac.

0: Sutra počinje novo izdanje najstarijeg filmskog festivala na svijetu, Venecijanske mostre, koja će potrajati do 12. ovoga mjeseca i tradicionalno već označava početak sezone dodjele nagrada, no mnogi od kandidata za Oscara koje podupiru veliki studiji, a nekoć su bili na rasporedu mostre, ove godine izostaju. Hollywood se bori s krizom u industriji i uglavnom se povukao s ovogodišnjeg Venecijanskog filmskog festivala, otvarajući tako mjesto programu prožetom globalnom politikom i društvenim previranjima, izjavio je danas direktor festivala Alberto Barbera. Kazao je i kako surov filmski program odražava sve veći angažman filmaša na suvremenim događajima, od sukoba u Gazi i ruske invazije na Ukrajinu, pa do uspona milijardera i provedbe imigracijskih zakona u SAD-u. A filmski insajderi kažu da su stroži proračuni obuzdali entuzijazam filmskih studija za skupe venecijanske premijere. Istodobno, oprezni su prema oštrim kritikama, poput onih koje su pokopale nastavak Jokera, primjerice, prije 2 godine u Veneciji, prije nego što su ga uspjeli predstaviti publici koja zapravo plaća kino ulaznice. No, u Veneciji neće faliti filmskih zvijezda. George Clooney i Ellen Burstyn dobit će nagrade za životno djelo, a na lidu se očekuju i Robert Pattinson, Penelope Cruz, Javier Bardem, John Malkovich i Rooney Mara. Britanske rock zvijezde Liam i Noel Gallagher pojavit će se na premijeri filma Don't Look Back in Anger. Riječ je o dokumentarcu o Oasisu i njihovom ponovnom okupljanju. Eto, od sutra pa do 12. rujna filmaši i svi ljubitelji filma prate festival u Veneciji.
1: Radio Sljeme.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu, premijer s ministrima sutra stiže u Gospić razgovarati o sanaciji ilegalnog otpada.
0: Proglašena prirodna nepogoda zbog požara koji je poharao Omiš i okolicu, procjenjuje se da je šteta veća od 100 milijuna eura.
2: Njemačka izravno optužila Rusiju za pokušaj napada dronom u zračnoj luci u Leipzigu.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, ponegdje mogući lokalni pljuskovi, temperature od 27 do 34 stupnja.
2: U Gospić sutra na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković

0: Mogu reći da smo dobili neformalni telefonski poziv. Mi smo pristali da sutra pristupujemo tom sastanku. Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima i tako dalje, a znamo da sutra od toga ništa nemamo. Još želim istaknuti da smo u godinu i pol dana od našeg osnivanja, kada god smo znali da premijer Plenković dolazi u Gospić, bilo na obljetnicu HDZ-a, bilo na Dan grada ili nekim drugim povodom, 4 puta smo pisali na mail ureda predsjednika vlade, niti jedan put nismo dobili čak neki odgovor kada smo tražili sastanke s njim.
1: U međuvremenu, nova analiza vode i slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od sutra više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane moguće lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
3: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili, a takva je manjina, su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
4: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
2: Sudac istrage Velikogoričkog županijskog suda odredio je istražni zatvor 29-godišnjaku koji je prošlog tjedna uhićen kod Velike Gorice dok je u tlo zakopavao veću količinu otpada.
1: Tereti ga se da je bez dozvole na vodozaštitnom području nepropisno odlagao građevinski, komunalni i drugi otpad, te time ugrozio i tlo i vodu. Radi se o muškarcu prema kojem je zagrebačka policija proteklih godina više puta postupala i kazneno ga prijavljivala za nekoliko različitih kaznenih djela, a za ugrožavanje okoliša otpadom prijeti mu do 2 godine zatvora.
2: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete, a prve prijave već su stigle. Požar je sredinom prošloga mjeseca odnio 2 života, a prema prvim procjenama šteta je veća od 100 milijuna eura. Javlja Miranda Hrabar.
5: Mario Lović iz Lokve Rogoznice vlasnik je kuće koja je prva počela gorjeti u katastrofalnom požaru. Procjenjuje da je vatra progutala 30 tisuća eura njegove imovine.
6: Izgorilo mi je dosta. Industrijska vrata 5,5 metara su se skroz otopila. Tu je bila bivša pekara, proizvodnja kruha i peciva koja je radila preko 30 i nešto godina. Unutra kompletne instalacije sve se otopilo, rastopilo. Jedan kombi 207 i od mojih postanara gosti koji su došli iz Ukrajine jadni sa invalidnim ditetom izgorio je E-klasa Mercedes.
5: Milivoj Miroslavac kaže da je za razliku od mnogih ljudi on i dobro prošao jer mu je vatra progutala samo masline i voćnjak.
7: Dobro se grad organizira, nije kompliciran, meni su izgorile masline i voćke, ali to je vrlo mali detaljčić šta su drugi proživili. Ovi je izgubio 17.000 loza, drugi je uništen mu je život, 1 milijun eura štete na njegovom obrtu, što ima radi brodove, kuće, 2 života. Šta je to 40 maslina za dom? Pa ovdje su i životi nestali i još se bori do ljudi u bolnici.
8: za svoje živote u teškim opekotinama. To je tragedija.
5: Vrata gradske uprave za prijavu štete u Omišu su

0: otvorena do 9. rujna. A što će učiniti građani koji su u požaru ostali bez dokumenata? Evo što o tome kaže splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Mi smo već ovdje u županiji organizirali pročelnike koji su za to zaduženi, za opću upravu, za urbanističke uvjete, su nulti prioritet rješavanja i temeljem tih potvrda koje dobiju privremeno će važiti se za prijavu za prirodnu nepogodu na području grada.
0: Omiški gradonačelnik Zvonko Močić vjeruje da građani neće dugo čekati na isplatu štete.
2: Mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana, nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine.
0: A obitelji Kovačić u starom selu Čelina potpuno je izgorjela kuća. Vlasnici prikupljaju dokumente za prijavu štete, a prijatelji pomažu u rušenju i vjeruju da će brzo podignuti nove zdrave temelje. I Ante ruši kuću u kojoj je živio kao podstanar.
3: Bio sam tu, ja sam kao zalivao krov, ali to je bilo previsoko. Rušimo stupove nosive što su napukli, rušimo unutarnje zidove.
0: Iako je procedura jednostavna i bez velike papirologije, županija i grad podsjećaju da su sve informacije o načinu i postupku prijave štete dostupne na mrežnim stranicama grada Omiša, a u zgradi gradske uprave građanima je na raspolaganju 5 zasebnih odjela za prijavu štete kako se ne bi stvarale dodatne gužve.
4: Stopa inflacije u kolovozu je blago porasla. Cijene su bile 4,1% više nego godinu prije, a u odnosu prema srpnju više su za 0,3%. Opširnije Snježana Miljak.
5: Nakon tromjesečnog usporavanja inflacija se u kolovozu opet ubrzala. Na godišnjoj razini najviše su porasle cijene energije za 17,4%. Osjetno su još rasle cijene usluga za 7,2%, a hrana, piće i duhan poskupjeli su 0,1%. Velik dio inflacije odnosi se na područje energenata, ističe ministar Tomislav Ćorić. Vlada čini što može.
6: Dio inflacije koji je generiran cijenom energenata na svjetskom tržištu jednostavno na njega nismo u većoj mjeri u stanju utjecati. Ono na što jesmo, na to i utječemo, sve ostale komponente inflacije padaju. Vlada Republike Hrvatske jedino što može u dijelu energenata je paketima mjera i dalje adresirati ovaj problem. Dakle, paket kakav ste imali priliku vidjeti u proteklom razdoblju će ići i dalje. O detaljima ćete biti upoznati naravno strane resornog ministra.
5: Ni u sljedećim mjesecima od rujna do prosinca smatra ne možemo očekivati rapidno smanjenje inflacije.
6: Međutim, ukoliko dođe do deeskalacije sukoba na razini Bliskog istoka, do nekog smanjenja bi trebalo doći. Kad će se to dogoditi, pa ja vjerujem da niti puno informiraniji od mene u ovom trenutku to ne znaju. Ali ono što možemo s naše strane činiti sve, da domaći segment cijena, ovaj koji nije vezan uz energetiku, se stavi pod kontrolu.
5: Predviđanja za mjesece pred nama ovise o energiji, kaže i ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić.
7: Nadam se da neće doći do eskalacije sukoba i povećanja cijene nafte naftnih derivata. Ako to ne dođe, onda možemo očekivati da će 9. i 10. mjesec doći do daljeg smanjivanja. Ta inflacija bi se mogla kretati onda u 9. mjesecu prema 3%.
5: Pozitivno je, smatra Ćorić, što se hrvatska stopa inflacije sve više približava europskom prosjeku.
6: Nećemo biti zadovoljni razinom inflacije u Hrvatskoj dok ona u potpunosti ne konvergira europskim prosjecima i očekujemo da će prvi kvartal sljedeće godine donijeti punu konvergenciju.
5: U međuvremenu pritisak koji proizlazi iz cijena energije posebno zabrinjava u oči sezone grijanja, upozoravaju iz nezavisnih sindikata. Rujan opterećuje početak školske godine, a napominje Izabela Delfa Mišić.
8: Iako inflacija prikazuje da cijene hrane rastu nešto sporije, to ne znači da su cijene hrane niske.
5: Stoga smatraju, uz mjere subvencioniranja treba podizati plaće.
9: Vern Mate Rimca prvi se put oglasio o mogućem povratu europskog novca za projekt robotaksija. Poručuju da su spremni vratiti financijska sredstva ako završna procjena pokaže da sve ugovorene obveze nisu ispunjene. Projekt je završen 30. kolovoza. Vrijedan je gotovo 180 milijuna eura, a Vernu je do sad kao predujam isplaćeno gotovo pola tog iznosa. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio prejudicirati rezultat procjene projekta.
6: Projekt gospodina Rimca i uopće ideja autonomnih vozila i sve ono što je on na razini svoje proizvodnje, odnosno istraživačkog centra i proizvodnje učinio proteklih godina za svaku moguću pohvalu. I razvoj uopće ovog koncepta robotaksija je definitivno bi da se dogodi, odnosno da se u trenutku kad se dogodi bit će iskorak kako općenito za autosvijet, ja sam uvjeren na globalnoj razini, tako i za Republiku Hrvatsku. I u tom smislu ja djelatnost kojom se gospodin Rimac i njegova ekipa bavi mogu isključivo pozdraviti. Sve ostalo, detalji, ja sam ipak samo ekonomist.
4: Kronika dana. Njemačka je prvi put izravno optužila Rusiju za napad dronom. Ministri unutarnjih i vanjskih poslova na izvanrednoj konferenciji za novinare objavili su da iza pokušaja napada na zračnu luku Leipzig stoji ruska obavještajna služba. Slijedi njemački odgovor među kojim je i zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata. Rusko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je pak da će odgovoriti na sve antiruske poteze. Ivanka Zorić.
10: Početkom kolovoza u zračnoj luci u Leipzigu pronađen je dron s eksplozivnom napravom koji je udario u ukrajinski teretni zrakoplov Antonov, ali nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Sad je jasno da iza te sabotaže stoji Rusija, rekao je ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt.
9: Sredstva korištena u napadu, konfiguracija drona i tehnologija detonacije poznata su nam iz drugih ruskih hibridnih operacija. Pokušaj napada može se pripisati agentima niske razine. Obavještajne službe podupiru nalaze koji pokazuju rusku odgovornost. Što se tiče špijunaže, sabotaže i dezinformacija, pretpostavljamo da će Njemačka biti meta daljnjih hibridnih napada Rusije.
10: Nedavno je u šumi nedaleko od Berlina otkriveno podzemno spremište oružja i streljiva, a Njemačka obavještajna agencija procijenila je da je bilo skriveno za ruske agente. I to je prema pisanju njemačkih medija pooštrilo staje lišta njemačke vlade. Konkretne protumjere iznio je ministar vanjskih poslova Johan Wadephul.
9: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
10: Mjere protiv Rusije su podržali i solidarnost s Njemačkom izrazili gotovo svi europski čelnici, a poljski premijer Donald Tusk je rekao:
9: Poljska je meta mnogih provokacija koje su pogodile i Finsku, Litvu, Latviju i Estoniju, kao i Rumunjsku i Dansku, a nedavno i Njemačku. Sada kad znamo da su ruske sigurnosne službe organizirale provokaciju dronovima u Leipzigu, možda će Njemci, Francuzi, Talijani i Španjolci, sve nacije i vođe slobodnog svijeta, shvatiti da se nitko ne može suočiti sa zlom sam.
10: Njemačka nema ni jednog dokaza za svoje tvrdnje, a Moskva će odgovoriti na sve antiruske odluke koje dolaze iz Europe, poručilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.
4: Europska unija i NATO izrazili su punu solidarnost s Njemačkom. Ursula von der Leyen, Mark Rutte i Antonio Costa osudili su ruske hibridne aktivnosti te poručili da neće uspjeti zastrašiti niti podijeliti Europu. Hrvatska je također osudila napad i upozorila da su hibridne aktivnosti sve veća prijetnja europskoj sigurnosti. Zagreb je pozvao na odlučan i koordiniran odgovor Unije i NATO-a.
9: Pokraj trafostanice termoelektrane Jenschwalde južno od Berlina eksplodirala je naprava koja je oštetila nekoliko električnih vodova, nakon čega je nastao kratkotrajni prekid opskrbe električnom energijom. Za sada nema informacija o mogućim počiniteljima i motivima napada. U posljednje vrijeme u Berlinu i okolici izvedeno je nekoliko napada na infrastrukturu povezanu s opskrbom električnom energijom, za što su odgovornost preuzimale ekstremno ljevičarske skupine.
4: Prvo obraćanje novog britanskog premijera Andya Burnhama zastupnicima u Donjem domu parlamenta bilo je i njegov prvi veliki politički test. Nova britanska vlada suočava se s velikim izazovima, od manjka novca za obranu do sve napetijih odnosa s Rusijom. Moskva sve snažnije optužuje London za izravno miješanje u rat u Ukrajini i prijeti osvetom.
11: Čvrsta potpora Ujedinjenog kraljevstva pomogla je Ukrajini da ustraje posljednje 4,5 godine, a osobito posljednje 2. Postignuće je to mojeg prethodnika. Ne težimo eskalaciji, ostat ćemo čvrsti u pružanju svih oblika pomoći kako bismo omogućili Ukrajini da se obrani od nezakonite invazije.
9: Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je u večernjem obraćanju zrakoplovne kompanije na opasnosti koje im prijete u ruskom zračnom prostoru zbog ukrajinskih dronova. Svaku zrakoplovnu kompaniju koja se koristi ruskim zračnim prostorom, svakog osiguravatelja i sve koji se i dalje koriste ključnim ruskim zračnim lukama upozoravamo, rusko nebo postaje apsolutno opasno, rekao je Zelenski.
4: Američka vojska izvela je nove zračne napade na mete iranske revolucionarne garde. Gađala je ciljeve na otoku Kešmu na sjevernoj strani Hormuškog tjesnaca.
9: Novi norveški kralj Hakon VIII prisegnuo je u parlamentu. Njegov otac, kralj Harald, umro je prošlog petka u 89. godini. Monarhija u Norveškoj i dalje uživa veliku potporu građana. Za nju je 72% Norvežana.
4: Kronika dana. U Mostaru je potpisano 600 ugovora o financiranju programa i projekata Hrvata u BiH, vrijedni gotovo 26 milijuna eura. Riječ je većinom o programima iz obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva i poljoprivrede. Na svečanosti potpisivanja ugovora bio je i premijer Plenković. Izvijestit će Jelena Mikovčić.
12: Potpisivanje više ugovora za potporu projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini pokazatelj je čvrste potpore hrvatske vlade, istaknuo je u Mostaru premijer Andrej Plenković.
13: Današnji događaj dio je naše cjelovite i dobro osmišljene politike koju provodimo zadnjih 10 godina. On se nastavlja na sličan susret kojeg smo imali u Posavini, u Orašju, krajem srpnja, kada su projekti bili vrijedni 37 milijuna eura, danas ukupna vrijednost 36 milijuna eura. Sve to govori o snazi i međuresornoj podršci svih naših ministarstava i ureda.
12: Premijer je ponovio kako žali što nije postignut dogovor o izbornoj reformi uoči listopadskih izbora, te izrazio nadu da će se to dogoditi nakon izbora. Kad je riječ o hrvatskoj potpori europskom putu BiH, ona je i dalje neupitna.
13: Europski put Bosne i Hercegovine stalna je i trajna zadaća Hrvatske. Stvaramo preduvjete da se i na razini naših drugih partnera stvori što povoljni stav o ubrzanju tog puta.
12: U Mostaru je održana i konferencija o provedbi europskih politika i višegodišnjem proračunu, tema o kojima se u BiH malo zna, a iznimno su važne, rekao je ravnatelj ureda vlade Zapadnohercegovačke županije za europske integracije Ivan Jurilj.
14: Ova tema u ovom trenutku je posebno važna što je Bosna i Hercegovina još uvijek nekako zaglavila u tom procesu europskih integracija, ali ono što nas čeka u Bosni i Hercegovini već krajem ove godine, a početkom iduće godine, izrada novih strategija unutar Bosne i Hercegovine, gdje zapravo sada otvaramo prostor da naše strategije probamo ugraditi u kontekst europskih politika.
12: U pratnji četvero ministara, premijer Plenković je u Mostaru posjetio sveučilište, Hrvatsko narodno kazalište, sveučilišnu kliničku bolnicu i samostan školskih sestara Franjevki.
4: Tisuće građana prijavile su tužiteljstvu BiH osobe koje su nakon smrti Ratka Mladića, tog osuđenog ratnog zločinca, proglašavale herojem i borcem za slobodu. Time su izravno prekršili kazneni zakon BiH koji zabranjuje veličanje pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca, odavanje počasti i nijekanje pravomoćnih presuda. Prijave su podnijeli građani, ali ne i policija. Među prijavljenima su i istaknuti političari iz Republike Srpske, uključujući Milorada Dodika.
9: Nakon šestomjesečne istrage podignuta je optužnica protiv vozača tramvaja u Sarajevu koji je njime upravljao u nesreći u kojoj je poginuo mladić, a teško ozlijeđena djevojka. Zbog neprilagođene brzine tramvaj je iskliznuo iz tračnica nakon čega je naletio na ljude na postaji.
4: Europska komisija spremna je nastaviti razgovore s prijevoznicima posebice iz Zapadnog Balkana koji traže lakši ulazak i dulji boravak svojih vozača na teritoriju Unije. Prijevoznici su zbog pravila da unutar Schengena mogu boraviti najviše 90 dana u pola godine najavili prosvjede i blokadu graničnih prijelaza. Iako je to pravilo postojalo i prije uvođenja entry-exit sustava, na granicama omogućilo je precizno praćenje njihova boravka. Iz Brisela se javio Tihomir Vinković.
15: Upoznati smo s najavom prosvjeda, pratimo stanje i u sustavnom smo kontaktu s odgovarajućim službama u državama Zapadnog Balkana. Odgovorio na najavu prosvjeda transportnih radnika s tog područja i blokade graničnih prijelaza s Unijom glasnogovornik komisije Markus Lammert.
16: We are aware that for a number of third country professionals who are not cross-border workers.
15: Svjesni smo da je za velik broj profesionalnih djelatnika iz trećih zemalja koji nisu prekogranični radnici pristup šengenskom prostoru potreban za razdoblje dulje od 90 dana. Treba uzeti u obzir i nacionalna zakonodavstva i bilateralne ugovore, tako da postoje načini pronalaženja rješenja u vidu traženja dugotrajnih viza, dozvola boravka i ograničenim slučajevima prihvaćanje vozača kamiona kao prekograničnih radnika.
16: Or in some limited cases also to consider drivers as cross-border workers.
15: Iz komisije su najavili sutrašnji sastanak predsjednici Ursule von der Leyen s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.
16: Is to be seen in the context as we strengthen.
15: Na sastanak treba gledati u kontekstu procesa jačanja suradnje u obrani, posebice s NATO-om, u svjetlu povećanja hibridnih prijetnji. Naravno da ne mogu prejudicirati koje će biti posebne teme razgovora, no ne vjerujem da se takva vrsta razgovora može voditi bez razmatranja onoga što se događa u Ukrajini.
16: Without referring to Ukraine, without referring to what is going on.
15: Izjavila glasnogovornica Paolo Pinja, dodajući da su u komisiji svjesni zahtjeva iz Kijeva sa dodatnom financijskom potporom, no da je u ovom trenutku ključno ispuniti obvezu o osiguranju 90 milijardi eura za ovu i sljedeću godinu za Ukrajinu.
17: Kronika dana.
4: Kaljski govor odlukom Ministarstva kulture i medija proglašen je kulturnim dobrom Republike Hrvatske. Riječ je o govoru mjesta Kali na otoku Ugljanu, a više o tome Božidar Kolega.
18: Ma šimio jedna, ma če se tako špurka na fještu došla?
19: Vrijednost kaljskog govora nije samo u njegovim jezičnim posebnostima. On je važan dio identiteta mjesta, svojevrsni čuvar lokalne povijesti, običaje i kulture.
20: Jer je činjenica da se ne samo kaljski govor, nego i ostali govori na otoku gube, da i djeca sve slabije govore, a o pisanju da se ne priča.
19: Kaže Linda Kolega Babajko, ravnateljica osnovne škole Preko, koja je zajedno sa Sandrom Hadži Halilović sa Zadarskog sveučilišta radila na prijavi za zaštitu kaljskog govora.
20: U okviru te prijave je bila osmišljena i ta kaljska besida vezana za promoviranje i učenje kaljskog govora kod djece, gdje su djeca pisala pjesme na kaljskom govoru, pa smo to objavljivali u zborniku i imali manifestaciju ove godine po treći put.
19: Važnu ulogu ima i Kalipedija, mrežni riječnik kaljskog govora, koji danas sadržava oko 3.500 riječi sa zvučnim zapisima o važnosti proglašenja kaljskog govora kulturnim dobrom. Linda Kolega Babajko kaže:
20: stvaramo obvezu prema svim stanovnicima Kali i prema mlađim i starijim naraštajima da na bilo koji način rade na očuvanju, da ga govore, proučavaju, pišu njime.
19: Kaljski govor tako je dobio službenu zaštitu države, ali njegov će opstanak i dalje najviše ovisiti o onima koji ga svakodnevno govore, jer jezik, pa tako i kaljski, može ostati živ samo ako se prenosi s generacije na generaciju.
4: U Savudrijskom kampu Veli Jože održavaju se susreti branitelja i djece kojima se promiču vrijednosti Domovinskog rata. Tradicionalnu manifestaciju već gotovo četvrt stoljeća organizira Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata. Ovogodišnji su susreti okupili 500 djece i branitelja iz svih krajeva Hrvatske, a tamo je bila i Jasminka Kalčić.
21: Nisu bili rođeni u vrijeme kad se njihova domovina rađala, ali zato su tu njihovi voditelji, branitelji, da im odgovore na svako pitanje o vremenu ponosa i slave. Iz Novog Sela Tesa Debeljaković.
22: Nemam pretjerano poveznice s njime, ali znam da su se naši hrvatski branitelji borili za nas, kako bi mi bili danas slobodni i najprije sretni ljudi.
21: Mnogi u svojim obiteljima slušaju priče o poginulim članovima. Iz Komareva unuka poginulog branitelja Sara Barić.
22: Kako je to zapravo bilo sve teško i naporno, ali kako je on to sve učinio za nas i kako bi mogli danas živjeti u slobodnoj i lijepoj državi.
23: Što ti je ovdje na ovim susretima najbitnije?
22: Pa druženje i upoznavanje.
21: A uči se razgovorom, uz igru i zabavu. Djeca tako najbolje pamte. Iz Otočca Božo Bižanović, voditelj.
24: Ovdje provodimo te tekovine Domovinskog rata i djeca moraju to znati, moraju istinu. Ovo danas što je izrečeno ovdje od svih govornika je taj poticaj da se ne zaboravi ono, ta istina iz Domovinskog rata, i da se mora prenijeti na koga nego na mladi naraštaj koje ostavljamo iza sebe.
21: I braniteljima susreti puno znače. Iz Siska Antun Pereković.
25: A veliko je srce.
23: Čemu ih vi ovdje učite?
0: Rodoljublju. Rodoljublju da cijene ono što smo mi platili krvlju, tako da ta djeca to vide, osjete malo.
21: Susreti djeca u Savudriji već 25 godina imaju potporu države, jer svima je zajednički cilj da se ne zaboravi.
4: Sport. Ida Meoramić Kovačić.
1: Dobro večer. Nogometaši Slaven Belupa imaju novog trenera. Nakon odlaska Marija Gregurine klub preuzima Silvio Čabraja.
2: Evo i danas sam prvi trening odradio. Mislim da je kvalitetna ekipa, da će sigurno kroz neki protok vremena da ćemo sigurno biti puno bolji pozicionirani na tablici. Ja novi žar kod mene naravno se rodio da probam napraviti dobar posao sa Slavenom i u što uopće ne sumnjam. Imaju i mlađih, starijih igrača, znači jedna dobro izbalansirana sredina.
1: 58-godišnji stručnjak u HNL-u je dosad vodio momčadi Vukovara i Lokomotive, protiv koje će debitirati na klupi Koprivničana ove nedjelje. Luka Ivanušec ponovno je u dresu Dinama. Nakon 3 godine u Nizozemskoj vraća se, kako kaže, zreliji i iskusniji. Rijeka je objavila dolazak iranskog reprezentativca krilnog igrača Mohameda Mohebija, a prometno je i na Poljudu. Niko Sigur transferiran je u Toulouse, a u suprotnom smjeru iz Francuske je u Split stigao veznjak Halil Fayad. Između mnoštva vijesti s nogometne tržnice, posljednjeg dana prilaznog roka u ligama petice, Manchester City postigao je dogovor s Chelseaom oko kupovine argentinskog veznjaka Enza Fernandeza, pišu engleski mediji, za navodno rekordnih 125 milijuna funti. Gabriel Jesus otišao je iz Arsenala u Barcelonu, a od naših igrača novi klub pronašli su i je Čaleta Car koji će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu, te Ivo Grbić kao novi vratar bugarskog Ludogoreca. Kiša remeti večerašnji program na teniskom US Openu, gdje sutra mečevi drugog kola čekaju naše predstavnike Dinu Prižmića protiv Tomija Pola i Donu Vekić protiv En Li. Na mediteranskim igrama u Tarantu Sara Kolak osvojila je broncu u bacanju koplja. Srebrni je bio veslački mješoviti dvojac Josipa Jurković, Goran Mahmutović. U karate u 2 odličja srebro Borana Beraka, bronca za Emu Zgardeli. 2 dana prije kraja 20. mediteranskih igara hrvatska delegacija stigla je do 37 medalja, srušivši rekord iz premijernog nastupa 1993.
4: Vremenska prognoza. O vremenu Izidor Pelajić.
3: Jutros je bilo oblačno na istoku i u središnjim predjeljima, gdje je mjestimice i padala kiša. Pljuskova je lokalno bilo prije podne u Istri. Poslije podne se je svuda razvedrilo. Nakon ujutro jake bure pod Velebitom, popodne duž obale puhao mjestimice umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a na kopnu je većinom bio slab. Najviša temperatura poslije podne u unutrašnjosti bila oko 5 stupnjeva niža od jučerašnje, od 26 do 30, dok je na Jadranu ostalo podjednako vruće, osobito na jugu, s popodnevnom temperaturom između 31 i 35 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Mjestimice može pasti malo kiše, moguće ujutro na sjeveru, a izoliranih popodnevnih pljuskova može biti u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni i istočni na Jadranu i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura uglavnom na kopnu od 13 do 18, u gorju ponegdje i niža, na obali od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 27 do 32 stupnja, u Dalmaciji opet i do 34. Idući dani bit će pretežno sunčani, ponegdje s umjerenom da oblakom. Bit će često suho i vruće, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, sjeveroistočni, u subotu i jugozapadni, na moru većinom sjeverozapadnjak i ujutro bura. Na kopnu će jutra biti razmjerno svježa, a temperatura danju u porastu, na Jadranu bez veće promjene, za vikend osjetno toplije u cijeloj zemlji.
4: Kronika dana. Na kraju ćemo još ponoviti važnije vijesti.
9: Uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu, premijer s ministrima sutra stiže u Gospić razgovarati o sanaciji ilegalnog otpada.
4: Proglašena prirodna nepogoda zbog požara koji je poharao Omiš i okolicu, procjenjuje se da je šteta veća od 100 milijuna eura.
9: Njemačka izravno optužila Rusiju za pokušaj napada dronom u zračnoj luci u Leipzigu.
4: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ponegdje mogući lokalni pljuskovi, temperature od 27 do 34 stupnja.
9: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
17: Radio Sljeme.
5: Dobro večer, s Radio Sljemena u 22 sata i 30 minuta. Nakon što smo odslušali kroniku dana, temperatura se nije promijenila. 21 stupanj je u gradu, točnije u Maksimiru, a ako se neko šeće po gornjem gradu, tamo su 24 stupnja. Relativna vlažnost zraka je 53%, tlak je 1020 hektopaskala, a 16 stupnjeva izmjereno na Sljemenu. Vi ste i dalje uz Radio Sljeme, nadam se da vam ugodno protječe ova večer, posljednja, odnosno prva u rujnu, i da će nam takav cijeli rujan biti što bolji, što ljepši. Mi ćemo uživati i dalje uz glazbu po izboru Roberta Urlića, a prvo ćemo malo sanjariti uz nove fosile.

0: Volimo parkove, a hladovina će nam i sutra biti mila, premda ne bi trebalo biti po prognozi barem onako prevruće. Oko 29 stupnjeva je najviša temperatura koju za sutra predviđaju sinoptičari. Čeka nas srijeda, većinom sunčana, povremeno i s umjerenom naoblakom, ali uglavnom suha. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, najniža temperatura ujutro do 18, a najviša dnevna, kako sam rekla, oko 29 stupnjeva. Trenutno smo na 21 stupanj. 22 su sata, 54 minute, još malo glazba po izboru Roberta Urlića, a onda od 23 sata vrlo skoro prepuštamo se mjesečevim sjenama koje su danas po izboru glazbene urednice Jelene Balent. Nenad Bubanović je tonski realizirao večernji program. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, želim vam ugodan nastavak večeri i laku noć.
1: Noćas, kak i svake noći, polako se boju gasile kamane i zadnji vlak kroz stanicu bu prošel, a k njemu niko ne bu došel. Iz navike on bu opet čekal da zvane. Došel v goste, kad mi se nekak ne da biti v hiži. Tak si mi hitri

Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Počinju još jedne mjesečeve sjene u kojima se družimo svakoga dana uz lagane teme svih popularnih glazbenih stilova i razdoblja prema odabiru vaših glazbenih urednika. Večeras vas vodimo na daleki sjever. Osvježavajuće i lagane teme različitih suvremenih glazbenika i producenata obojati će nam ove mjesečeve, i to u tonu suvremene chill out down tempo lounge glazbe nordijaca, i to iz prvog desetljeća ovoga stoljeća. Prvi nam svira Alex Berg, umjetničkog imena Cloud, švedski glazbenik iz Gothenburga. U njegovoj pjesmi Winter Nights iz 2005. pridružuje mu se i pjevačica Joanna Valsten. Ovaj eterični jazz i emotivni soul nastavljamo uz dvije snimke sastava Play kojeg čine braća Arvid i Erik Niklason, također iz Gothenburga. Electronic Music from the Swedish Left Coast, naziv je albuma koji je objavljen 2003.

Band, također iz 2005. s albuma My Playlist, elektro projekta Kontekst. Idemo nakratko i do Finske. Naziv albuma je Chasing the Jazz Gone By. Godina je 2005. a riječ je o sastavu The Five Corners Quintet. Skladba se zove The Devil Kicks, a donosi bossa novu i cool jazz izričaj. A pod imenom Hird krije se švedski umjetnik Christopher Berg. Gostujuća pjevačica na pjesmi I Love You My Hope je Yukimi Nagano. Pjesmu ćete pronaći na albumu Moving On, objavljenog 2004. godine. Na tom je elektro jazz tragu i projekt Slug, a pjesma se zove A Lonely. Ovu našu kompilaciju gradimo nadalje uz još jednu skladbu braće Arvida i Erika Niklasona pod nazivom Play. Pjesma se zove Safe Place. Slijedi nam i naslov King of Darkness, a izvođač je Susumu Yokota. Album se zove Sound of Sky, a Susumu ga je objavio 2002. godine. Ovaj je japanski autor objavio nekoliko albuma pod različitim pseudonimima, kao što su Stevia ili pak Ebi. Yokota je na nordijskoj nezavisnoj glazbenoj sceni bio dobro poznat po svojim albumima eksperimentalne ambientalne glazbe. Posljednja u ovom našem sanjivom kompiliranju ambientalne nordijske elektroscene zove se Walk Away. Pjesmu ćete pronaći na albumu Shade of Blue iz 2003. godine. Riječ je o producentu koji nastupa pod umjetničkim imenom Albanek, a gostujuća pjevačica je Violeta Parizini. I toliko za uvod. Ugodno se smjestite i uživajte jer krećemo.

Bili su to Susu Mujokota i gostujuća izvođačica Violeta Parizini. Prije njih slušali smo i Duo Play, zatim projekt Slug, Hird, pa The Five Corners Quintet, Kontekst, Dalminja i Hilde Drange, te na samom početku projekt Cloud u suradnji s pjevačicom Joanom. Ove smo mjesečeve obojali ambientalnim glazbenim ostvarenjima s dalekog prohladnog sjevera Europe. I to iz prve polovice ovoga stoljeća. Klasični glazbeni stilovi poput bossanove, jazza, funka i soula upakiranih u ruho novoga svijeta, elektroničkog, digitalnog u kojemu živimo. U nadi da vam se svidjelo i da smo vas opustili uz ove sanjive noćne note, pozdravljamo vas, snimatelj Renata Drvodelić i urednica Jelena Balint bili su s vama. Želimo vam laku noć i pozivamo vas da ostanete uz Radio Sljeme.

da sam već sebe same. Kada plačem svaku

ali ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša.

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je

та чуток ютра, що часи вічно різниці.